Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. For inspiration.

Tätä on odotettu. Aito iskelmäfestivaali. Tänä viikonloppuna Porin Kirjurin luodossa. Ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi. Tule mukaan aitoon hauskan

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. It ain't no country club either.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti. Se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
1: Häiritsisikö se botoksi muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun se tukkisi sen näkyvyyden?
2: Niin.

0: Aito Iskelmän kesäbiisibongaus jatkuu.
1: Aito Iskelmän kesäbiisinä soi.
2: Yhtä auttaa vain Jumala.
1: Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla. Viimeisiä festarilippuja viedään ja festariviikon kunniaksi tällä viikolla jokainen bongaus palkitaan. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 34 32 00 ja voit voittaa 2 hengen 2 päivän festariliput viikonlopun Aito Iskelmä-festivaaleille Poriin. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää.

0: Kyllä, ystävät, kello on 8 minuuttia yli 6 ja arki on täällä taas. Maanantai 22. päivä kesäkuuta, Kinnunen ja Aleksandra, vaan hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Onneksi arki tuntuu jotenkin kepeämmältä kuin arkipäivät ennen tätä maanantaita, koska tämä on niin kuin aito iskelmä aamun viimeinen viikko ennen lomia ja tämä on myös festariviikko.
0: Tämä on juhlaviikko.
1: Tämä on. Rai juhla. Rai. Kesämekko on päällä, ei vielä niskassa, mutta
0: vähän enempää paloviikonloppuna, se on hyvä kesän merkki, mutta eilisen puna on huomisen bruna. Eikö se niin päin mene vai tämän päivän puna? Mutta kuitenkin täällä ollaan, hereilläkin ollaan. Suvi Teräsniska, ihmisen poika, soi kohta ja nyt Irvin Goodman ja Rentun Ruusu. Hyvää huomenta.
2: Äläpä hättäile, kyllä kaikki järjestyy. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Suvi Teräsniskan kaunis ihmisen poika soi Aito Iskelmää aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa ja kello on 6.15. Hyvää maanantaita.
1: Hyvää huomenta. Se on 22. päivä kesäkuuta ja halutaan onnitella nimipäivä sankareita tänään nimipäiväänsä juhlii. Liina, Paula ja Pauliina.
0: Aa, mun ystävälle Pauliinalle terveisiä Ruotsiin. Hän tuskin kuuntelee, mutta ajatuksen energianvoimalla.
1: Kyllä. Maailman sademetsäpäivää vietetään myös tänään ja tämähän on toki äärimmäisen tärkeä päivä. Tämän päivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta sademetsien merkityksestä ilmastolle. Luonnon monimuotoisuus on tässä tietenkin ykkösasiana.
0: Mä oon joskus miettinyt, että olisi toisaalta mahtavaa lähteä käymään jossain sademetsässä, kokea se ihan mieletön. Se on niin kuin elämyksellinenkin kokemus varmasti, mutta sitten mä pelkään kaikkia semmoisia niin kuin myrkyllisiä öttiäisiä ja käärmeitä ja muita, niin joo. Mä olisin vaan stressaantunut siellä.
1: Joo, ja kun siellä niitä on niin kuin miljoonia, niin, siellä jokaisella askeleella sun jalan alla on öttömöttiäisiä, niin. Ja mistä sä tiedät, vaikka ne kaivautuisi suoraan sun oikeanpuoleisen jalan nimettömästä kynnestä sisälle. Yes.
0: Tai sitten puusta tippuu jotain korvaa ja sitten tulee nenästä ulos ja yhtäkkiä sulla vasemmassa silmäpohjassa kasvaa joku
1: no, näin. Juttu. Näin, ja kärpäsiä lähtee sieraimesta.
0: Sekin vielä.
1: Eikä se yhtään omaa tällaista niin kuin, trooppisten alueiden pelkoa, koska nyt mä diagnosoin itteni, ei mun pelkoa silleen ole, mutta selviytyjät ohjelmassa, kun toi meidän kollega Tytti Junna tuosta Radio Rockilta osallistui, ja hänellähän meni siis korvaa joku tämmöinen ameba, voi olla, että mä sanon nyt väärin.
0: Loinen,
1: joku, sä et voi silmillä nähdä sitä, mutta siellä se nakerteli, ja hän oli siis menettää kuulonsa. Mm. Onneksi ei menettänyt, koska työn tekeminen radiojuontajana ilman kuuloa voisi olla hankalaa.
0: Ja sitten ajatteleeko, se olisi mennyt aivoihin?
1: Älä viitti, niin. Nyt no menee liian pitkälle.
0: Ei ajatella. Ollaan vaan tässä hetkessä ja kiitetään onneamme siitä, että me ollaan täällä Suomessa. Jos ollaan, paitsi me oltiin saatu Filippiineiltäkin muuten viestiä, että sielläkin kuunnellaan. No tsemppiä sinne, tässä stop.

0: Sam Brown ja Stop soi aito iskelmä aamussa kohta Levy and the Leavings ja vakosametti housuinen mies.
1: Sitten avataan tämä aamu pienellä pähkinällä. Saat sen suuhusi ihan kohta ja saat pureskella sen sitten oikein niin jyystää loppuun kuin haluat.
0: Ja jos olet pähkinäallergikko, niin voidaan puhua myös rusinasta.
1: Voidaan.
0: Kinnunen Aleksandrova täällä.
2: Tätä on odotettu. Aito iskelmäfestivaali. Tänä viikonloppuna Porin Kirjurin luodossa. Ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi. Tule mukaan aitoon hauskanpitoon. Aito iskelmä.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Ei kun morjasta pöytään!
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
6: Kuka on Keijo?
7: Meidän koira.
6: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
7: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
6: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
7: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
6: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhimaan.
9: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
10: Määränpäänä rengas, Center.
11: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
12: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
13: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetäänkö laivalle?
14: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
15: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
14: Pondoro! Nonni, se oli siinä.
15: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
14: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
16: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
17: No mikä sulla nyt on?
18: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
17: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
18: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
19: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
9: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Minkälainen on sun unelmien talo?
6: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
7: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
8: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Aamun avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mä en tiedä, johtuuko se tästä, että kesäloma alkaa ensi viikolla, mutta mulla on vähän jotenkin semmoinen niin kuin vekkulituuli. Mä en hirveän syvälle jaksa näissä aamuavauksissa sukeltaa.
2: Okei. Okay.
1: Mutta voidaan sukeltaa kyllä.
2: Katsotaan.
1: Pää edellä. Kun elämä heittää oven kiinni naamasi edessä, avaa se uudelleen. Se on ovi. Ne toimii niin. Ai, ai, ai.
2: Just silleen niin kuin elää vetistele.
1: Niin,
2: se on ovi.
1: Avaa se kahvasta käännä, niin se aukee.
2: Jos se on lukossa, niin sitten klemmarilla aukaset sen niin kuin vessanlukot tai voi veitsellä.
1: Aivan samalla lailla niin kuin teit silloin penskana isoveljen tai isosisko huoneeseen.
2: Ja aina kun potkasee, niin kyllä se viimeistään sitten aukee.
1: Joku tulee katsoa, että kuka hullu siellä on, jos potkii tarpeeksi kauan.
2: Just silleen, että jos siellä jaksaa olla niin kuin liian niin kuin henkisesti jotenkin diippi, niin soita niin. Aleksandrovalle. Ei tarvitse kauan olla.
1: Ja numero on 050569475.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Tämä on niin sairaankova biisille ja Lavenilta. Tumma nainen. Cherhän tämä vissi ihan ensimmäiseksi englannin kielellä lauloi, mutta Lea Lavenin versio ei kyllä kalpene sille ollenkaan. Aito Iskelmä aamua ja Kinnunen Aleksandrova showta kuuntelet. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Kirkan kaksin rannalla yksinäiset olisi tulossa kohta. Sekin on kyllä jotenkin. Kesä tulee mieleen siitä biisistä.
0: Sitten palataan perjantaiseen. Ei kun torstaiseen. Mulle torstai oli perjantai henkisesti.
1: Niin, se oli monelle muullekin viime viikolla. Joo.
0: Maailman helpompaan kisaan, kun Kati soitti meille Rovaniemeltä. Ja kisaahan pelataan taas tunnin päästä.
1: Sä voit nyt jo ilmoittautua kisaan, jos haluat itsellesi meidän parkkikiekon kangaskassin sekä 50 € ruokakaupan lahjakortti, niin laitapa viestiä WhatsAppiin 050-5699-475.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
3: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
4: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
5: Onko sulla purkkaa?
6: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
5: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
6: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.

0: Mistä Jenkki Fresh -uutuuspurkat? Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh, hyvä maku kestää. Fresh.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Tervetuloa työleirille, äijä! Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
6: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
5: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
6: Kiitos. Ei olis tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
5: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
8: Ai että. Hei, mikä toi on?
9: Musta toi punkki!
10: Älä huoli. Ota off punkki.
11: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Osta.

0: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
2: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.
3: Minkälainen on sun unelmien talo?
4: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
5: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
6: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
7: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
8: Koti.

0: Ai että ollapa rannalla nytkin. Tässä soi siis Kirka Kaksin Rannalla yksinäiset. Kuuntelet Aito Iskelmä aamua Kinnunen Aleksandrova showta. Hyvää maanantai huomenta.
1: Ihanaa huomenta ja tänäänkin pelataan tuossa varttia vaille 8 maailman helpointa kisaa. Ja sä voit voittaa sitä itsellesi jopa 50 euron ruokakaupan lahjakortin.
0: Miten Katilla Rovaniemeltä meni torstaina? Kuunnellaan.
2: Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Hyvää huomenta, Kati, tämän aamun kisaaja.
3: Huomenta.
1: Huomenta, miten se on juhannukseen tavallaan ensimetrit lähtenyt Rovaniemellä käyntiin?
3: No pilvisestä säästä on lähtenyt, laukkuja pakataan ja mökille ollaan menossa.
0: Okei, onko sulla pitkä matka mökille?
3: No meillä ei ole mökkiä, mutta me mennään tuonne Ylläkselle, että on tästä matkaa.
0: Okei. Niin justiinsa vuokramökille. Joo. Joo. Mitä sä ajattelet tuosta, kuulitsä kun me tuossa äsken mökkeilystä keskusteltiin, niin mitä ajattelet siitä, että kohta on paljon mökkejä myynnissä ympäri Suomen, kun suuret ikäluokat tai suurilta ikäluokilta niitä rupeaa vapautumaan? Ajattelisitko, että voisit ostaa joskus itselle mökin?
3: No on se mielessä käynyt ja on niitä katteltu, että...
1: No niin.
3: Mitä, jos sieltä vapautus, joku kiva.
0: No niin.
1: Tämänpäiväisen maailman helpoimman kisan kaikki kysymykset liittyvät juhannukseen. Ja kysymyksiä on 9. Jos selvität kaikki oikein, voitat itsellesi Aito Iskelman parkkikiekon kangaskassin sekä 50 euron ruokakaupan lahjakortin. Lähdetäänkö me Kati liikenteeseen?
3: Lähdetään liikenteeseen.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Kuinka monta erilaista kukkaa perinteisesti laitetaan juhannuksena tyynyn alle, jotta näkee tulevan puolison unessa?
3: 7.
1: Minkä kristillisen henkilön mukaan juhannus on saanut nimensä? Johannes Kastajan vai Johannes Kostajan?
3: Johannes Kastajan.
1: Mä oon vähän ylpeä tosta kysymyksestä.
0: Jenni keksi toi just äsken, toi yes. kova.
1: Mitä uutta satokasvia syödään usein ensimmäisten joukossa juuri juhannuksena?
3: Olisiko perunoita?
1: Aivan oikein.
0: On perunoita. Parkkikiekko tienattu. Seuraavana olisi kassi mahdollisuutena voittaa. Eikö me nyt jatketa eteenpäin?
3: Kyllä.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Mikä luonnon ilmiö on nähtävissä Lapissa juhannuksena?
3: Luonnon ilmiö olisi vasta yötä yö, aurinko elää.
1: Kyllä. Mikä on juhannuksen ruotsinkielinen nimi?
3: No sehän... Olisiko se
1: mitsomma? On! Hyvä!
0: Hyvä.
1: Mikä puulaji koristaa usein juhannuksena pihaa?
3: Koivu.
1: Aivan oikein. Nyt on, Kati, semmoinen homma, että sä oot tienannut ton parkkikiekon ja kangaskassin. Jos seuraavassa kolmessa joku menee väärin, niin sä menetät kangaskassin. Mutta jos kaikki menee oikein, niin sä oot vielä 50 euron ruokakaupan lahjakortin. Mitä mieltä olet? Jatketaanko eteenpäin?

0: eteenpäin.
1: Jatketaan.
2: Maailman helpoin kisa.
0: Missä kuussa on juhannus?
1: Kesäkuussa.
0: Mitä täytyy muistaa laittaa päälle, jos lähtee juhannuksena veneilemään?
1: Pelastusliivi.
0: Ja sitten viimeinen kysymys. Mikä on juhannuksen vanha suomalainen nimitys? Ukon juhla vai Akan juhla?
1: Onko se Ukon juhla? Vai Akan juhla?
3: Ei kun Ukon. Mitä se? Älä vaiha, koska onneksi olkoon. Kaikki palkinnot lähti sulle.
0: Kaikki meni oikein ja nimenomaan Ukon juhlaksi on juhannusta aikaisemmin kutsuttu.
3: Mä en tiennyt tota, mutta päättelin, että koska tää on niin mieskeskeinen tää yhteiskunta ollut aina, että kyllä se varmaan Ukon juhla on.
0: Niin, niin mutta ihan se menee, että tota, vaikka se isäntä olisi se perheen pää, niin nainen on kaula, jota sitä päätä liikuttaa.
3: Onko se Kati teillä silleen?
1: En tiedä.
0: Diplomaattinen vastaus,
3: kun okay, hyvä.
0: Isäntä on siinä vieressä kuuntelemassa.
3: Hei, ei muuta kuin tuota, Manttia ja tuota, hyvää mieltä sinne juhannusliikenteeseen. Ja aivan ihanaa juhannusta, Kati, sulle. Ja onnea vielä kaikista palkinnoista.
1: Kiitos paljon.
0: Moi moi.
3: Moi moi.
1: Moi moi.
2: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
3: Näin siis Kati Rovaniemeltä. Tunnin päästä pelataan taas.
0: Ja voit ilmoittautua jo nyt 050569475. Laita WhatsAppia meille.
3: Tässä Laura Voutilainen, en mielestäni sua saa.

0: J. Karjalainen ja Telepatia aito iskelmä aamussa. Kinnunen Aleksandrova showssa, hyvää huomenta.
1: Huomenta, huomenta. Meillä olisi uutisia tulossa seuraavaksi ja tuoreita säätietoja tuossa itse asiassa juuri Ilta-Sanomien otsikko huutaa, että helleputki olisi tulossa ja jopa 28 astetta lämmintä.
0: Mä haluan myös kertoa tosi tarinan siitä, mitä tapahtuu, kun ihminen alkaa muistuttamaan omia vanhempia.
2: Aito iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito iskelmä.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu. Netvisor.fi.
5: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Anders liten men han dansar bra.
6: Mitä sä nyt oikein höpötät?
5: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
6: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
5: Ja vist, saanko mä tilata?
6: Et saa, nei.
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puila, mitä voin auttaa?
12: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
11: Kuka on Keijo?
12: Meidän koira.
11: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
12: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
11: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
12: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
11: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
14: Käyttöauto.
13: Arkeen ja unelmiin.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
1: Halo?
5: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
1: Aa, se joo.
5: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
1: Mm.
5: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei. Okay.
5: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
6: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
7: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Iranin ja Yhdysvaltain välisissä rauhanneuvotteluissa on päästy varhain maanantaina yhteisymmärrykseen askelmerkeistä lopulliseen rauhansopimukseen pyrkimiseksi. Lisäksi neuvottelijat ovat Pakistanin ja Katarin yhteisen lausuman mukaan sopineet keinoista sotatoimien lopettamiseksi Libanonissa. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi väitti, että Iran olisi varmistanut vapautukset öljyn ja petrokemiallisten tuotteiden viennille, saanut osan jäädytetyistä varoistaan vapautettua ja saanut käynnistettyä jälleenrakennus- ja kehityssuunnitelman Iranin hyväksi. Yhdysvaltain ja Iranin välisten rauhanneuvottelujen on määrä jatkua tällä viikolla Sveitsissä. Katarin ja Pakistanin välittämät keskustelut alkoivat Birkenstockin vuoristolomakohteessa sunnuntaina. Suomea odottaa uusi helleputki. Näillä näkymin helteet alkavat lauantaina. Päivälämpötilat voivat kohota jopa 28 asteen lukemiin maan etelä-, keski- ja länsiosissa. Forecan päivistävän meteorologin Joonas Koskelan mukaan 25 asteen helleraja ylittyy ensi viikon loppuna Kuopion eteläpuolisella alueella. Juhannuksen vietossa torstain ja eilisen välillä Suomessa kuoli ainakin 12 ihmistä. 4 ihmistä hukkui ja 2 ihmistä kuoli rikoksen uhrina. Erinäisissä onnettomuuksissa henkensä menetti 5 ihmistä. Lisäksi 1 ihminen löytyi kuolleena vedestä. Nyt kuolleita on selvästi enemmän kuin viime juhannuksena, jolloin hukkui 1 ihminen ja 5 kuoli liikenteessä.
8: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.

0: Tekoälyuutisista suoraan livenä luhettuihin säätietoihin. Kuten tuossa kuultiin, niin helle on tulossa tänään. Aurinko paistaa koko maassa. Ainoastaan tuolla ihan käsivarressa on hieman pilvisempää. Ja tällä hetkellä etelässä ollaan 16 lämpöasteessa. Oulun suunnalla on 14 astetta lämmintä ja Pohjois-Lapissa 10 astetta. Eniten aitoa iskelmää.
1: Seitsemän on kello, kuuntele taitoiskelman aamua maanantai 22. päivä kesäkuuta ja Kinnunen ja Aleksandra ovat täällä sun seurassa kymppiin saakka. Hyvää huomenta.
0: Oikein hyvää huomenta. Molemmat on saanut vähän nenänpäähän väriä nyt selkeästi juhannuksena. Tää sä oot ainakin päivettynyt.
1: Niin säkin oot. Joo. Mä sä sanot, että on tuolla joku vilkuttee lasin takana. Moi moi moi. Nenänpäähän väriä, että näkyy tämä roseviinijuonti, mutta kiitos, että puhuit auringosta.
0: Auringosta puhuin, joo, joo kyllä. Sä haluat puhua kohta siitä, että miten olet alkanut muistuttaa vanhempiasi.
1: Miten sä arvasit, että se liittyy muuhun?
0: En mä tiedä
1: jotenkin. Että yleisesti ottaen voitaisiin puhua siitä, kun ihmiset rupeaa muistuttaa vanhempia. Joo, täytyy taas sanoa, että elämä vetää usein nöyräksi tässäkin asiassa. Jutellaan tästä Rauli Badding-Somerjoen Tähdet-tähdet-biisin jälkeen lisää.
2: Pohjoisen pöhinää aamu 6-10. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Kaija Konttina, Kenkätyttö ja Ässät ja Suomi Neito soi muutaman minuutin kuluttua Aito-iskelmä aamussa. Hyvää huomenta, Kinnunen Aleksandrova täällä.
1: Ja oikein hyvää huomenta ja ihanaa Aito-iskelmä-festariviikkoa.
0: Sekin totta on käynnistynyt. Sitähän sanotaan, että ihminen rupeaa muistuttaa vanhempia jossain kohtaa, halusit tai et.
1: Kyllä.
0: Ja ei siinä mitään, musta on ihan kiva muistuttaa sellaisissa hyvissä asioissa vaikkapa omaa äitiäni tai isäni, mutta nyt on semmoinen asia, mistä mä en ole niin varma, että onko tämä niin hauskaa. Siis mun isä esimerkiksi, niin kun hän ei muista eri somealustojen nimiä, niin hän puhuu vaan aina hashtagista. Tai onko se sillä hashtagissa? Onko sekin sillä hashtagissa?
1: Okei.
0: Okay. Se on Instassa, niin eli hashtagissa. Ja hän antaa kaikkea tämmöisen tahalleenkin näitä tekee, mutta hän myös

0: niin kuin tavallaan peittää sitä, että hän ei tiedä, mistä puhutaan välttämättä. No nyt viikonloppuna oli sellainen tilanne, että mun tytär, jolla on vaihtunut koripallovalmentaja, niin hän lähetti tälle valmentajalle WhatsAppia ja sitten yksi aihe siinä oli tämmöiseen niin kuin yhteen WhatsApp-ryhmään liittyminen. Niin sitten hän kysyi, että hei, miten tämä voi lyhentää tämän, niin kuin, että kun tämä on niin pitkä sana tämä WhatsApp-ryhmä, voiko se jotenkin lyhentää? Niin mä sanoin, että joo voi, että laita vaan VU-väliviiva-ryhmä. Koko muu perhe hiljenee ja katsoo mua silleen, VU.
1: VU.
0: Niin, niin. VU. VU-ryhmä. WhatsApp-ryhmä.
1: Joo.
0: Ja sitten alkaa semmoinen inttäminen. Mun molemmat lapset, puoliso sille, ei sitä kirjoiteta, että WhatsApp-ryhmä. Että se on
1: niin,
0: WhatsApp-ryhmä.
1: Niin onkin,
0: että ei ole. Mä oma hyvästä, ei tasan varmasti ole. Että sehän on WhatsApp-ryhmä.
1: Ei, ei,
0: että,
1: ei,
0: se on WhatsApp. se on VU. Minä laitan työpaikankin WhatsApp-ryhmiin, jos mä lyhennän, niin VU-ryhmä. Se on, kattokaa sieltä. Lukekaa sieltä appista. Lukekaa.
1: Yeah.
0: Mun poika aukaisee se ja tuo se mulle niin kuin metrin päähän tähän näin silleen. Sinähän lukee WhatsApp.
1: Niin lukee.
0: Ja sen jälkeen mun puoliso oli silleen, että no niin, kuulostat ihan isältäs.
1: Joo.
0: Että se voisi inttää tolleen samanlainen vastaan, että onko se sillä hashtagissa, että se on siellä WhatsApp-ryhmässä. Joo. Vähän hävettää.
1: Joo, noi on, siis oma isäni käyttää aina, kun hän on varma jostain asiasta, niin minä takaan ja alle viivaan. Minä takaan ja alle viivaan silleen, että ei kannattaisi. Älä takaa ihan kaikkea.
0: Minä takasin ja alle viivasin ja nyt mulla on ihan oma WhatsApp-ryhmä.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: Siinä soi Ässät, kuuntelet Aito Iskelma aamua. Kinnunen Aleksandra Vashouta, mä tuossa kerroin, miten mä alan muistuttaa isäni, kun ihan pokkana väitän, että WhatsApp-ryhmä, WhatsApp-ryhmä ja niin edelleen. Mä tajusin, että mä oon aloittanut tämän tosi pienenä, tämän tommosen niin kuin keksin sanoja ja alan inttämään jutun. Oltiin aikoinaan Oulussa liikennevaloissa, mä istuin takapenkillä autossa ja vanhemmat etupenkillä, tietenkin isä ajoi autoa sitten siinä. Ja kun seistiin, niin ohi käveli koira ja isä sitten sanoi, hänen veljen nimi on Pentti, että tuommoinenhan se silloin lapsena penatkin raateli.
1: Aha.
0: Joo, ja sitten mä, se oli purassut semmoinen samanrotuinen koira mun setä, jos

0: kun pienenä en ole. Mähän en kiinnittänyt siihen huomiota, vaan mä kiinnitin todella näsäviisasti huomiota. Tuo koiran rotu ei ole mikään penatraateli. Se on Dobermanni. Siinä kohti
1: penatraateli.
0: Penatraateli meidän isälle. Se joo, just asia selvä.
1: Se toi on taito vanhemmilla hyväksyä oman lapsen sellainen äärimmäinen ärsyttävyys ja jättää asia sikseen.
0: Joo, juuri näin.
1: Koska muut sitä ei hyväksy.
0: Ei varmasti.
1: Jos siinä olisi ollut joku sukulainen.
0: Tai pikkuveli.
1: Niin, tai pikkuveli, niin sieltä olisi tullut silleen, että
0: niin, idiootti.
1: Niin. Joo, mä huomaan, että mä oon alkanut omaa äitieni muistuttaa siinä, että oon tehnyt tällaista empiiristä tutkimusta, että Pohjois-Pohjanmaalla syntyneet ihmiset, niin kuin sinä ja minä, niin ei oikein osata silleen höllätä, ottaa rennosti, että jatkuvasti pitää niin kuin tehdä jotakin. Näsä viisastella tai sitten oikeasti tehdä jotain muuta.
0: Jotain järkevää.
1: Niin, sen takiahan siellä keitetään kahvia koko ajan, koska se on se hetki, kun sä otat rennosti. Se, että kun sä laitat sen kahvin tippaseen ja juot sen yhden kupin, joo, niin silloin sun ei tarvitse tehdä mitään.
0: Se on lupa.
1: Se on lupa.
0: Se on nimenomaan.
1: Ja sitä ei ole niin kuin kirjoihin ja kansiin edes kirjattu, että kuinka monta kertaa sä saat sen kahvin keittää. Joten esimerkiksi itse yliannostus mulla on joka ikinen päivä, kun ei muuten pysty rauhoittumaan. Ja meidän äiti on aivan samanlainen.
0: Kohta tärkeintä tänään.
2: Vastaus kaikkeen on Kake Randeliin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Miltä kuulostaisi istua 20 tuntia lentokoneessa yhteen putkeen? Australialainen lentoyhtiö Qantas aikoo pian aloittaa Sydneystä Lontooseen suorat lennot ja tuo lento kestää parikymmentä tuntia. Ammattilaiset ovat sitä mieltä, että tämä on biologisesti ihmiselle aikamoinen haaste, kun lennetään aikavyöhykkeeltä toiselle. Ja tämä on otettu lennoilla huomioon muun muassa valaistuksessa, että pyritään tavallaan sen laskeutumisen eri aikavyöhykkeelle tekemään mahdollisimman helpoksi.
2: Palautumistutkimuksen pioneeri saksalainen Sabine Sonnentag aamun Hesarissa sanoo, että pitkät lomaputket on itse asiassa tosi huono idea. Lomalla pitää päästä palautumaan ja keskittymään muuhun kuin työelämään, mutta lomat kannattaisi pitää viikon tai kahden pätkissä ja sitten olisi hyvä suosia pidennettyjä viikonloppuvapaita pitkin vuotta ja ennen kaikkea kehittää itselleen arkeen sopivat palautumismetodit, jopa sellaiset, että kesken työpäivän voisit palautua.
1: Oi, temppuja, kuinka se tehdään. Olisi varmaan miljonääri, jos tietäisi silleen sormia napsauttamalla, että miten se rentoutuminen tapahtuu, tai siis palautuminen.
2: Joo.
1: Hei, kärvistellään kovastikin Euroopassa. Hirmuhelteet ovat menossa muun muassa Ranskassa. Siellä nyt rajoitetaan oluen ja viinin juontia johtuen näistä helteistä. Ja muistutetaan ihmisiä, että älä kittaa sitä viiniä, jotta pelastusviranomaisia riittää muihinkin töihin.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: No miltä ne putket näyttää?
4: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin varma.
4: Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro, tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
3: Mitä sä nyt oikein höpötät?
7: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
3: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
7: Ja vist. Saanko mä tilata?
3: Et saa. Nei.
8: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
9: K-Auto. Miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Okay, eli vain yksi appi.
9: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssaa.
3: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
5: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huahari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
6: Kaikki kesän lempparit.
7: Sittari hoitaa.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vaan 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
12: Minkälainen on sun unelmien talo?
13: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
14: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
15: No hei, rakas.
16: Oletko Prismassa?
15: Täällähän minä.
16: Hyvä.
15: Mikäs tällä kertaa hätänä?
16: Ei niin mikään.
15: No mitäs nyt niin?
16: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
15: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
16: Teemme niin.
15: No hyvä.
16: On.
17: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupassa.

0: Diskoja on levottomat tuulet. Kohta uutta musiikkia Portion Boysilta ja Komioilta. Koko Suomi tanssii. Hyvää huomenta Aito-Iskelma-aamusta.
1: Hyvää huomenta. Sähän Kinnunen tiedät, että rakastan ruokaa, mutta usein sellaista niin kuin muitten tekemää, että tykkää mennä ravintolaan syömään ja aika harvoin alan testailemaan mitään uusia juttuja kotona, mutta sitten kun innostun, niin innostun oikein kunnolla ja se on sitten pitkän kaavan mukaan. No mä en ole mikään niin kuin tuollaisten drinkkien tekijä, mutta sitten puoliso oli tuonut yhdeltä työkeikalta, hän oli saanut valmennettavaltaan raparperejä, sellaisia niin kuin isoja raparperejä. Ne lojuu siinä pöydällä niin kuin monta päivää. Ja sitten mä olin silleen, että no, kyllähän noista jotakin pitää tehdä. Mm. Mitä näistä nyt voidaan tehdä? Ja aloin googlettamaan sitten, että voisi tehdä sellaista niin kuin raparperimehua.
0: Mm.
1: Ja pilkoin ne sitten kattilaan, laitoin sinne jääkaapista löytyneitä limenpalasia ja minttua kans siihen ja annoin sitten siellä hautua oikein kunnolla ja kuule, sekoitin sitten skumppaa.
0: Ai. Ja yhtäkkiä sun tulikin drinkkimestari.
1: Kyllä, puolet raparperimehua ja puolet semmoista skumppaa, missä ei hirvittävästi ole makua, siis ihan tämmöinen perushalpa. Niin siihen muutama sitten vielä semmoinen mintunlehti koristeeksi, niin tässäpä vasta kuule kesän juoma.
0: No niinpä.
1: Ja voi sekoittaa siis vissyynkin tietenkin, jos haluaa. No
0: Tämä rommi.
1: Vois.
0: Vaalea rommi. Kato se limeä.
1: Joo. Voisi testata.
0: Joo.
1: Mutta siis tuli semmoinen hetkellinen ylpeys itsestä. Mm. Semmoinen, että kaikki on mahdollista. Mm. Se on jännä, miten pienestä asiasta se tulee. Mutta kun tekee niitä, me ollaan puhuttu sun kanssa monesti siitä, että sun pitää tehdä vähän eri asioita, mitä sä arjessa normaalisti tekisit. Niin sit sä saat, sun aivot tykkää siitä.
0: Mm.
1: Sä ikään kuin tunnet tekeväsi jotain eri tavalla.
0: Ajattelen, mitä kaikkea, kun kohta meillä alkaa kesäloma, niin mitä kaikkea sä puuhastelet kuule sitten. Sä tulet elokuussa takas töihin, niin sä oot silleen, että kuule, mulla on ihan omat tämmöiset Jenni Marttailee -sivustot. Se on ruvennut leipoa ja se on ruvennut laittamaan, kuule, siellä on mehumaijaa pöydällä ja kaikki.
1: En mä usko.
0: En mäkään, mutta siis on se mahdollista.
1: Niin se on mahdollista. Kato, nyt on ensimmäinen askel otettu, raparperiskumppa, mutta katsotaan, tuleeko toista askelta. Ei välttämättä.
2: Ei, meillä ei soi Paranoid. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
3: Mä oon rekkamies. Heikalla alas. Tonne ja takana. Rautaa alla. Jo poikana päätin. Mä oon rekkamies. Vaikka moni saa puhua.

0: Kontti on pois ja komiat. Koko Suomi tanssii uutta musiikkia Aito Iskelmän aamussa. Kinnunen Aleksandrova showssa. Hyvää maanantai huomenta.
1: Hyvää huomenta. Kyllähän tuossa nyt niinku jalka nousee pakostakin, kun tuota biisiä kuuntelee.
0: Nousee se.
1: Kinnunen nosti. Joo. Alkoi sattua vähän.
0: Joo, otti polvitaipesta tuikkas.
1: Hei, maailman helpointa kisaa kisataan ihan just. Mulla on tässä jotenkin tuli nyt nämä kysymykset vähän tälleen maantieteellisiä.
0: Ai jaha.
1: Joo, kyllä. 050-56-99-75 on WhatsApp-numero, älä soita siihen.
0: Soita studio 020-343-200-NYT, nyt jos haluat pelata.
2: Aito Iskelmän kesäbiisibongaus jatkuu.
3: Aito Iskelmän kesäbiisinä soi.
4: Yhtä auttaa vain Jumala.
3: Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla. Viimeisiä festarilippuja viedään ja festariviikon kunniaksi tällä viikolla jokainen bongaus palkitaan. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020-34-3200 ja voit voittaa 2 hengen 2 päivän festariliput viikonlopun Aito Iskelmä-festivaaleille Poriin. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
5: Tästä kesä voi alkaa. Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family -jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista

0: 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi.
5: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
10: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
11: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
12: Joo, tietty.
11: Ja huudat sitten kovaa seis.
12: Joo, totta kai.
11: Saako vielä tulla?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa, huili.
13: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
14: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
15: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
16: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
17: Minkälainen on sun unelmien talo?
18: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
19: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
20: No hei, rakas.
21: Oletko Prismassa?
20: Täällähän minä.
21: Hyvä.
20: Mikäs tällä kertaa hätänä?
21: Ei niin mikään.
20: No mitäs nyt niin?
21: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
20: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
21: Teemme niin.
20: No hyvä.
21: On.
22: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Oikein hyvää huomenta tämän aamun kisaa ja Anita Helsingistä.
2: Kyllä, huomenta teillekin.
3: No huomenta, miten se on? Anitan aamu lähtenyt käyntiin.
2: Hyvinhän se lähtee käyntiin, että vielä tuo auringonpaiste mukavasti piristää päivää ja niin. Hyvin lähtenyt käyntiin.
1: Ihanaa, oliko sulla kiva juhannus?
2: Oli, Helsingissä olin ja kävin tuolla musiikkitalon vieressä, niin fanzoneilla katsomassa MM-futista.
1: Ai, siellä oi, kun kiva. Siellä on kuulemma ollut ihan tosi hyvä tunnelma siellä fanzoneilla. Hirveästi ihmisiä katsomassa jalkapalloa.
2: Kyllä, joo, kyllä oli.
3: Ihanaa. Meillä on sulle 9 kysymystä ja jos selvität kaikki nämä oikein, niin voitat Aito Iskelman parkkikiekon, kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin.
2: Aiku hieno.
1: Ootko valmis pelaamaan?
2: Kyllä, olen.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Missä sijaitsee hiekkasärkät?
2: Kalajoella.
3: Mikä on Suomen eteläisin kaupunki?
2: Hanko.
3: Onko Suomen kansalliskukka kielo vai ruusu?
2: Kielo.
1: Hienoa. Ai. Ei ollut ihan helppoja noin.
3: Ei.
1: Sulle ne oli helppoja. Hienoa, Anita. Parkkikiekko tienattu. Seuraavaksi olisi kangaskassi tarjolla. Kai me sitäkin tavoitellaan.
2: Juu.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Minkä kaupungin läpi Tammerkoski virtaa?
2: Tampere.
3: Mikä on Suomen kansalliseepoksen nimi?
2: Kalevala.
3: Mikä on Suomen suurin järvi?
2: Saimaa.
3: Aivan oikein.
1: Ah, yes, Olavi puhalsi pilliin, mutta Anita tiesi.
3: 3 viimeistä kysymystä. Jos joku menee näistä väärin, niin menetät sen kangaskassin, mutta saat parkkikiekon. Jos nämä 3 vikaa menee oikein, niin saat 50€ ruokakaupan lahjakortin. Lähdetäänkö me kisaamaan loppuun saakka?
2: Totta kai.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on Suomessa helleraja?
2: 25 astetta plus.
3: Mikä on Suomen kansalliseläin?
2: Karhu.
3: Ja viimeinen kysymys. Mikä on maailman korkein vuori merenpinnasta mitattuna?
2: Mount Everest.
3: Kaikki oikein.
2: Ei ole totta. Ei ole totta. Oho.
1: Anita, sä olet tykki. Sä olet maailman helpoinkin sä tykki, koska nyt musta tuntuu, että Jenni oli niin kuin jotenkin laittanut oikein rillit päähän ja nukkuraa tiukalle, että nyt testataan.
3: Joo, joo, me ollaan saatu kritiikkiä siitä nimittäin, että meillä on aivan liian helpot kysymykset maailman helpoimmassa kisassa ja mä en tiedä, miten on mahdollista. Mutta nyt oli siis helpot kysymykset, mutta silleen, että olisi voinut mennä johonkin ikään kuin varvas osua seinään, mutta sinun varpaasi ovat ehjänä.
1: Joo, ja AI-tuomari Olavikin niin yhdesti koitti tuossa, mutta... Nyt hän jatkaa istumistaan tuolla vaihtopenkillä jalkapallohenkiin. Onnea, onnea Anita. Miten sun kesäpäivä tästä jatkuu?
2: Miten tämä nyt jatkuisi? Ehkä näen yhden kaverin tänään.
1: Kiva.
2: Nähdä. Alkuviikosta sitten on hammaslääkäri on torstaina.
1: No niin.
2: Pääsee sinne istuskelemaan välillä. Mitäs sitten mulla on kaikennäköistä? Niin kissanhoitajaksi menen tuonne pikkusiskolle luokse, kun ne lähtee mökille, niin perjantai,
3: lauantai, sunnuntai
2: on minun
3: kisahoitoviikot. Noi, ihanaa. Aivan ihanaa kesää sulle, Anita, ja mukavaa viikkoa.
2: Juu, kiitos samoin teille ja kiitoksia näistä.
1: Kiitos, yes, moi. Hyvä kesää, moi moi.
2: Moi moi. Moi.
0: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.
1: Huomenna pelataan taas. Nyt Suvi Teräsniska.

Ricky Martin ja mä nauran. Ja jos sen jälkeen ollut tylsää, kun sut tapasin ja päätin, tässä on kaikki.

0: vielä jää.
1: Anna Hanski ja Kotiviini saattelee meidät kello 8 uutisia Aito-iskelmä aamussa Kinnunen ja Aleksandrova showssa.
2: Semmoinen pieni muistutus tähän väliin, että kun Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla soi mihin aikaan tahansa tänään 6 ja 18 välillä, niin soittele studioon ja se, joka pääsee läpi, niin voittaa itselleen ja ystävälleen liput Aito-iskelmä festareille.
1: Nyt ei kerätä nimiä mihinkään nimilistaan, vaan suoraan läpi pääsiä voittaa ne liput. 2 lippua festareille, joita juhlitaan siis tämän viikon perjantaina ja lauantaina Porin Kirjurin luodolla ja 020-343-200 puhelinnumero. Nyt uutisi.
3: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
4: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
5: Tennarit, lekkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, vuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesälemppari.
3: Kaikki kesän lempparit.
6: Sittari hoitaa.
7: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet kristä. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.

0: Voitan ehkä itsekin.
1: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Iso pää soittaa.
6: Halo, herra johtaja.
7: Moi Untamo, missä sä oot?
6: Autossa.
7: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
6: Puuilosta? En mä tiedä.
7: Ai, mitä et tiedä?
6: Niin, että viittiinko hakee.
7: Kuin niin?
6: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
7: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
6: Häh? Firman piikkiin?
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule Puuiloon.
10: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
11: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
10: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Jaa.
10: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
12: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
14: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
15: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
14: Pondoraa!
15: Siis luuleeko sä olevasi joku Tartsan vai?
14: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voi auttaa.
16: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
17: Q-auto, miten voin auttaa?
18: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
17: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
18: Okay, eli vain yksi appi?
17: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
18: Olenhan vanha appiukko.
19: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
11: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
8: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Iranin ja Yhdysvaltain välisissä rauhanneuvotteluissa on päästy varhain tänään yhteisymmärrykseen askelmerkeistä lopulliseen rauhansopimukseen pyrkimiseksi. Lisäksi neuvottelijat ovat Pakistanin ja Katarin yhteisen lausuman mukaan sopineet keinoista sotatoimien lopettamiseksi Libanonissa. Yhdysvaltain ja Iranin välisten rauhanneuvottelujen on määrä jatkua tällä viikolla Sveitsissä. Katarin ja Pakistanin välittämät keskustelut alkoivat Birkenstockin vuoristolomakohteessa sunnuntaina. Ukrainan lennokki-iskut sulkivat varhain aamulla lentokenttiä Venäjän pääkaupungissa Moskovassa. Lennokki-iskujen vuoksi 4 lentokenttää suljettiin. Lennot ovat sittemmin jatkuneet. Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan tänä aamuna pudotettiin lähes 60 lennokkia. Suomea odottaa uusi helleputki. Näillä näkymin helteet alkavat lauantaina. Päivälämpötilat voivat viikonloppuna kohota jopa 28 asteen lukemiin maan etelä-, keski- ja länsiosissa. Juhannuksen vietossa torstain ja sunnuntain välillä Suomessa kuoli ainakin 12 ihmistä. 4 ihmistä hukkui ja 2 ihmistä kuoli rikoksen uhrina. Erinäisissä onnettomuuksissa henkensä menetti 5 ihmistä.

0: Lisäksi yksi ihminen löytyi kuolleena verestä. Nyt kuolleita on selvästi enemmän kuin viime juhannuksena, jolloin hukkui yksi ihminen ja viisi kuoli liikenteessä.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tämä maanantai on etelässä ja keskiosassa maata poutainen ja laajalti selkeä. Pohjoisessa esiintyy ajoittain sadekuuroja. Päivällä sitten länsituuli voimistuu etenkin lännessä ja maan keskivaiheilla.
3: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
4: Kello 7:05 Aito-iskelman taajuudella olet ja Kinnunen ja Aleksandrova aamushouta kuuntelet. Älyttömän hyvää huomenta maanantai 22. päivä kesäkuuta.
2: No oikein hyvää huomenta. Puhutaanko kohta tatuoineista?
4: Puhutaan. Tämä on mulle semmoinen, niin kuin, mulla ei ole yhtään tatuointia, mutta mä mietin niitä tosi paljon.
2: Joo.
4: Ilta-Sanomissa on tosi kiinnostava juttu siitä,
2: on.
4: Että mitä erilaiset tatuoinnit oikein merkitsee. Ego-trippi ja matkustaja ja sitten mennään leimajuttuihin.
1: Vastaus kaikkeen on Kake Randeliin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Egotrippi ja matkustaja. Arttu Viskarin Suomi Finland perkele soi kohta Aito Iskelmä aamussa. Kinnunen Aleksandrova showssa. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Tosi mielenkiintoinen juttu tänään Ilta-Sanomissa tatuointien merkityksestä. Harvoin sitä tulee mietittyä, kun näkee jollain ihmisellä tatuoinnin, että siinä voi olla sellainen yleisempikin merkitys. Ei pelkästään henkilökohtainen, vaan se voi tarkoittaa jotain todella merkittävää.
0: Joo, esimerkiksi jos on tatuoituna kyynel silmäkulmaan tai tuohon silmäkulman alapuolelle, niin se yleisesti tarkoittaa sitä, että on vienyt jonkun hengen.
1: Kyllä, mieti. Ja sitten tämmöinen kova naaman tatuointi, eli nyrkkirauta, niin jos se on tatuoitunut niin aikoinaan, se tarkoitti sitä, että tienasi elantonsa ryöstämällä ihmisiä.
0: Ja sitten esimerkiksi tämmöinen mokokauae-tatuointi, joka otetaan alahuulen ja leuan väliselle alueelle. Se on tämmöinen uusseelantilainen kulttuuriin liittyvä tatuointi, joka on niinku varattu maorikulttuurissa naisille. Mutta jos mies ottaa sen ja sitten Uudessa-Seelannissa vaikka joutuu vankilaan, niin sitten tässä jutussa haastateltu tatuoija sanoo, että no jos tällainen tatuointi on miehellä, niin mitäpä luulet, mitä kalttareiden takana tapahtuu.
1: Niinpä. Että kannattaa aina miettiä, että ottaako vaikka sen kiinalaisen merkin alaselkään. Ja kannattaa tsekata, että onko se niin kuin nuudeli 990.
0: Esimerkiksi.
1: Muistatko sä sen niin kuin ajan, kun oli tämä alaselän tatuointi? Sitä sanottiin aika semmoisella inhottavallakin nimellä, kun laittiin semmoinen tripaali tatuointi tänne alaselkään. Se oli 90-luvulla.
0: Se oli, mikä se inhottava nimi oli?
1: Oliko se joku stamp, mikä se oli, Trump stamp tai joku vastaava?
0: Joo. Ja sitten oli se aika, kun kaikki laittoi jompaan kumpaan käteen piikkilanka-aidan.
1: Joo, kyllä.
0: Piikkilanka-aidan. Se on tosi levetottu.
1: Kokonainen aita siinä käsivarassa.
0: Ja sitten niitä ruusuja. Ruusullakinhan on tosi moninaisia merkityksiä. Kuulemma suonen sisäisiä huumeita käyttävillä se on sitten se ruusun keskiosa, se mihin tähdätään, kun piikitetään. Ja sitten jos on kaksi ruusua, niin se viittaa johonkin rakkauteen. Mutta mä muistan, tässä jutussa ei tätä mainita, mutta mä muistan aikoinaan, että ei kannattanut laittaa niinku rintapieleen naisen ruusua, että se viittaisi kevyskenkäisyyteen.
1: Ai jaha, joo tietenkin. Musta tuntuu, että ihan sama mitä nainen tekee, niin se viittaa joidenkin mielestä kevytkenkäisyyteen. Bulgariassa on sellainen tapa nykyäänkin, että jos sä haluat juomaa, niin sä näpäytät itseäsi kaksi kertaa kaulaan.
0: Joo.
1: Ja se tulee siitä, että aikoinaan valtaa pitävät halusivat, että tällainen katedraali kullitetaan sieltä ylhäältä. Ja oli hirvittävä myrsky, mutta se piti saada juuri sinä päivänä valmiiksi. Ja yritettiin etsiä työmiehiä sitten tähän. Ja kukaan ei suostunut, paitsi yksi vähän silleen juopahtanut mies suostui sitten tekemään tämän. Ja sitten valtaa pitävät kirjoittivat hänelle tämmöisen elinikäisen lapun, että menet mihin tahansa baariin, niin juomaa saat aina. No se lappu meni aina hukkaan ja lopulta hänelle tatuointiin se leima tähän kaulaan. Mm. Joten aina kun hän meni baariin, niin hän näpäytti sitä kaksi kertaa sitä leimaa ja tiedettiin, että okei. Täältä tulee ilmasta viinaa.
0: Minkä näköinen se tatuointi oli, että kannattaisiko se ottaa, kun menee Bulgariaan Sunny Beachille lomalle?
1: Siellä. Koittaa. Ja nyt äiti tulee kotiin Sunny Beachiltä.
0: No tää on tämmönen, mä sain tosi monta mansikkamargariittaa.
1: Joo, näpäytetään tuohon.
0: Niin koko isäntä kato, tulisiko nyt?
1: Joo, 90-luvullahan toi tehtiin imurilla toi merkki.
2: askel. Hyppy. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Hei.

0: Koivuniemi, hei, buona notte, soi Aito Iskelmä aamussa. Kinnunen Aleksandrova showssa just juteltiin tatuointien merkityksestä. Onko sulla, Jenni, yhtään tatuointia?
1: Ei oo.
0: No kun mullakaan ei oo. Mä olin nuorena sitä mieltä, että mä en edes halua. Missään vaiheessa jotenkin silloin, sanotaan, että tuonne 30-seksi asti miettinyt edes koko asiaa. Mutta 30 jälkeen mä oon säännöllisesti ruvennut niinku haaveilemaan. Mä haluaisin vasempaan tähän niinku ranteen päälle käsivarteen jonkun sellaisen niin kuin ehkä pikkasen semmoisen symbolisen kuvion, jonka mä niin kuin tietäisin, mitä se mulle merkkaa. Mä haluaisin, että se liittyisi mun lapsiin vähän sen, mutta mä en ole vielä niin kuin kekkassut, mä en ole vielä löytänyt sitä sellaista, mikä oikeasti sitten jotenkin olisi niin hienoa, että mä voisin ikuisiksi ajoksi se laittaa mun ihonkin.
1: Ja arvaa, mistä mä tiedän, että sä et tuu sitä ottamaan koskaan.
0: Koska mä en ole vielä tehnyt sitä.
1: Ei se. Kun mä muistan, mä heitin sulle haasteen. Mä sanoin, että sitten kun meidän kuulijamäärä aamussa nousee tietyn rajan yli, niin otetaan molemmat tatuoinnit.
0: Niin jollankin puhuttiin.
1: Niin. Ja sä sanoit, mutta... että ei.
0: Mä sanoin, heitit... että mietitään. Niin mä nostin 100 000 se tavoitetta.
1: Niin, ja mitä, kun äiti sanoo mietitään, niin se ei tule koskaan tapahtumaan.
0: Mutta siis täytyy sanoa, että jos sillä tavalla, että sitten otetaan niinku omat, niinku tavallaan, että ei tarvittaisi samaa.
1: Ei, sun ei tarvitse kirjoittaa siihen Jenniä, minä en kyllä Hanna.
0: Ranteessa lukisi Jenni loppuelämä.
1: Voi kauhia, se olisi kyllä kauhia paikka.
0: Mutta siis joo. Ei sanota sitä lukua tässä ääneen, niin. Mutta silleen, että jos tarpeeksi on kuulijoita Aito-iskelmällä koko kanavalla,
1: niin
0: on aikatavoite tälle vuoden päästä.
1: Vuosi voisi olla hyvä.
0: Joo, 2027, jos me ollaan vielä täällä töissä silloin.
1: Mulla ei ole ollut mitään koskaan sellaista, että mä haluan tatuoinnin, mutta ei mua niinku haittaiskaan se, että ei ole tavallaan väliä, mitä tuohon kroppaansa iskee.
0: Eipä vissi. Joo. Onko sulla tatuointia? Liittyykö sun tatuointiin joku merkitys, joku tarina, syy, iso syy, miksi olet sen ottanut? Laita WhatsAppia.
1: 050-569-475 on numero.
0: Meitä kiinnostaa, kun kaksi nössöä täällä miettii, että laittaisiko piikkiankaa.
1: Piikkiankan.
0: Just näin. Se on näin. Se. Tässä viskari Arttu.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäisi kesken.

0: Näinhän se on. Suomi Finland perkeleessä on jo aito iskelmä aamussa. Kinnunen Aleksandrova showssa ja kohta me kerrotaan kisasta, josta voi voittaa aivan ihania palkintoja.
1: Kyllä, mutta tuohon Arttu Viskariin liittyen meillähän alkoi linjat soimaan heti, kun Arttu pärähti soimaan. Mutta tällä viikolla bongaillaan Suomen muotoisen pilven alla biisiä. Eli sitten kun se soi, niin soita studioon 020343200 ja jos pääset läpi, voitat itsellesi ja kaverillesi liput aito iskelmä festareille.
0: Festarit on jo tänä viikolla. Loppuna Porissa. Kirurinluodolla kohta mennään. Huu!
2: Tätä on odotettu. Aito iskelmäfestivaali. Tänä viikonloppuna Porin Kirjurinluodossa. Ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi. Tule mukaan aitoon hauskanpitoon. Aito iskelmä.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottupit. Motonet.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
8: Ai, missä mä oon?
7: Sanoman mainoskatkolla.
8: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
7: Missä teidän pitäisi olla?
8: Takomassa parempaa tulosta.
7: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
8: Ai, niinkö?
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
10: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
9: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
11: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Hedinautomotive.fi.
1: Hystek, hystek, hystek, hystek, hystek, hystek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
0: Hystek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6 vuotta.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Minkälainen on sun unelmien talo?
3: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
4: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
5: No hei rakas.
6: Oletko Prismassa?
5: Täällähän minä.
6: Hyvä.
5: Mikäs tällä kertaa hätänä?
6: Ei niin mikään.
5: No mitäs nyt niin?
6: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
5: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
6: Teemme niin.
5: No hyvä.
6: On.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
8: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin Multa.
9: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-23 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Kohtalaista luoteenpuoleista tuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
8: Sään tarjosi Metsäpirtin Multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa.
10: Metsäpirtin Multa.fi.
11: Aito iskelmä.

0: Elton John, Candle in the Wind, Aito Iskelmä aamussa, Kinnun ja Aleksandrova showssa, kello on 8.32.
1: Oikein hyvää huomenta. Täällä me ollaan sun kanssa kymppiin saakka ja meillä on kuule lahjakorttiarvontaa. Sä voit voittaa 300€ lahjakortin Iittalaa Outlettiin.
0: Noita outlettejahan löytyy ympäri Suomen ja sieltä löytyy siis todella monenlaisia Iittalan siis astioita. Mä oon nostanut ihan sairaan hyviä paistinpannuja kattiloita muun muassa noista outleteista. Ja kun sä menet tonne supla.fi kautta Aitoiskelmä sivulle, niin siellä osallistuu arvonta ja pelkästään osallistumalla saat 10% alekoodin tuonne Iittala Outlettiin.
1: Nämä Iittala Outletit kuuluu jotenkin nimenomaan kesään, kun on vaikka mökkimatkalla tai menee kotikonnulle. Niitähän on siis 14 Iittala Outlettia eri puolilla Suomea, niin sinne on aina kiva pysähtyä vähän tallustelemaan ja katselemaan, että josko jotain tarttuisi mukaan.
0: Ne on vähän mulla ainakin
1: sellaisia. Niin, tarttuu.
0: Heräteostospaikkoja myöskin, koska ainahan tarvii ihania mukeja tai lautasia muun muassa.
1: Kyllä, ja sitten on ihana, jos menee vaikka jonnekin mökille vierailulle, niin viedä sitten vähän tuliaisia. Mutta siis 300€ lahjakortteja, niitä olisi tarjolla osoitteessa suplo.fi kautta Aito Iskelmä.
0: Nyt kikka.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Aito Iskelmä aamussa, Kinnunen Aleksandrova showssa, kohta Neuman ja naiselleni ja tota, mehän ollaan täällä kymppiin saakka sun seurassa. Tänään muuten päivässä Kati Launiainen, Kristalla on muita hommia.
1: Kyllä, se on juurikin näin ja muistuttelisin vieläkin, että kun Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla kappale soi, niin soittele studioon. Tällä viikolla on nimittäin jaossa kahdelle hengelle lippuja Aito Iskelmä -festareille.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä. Tokmanin nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
6: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Hei sinä! Onks tää sun auto?
8: Joo. Mitä sä teet?
7: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
8: Kenen luvalla? Mitä listaa?
7: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
8: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
7: Ah, tässä on tyyppivika.
8: Mikä?
7: Tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
10: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
11: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
10: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
12: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
10: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
13: Minkälainen on sun unelmien talo?
14: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
15: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
16: Tässä tulee kesän hauskin grillaus.

Vinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Neuman ja naiselleni Anna Erikssonin Kaikista kasvoista soi vielä ennen 9 uutisia. Ja me ollaan täällä Kinnunen ja Aleksandrova sun seurassa 10 saakka.
1: Ootko pessyt ikkunat tälle kesälle?
0: Ärsyttävä kysymys.
1: Niin, mutta kun tuosta on tulossa 1 506 000 ikkunaa, niin...
0: No siis sanotaan, että olisi pitänyt, ja sitten meillä kävi semmoinen nuorten ikkunanpesufirma oikein antamassa tarjouksen, kiersivät ovelta ovelle, ja olisi ollut ihan siis hyvä tarjous, mutta en ottanut sitä, laitoin nekin sataset matkakassaan, kun lähdetään reissuun ensi viikolla.
1: Niin, ja siis Alvaro Aaltohan on sanonut aina, tämä. Että kyllä se valosiivi löytyy likaisesta ikkunasta paljon kauniimmin.
0: Se on justiinsa näin. Meillä näkyy sohvalta semmoinen korkealla oleva ikkuna, sieltä näkyy taivaassa pilvet, niin mulla on ihan semmoinen, niin kuin mä olisin jossakin moneen maalauksessa, kun mä tuijotan sitä sameaa ikkunan ruutua. Joo, ensi kesänä on toisen lapsen rippijuhlat, niin pestään sitten.
1: Niin, se on just näin. Turha sitä enää stressata.
0: Ei, se kesä on tavallaan siinä suhteessa mennyt jo. miten teidän ikkunat?
1: Meillä on pesty.
0: No niin,
1: on pesty.
0: Tosi kiva.
1: En itse, mut pesty.
0: Niin, tässä 1 506 000 ikkunaa. Pestyä ikkuna.
2: Radion Gin and Tonic. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Anna Eriksson kaikista kasvoista, aito iskelmä aamussa, Kinnunen Aleksandrova showssa, ja eikö me tarjolla seuraavaksi uutiset ja säätiedot?
1: Ehdottomasti yön Tiia Maria olisi tulossa tuossa heti 9 jälkeen, ja sitten palataan hetkeksi ihanaan vierailuun. Meillä oli Portion Pointsista Miku ja Tiina vieraana täällä ja puhuttiin rakkaudesta.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
9: Juu.
8: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
11: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
12: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa. Tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
13: buu.
12: Mutta kaikki maistaneet, että
14: möö.
12: Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
15: Muriseeko muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
16: Ei hätää!
17: Nyt Bauhausista. Kaikki käsikäyttöiset ruohonleikkurit ja trimmerit -15% keskiviikkoon asti.
18: Tää

0: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
1: Olkaa paikoillanne.
0: Mitä tarkoittaa?
1: Valmiit.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Hep!
0: Mitä?
1: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
5: beelytä, beelytä. Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Iranin ja Yhdysvaltain välisissä rauhanneuvotteluissa on päästy varhain tänään yhteisymmärrykseen askelmerkeistä lopulliseen rauhansopimukseen pääsemiseksi. Lisäksi neuvottelijat ovat Pakistanin ja Katarin yhteisen lausuman mukaan sopineet keinoista sotatoimien lopettamiseksi Libanonissa. Iran on kertonut useista myönnytyksistä, joiden lisäksi Hormuzinsalmen hallinnointiin on perustettu yhteinen viestintäkanava. Neuvottelujen on määrä jatkua tällä viikolla Sveitsissä. Katarin ja Pakistanin välittämät keskustelut alkoivat Birkenstockin vuoristolomakohteessa sunnuntaina. Poliisi ei ole löytänyt tahkolla lauantaina veden alle vajonnutta nuorta miestä. Itä-Suomen poliisin mukaan etsintöjä jatkettiin viime yönä koirapartioiden ja kaikuluotaimilla varustettujen etsintäveneiden avulla. Poliisin mukaan etsintöjä jatketaan myöhemmin, mutta tarkka aikataulu ei ole vielä tiedossa. Juhannuksen vietossa torstain ja sunnuntain välillä Suomessa kuoli ainakin 12 ihmistä. 4 hukkui, 2 kuoli rikoksen uhrina ja erinäisissä onnettomuuksissa henkensä menetti 5 ihmistä. Lisäksi yksi löydettiin kuolleena vedestä. Ukrainan lennokki-iskut sulkivat varhain aamulla lentokenttiä Venäjän pääkaupungissa Moskovassa. Lennokki-iskujen vuoksi suljettiin 4 lentokenttää. Lennot ovat sittemmin jatkuneet. Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan Moskovassa pudotettiin lähes 60 lennokkia.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Uusi viikko alkaa aurinkoisena, ainakin maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa voi tulla ajoittain sadekuuroja. Päivän mittaan länsituuli voimistuu.
9: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
10: 9.05 on kello. Kinnunen Aleksandrova show käynnissä vielä tunnin verran. Kymppiin saakka kuuntelet siis Aito iskelmää aamua. Hyvää maanantai-huomenta.
8: Oikein mukavaa huomenta ja hyvää festariviikkoa. Tänään ja tällä viikolla on vielä mahdollisuus voittaa itsellesi tulevana viikonloppuna Porissa vietettäviin Aito iskelmäfestareihin. Ja sehän onnistuu siten, että siinä vaiheessa kun Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla soi, niin soittele studioa.
10: 020 on studionumero. Nyt kuitenkin kuunnellaan yön Tiia Maria ja sitten palataan haastatteluun, kun portti on pois. Siinä Tiina ja Mikael Forsby kävi vieraana ja puhuttiin syvällisiä rakkaudesta.
3: Aito iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.

0: Tiia Maria, kello on 9:09. Ne on kaksi kemiaa soi kohta, mutta meillä käy Aito Iskelmä aamussa vieraita ja viime viikollakin kävi aivan ihanat vieraat.
1: Meillä kävi Tiina ja Mikael Forsby Portion Boysista ja kysyttiin Tiinalta ja Mikaelilta, että miten he oikein tapasivat.
2: Aito Iskelmän aamun. Vierasvartti.
0: Tänään Aito Iskelmä aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa on odotettuja vieraita, kun Portion Voicestakin tutut Tiina ja Mikael Forsby saapuivat studioon. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa.
3: Huomenta.
4: Huomenta ja kiitos. Aivan ihana olla teidän haastateltavana täällä.
1: Puhutaan hetki teistä. Miten teidän tarina oikein sai alkunsa?
3: Siitä tulee nyt tänä vuonna elokuussa 10 vuotta.
4: Totta.
3: Täyteen.
4: Meillä on juhlavuosi.
0: Anniversary niin vuosi.
4: Kyllä.
0: Ihanaa.
4: Ja aika on mennyt kyllä kuin siivillä. Ja mä jotenkin rakastan hirveästi, kun Mikael kertoo sitä meidän tarinan alkua, koska mä elän siitä hetkestä niin kuin edelleenkin. Se saa edelleen mut niin kuin syttymään. Edelleen ne samat tunteet niin kuin minussa vahvasti esiin. Niin kerro sä, miten tää lähti.
3: Se on hyvä, kun tulee välillä sellainen olo, että

0: tiedätkö, ei muista kaikkia, niin sitten kun sitä muistelee, niin sitten se ei ikinä pääse unohtuu.
1: Niin,
0: mutta se oli Kemissä Satama Open -festivaaleilla. Mä soitin silloin Movetron yhtyessä niin kuin koskettimia. Ja silloin oli ihan niin kuin normikeikka ja sitten mä näin Tiina siellä yleisössä. En tietenkään tiennyt, että hän oli silloin, mutta vetäisi jalat ihan spagetiksi niin sanotusti.
1: Oikeesti.
0: Ja sitten mä sanoin itselleni, että tuolla on muuten mun tuleva vaimo.
1: Ei ole totta, mulla menee kylmät väreet.
0: Joo, ja sitten siitä se aika lailla, kun mä en pystynyt tehdä mitään lavalla, tietenkään odotin vaan sitä, että Lepistön Päivi esittelee mut, ja sitten kun mun nimi tulee esille, niin mä tällä telepaattisesti viestitin, että no niin nainen, että teepäs jotakin sitten. Koska mä en oikein voi tehdä mitään, eikä mä nyt kehtaa ehkä tässä mikrofoniakaan ja huutaa.
2: Sinä siellä.
0: Mutta sitten keikan jälkeen katsoin niin puhelinta, niin Tiina oli ruvennut seuraamaan Instagramissa. Mä laitoin viestin, että mun on pakko nähdä sut. Ja sitten mä nähtiin joku 20 minuuttia keikan jälkeen siinä parkiksella.
2: Älä valehtele.
0: Meillä oli vähän kiire toiselle keikalle, että me oltiin lähes Ouluun. Ja siitä se sitten lähti. Me nähtiin, niin me ei sanottu mitään, me ei kätelty. Me juostiin ja halattiin vaan.
2: Ei ole totta, ei nyt mulla menee kylmät väreet. Tämä on ihan käsittämätön. Okay. Siis mieletön juttu.
1: Kerro Tiina nyt se sun näkemys. Se oli siellä yleisön joukossa. Mitä sä koit sillä hetkellä?
3: Se oli niin käsittämätöntä taikaa ja voimaa ja sellaista, jos ikinä on uskonut tämmöisiin leffamaisiin kohtauksiin, tämä oli nimenomaan sitä. Mä koin niin vahvasti ihmistä kohtaa, jota mä en ollut ikinä tavannut, että se tuntuu melkein vaikealta selittää näin, että miten tämä edes tapahtuu tai miten tämä oli. Että siinä oli jotakin isompaa, näin musta tuntuu. Mä olin siellä yleisössä muistavankaan ja sitten mä huomaan Mikaelin siellä koskettimien takana niin maailman isoin hymy huulilla ja mulla lähti myös jalat alta. Ja mä ajattelin, että no eihän tietenkään voi mua huomata sieltä. Yleisössä oli ehkä 1000 ihmistä. Ja mä oon aika pieni, 160 senttinen ja mä en ollut eturivissä lähelläkään. Että mä olin siellä jossain keskivaiheella yleisöä ja mä yritin sieltä, joku hujoppi oli mun eessä. Mä yritin tälleen kuikuilla, että vähän luoda katsekontaktia, mutta Mikaelilla oli aurinkolasit, niin mä en sitten voinut olla ihan varma, että huomaako hän mun katseita. Mutta ilmeisesti sitten oli huomannut ja odotin sitä hetkeä, että hänet esitellään, koska en mä tiennyt yhtään, että kuka tämä ihminen, joka on mut niinku lumos näin vahvasti. Ja sitten mä kuulin sen nimeen ja rupesin saman tien kännykäotin, että mistä mä löydän, ja mä löysin sut Instasta ja laitoin vaan niinku seuraa. Ja mä ajattelin, että nyt herran haltuun ja sitten vähän ajan päästä, kun mä katsoin mun puhelinta, niin oli tullut viesti Mikael Forsbyltä.
4: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: Neokaksia, kemiaa, kohta Anssi Kelan, Mikan Faijan BMW, joka on muuten aivan loistava kesäajelubiisi.
1: Niin ihan on.
0: Kirjaimellisesti.
1: Joo, ja niin tämäkin tästä Neokakkosen biisistä tulee kyllä niin kesäinen fiilis.
0: Aito iskemä aamua Kinnunen Aleksandrova-showta kuuntelet.
1: Oikein hyvää huomenta. Meille on tulossa huomenna

0: hyvin mielenkiintoinen vieras studioon. Hän on oopperalaulaja, mutta puhutaan hänestä kohta lisää.
1: Aito Iskelmän kesäbiisibongaus jatkuu.
2: Aito Iskelmän kesäbiisinä soi.
3: Yhtä auttaa vain Jumala.
2: Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla. Viimeisiä festarilippuja viedään ja festariviikon kunniaksi tällä viikolla jokainen bongaus palkitaan. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 34 32 00 ja voit voittaa 2 hengen 2 päivän festariliput viikonlopun Aito Iskelmä-festivaaleille Poriin. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
4: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: yhdessä maku.
1: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
2: Tilaamalla tarjoilijalta.
3: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäänkö laivalle?
4: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
5: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
6: K-Auto, miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi.
6: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Kappas kolme putkeen.
10: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
9: Ai koska
10: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
9: Premium, premium. Niin mikä se on?
10: Danske Premium -asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
9: Ai.
10: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
12: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
13: Kaikki kesän lempparit.

0: närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Menikö se?
3: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Lounea.
4: Lounea.fi.
5: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
6: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
7: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
6: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
8: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
6: Murhahan.

0: Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta Ruudussa.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli 3 sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin 3 rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. 3 takojan patsas.
6: Alepa. Urbaani legenda.
7: No hei, rakas.
8: Ootko Prismassa?
7: Täällähän minä.
8: Hyvä.
7: Mikäs tällä kertaa hätänä?
8: Ei niin mikään.
7: No mitäs nyt niin?
8: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
7: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
8: Teemme niin.
7: No hyvä.
8: On.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Anssi Kela, Mikan, Fajan, BMW, sairaan kova biisi soi aitoiskelma aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa. Ja huomenna meille tulee taas ihan todella mielenkiintoinen vieras.
1: Niin tulee, hän on oopperalaulaja ja tullut tutuksi suurelle yleisölle Tähdet tähdet -ohjelmasta. Hän tuli siinä toiseksi.
0: Aarne Pelkonen. Hän on mies, joka tuossa Tähdet tähdet -ohjelmassa niin sanoo ylittämänsä itsensä tai ylittäneensä itsensä monta kertaa. Hän muun muassa pukeutui paljettihaalariin, jota hän ei kuulemma koskaan aikaisemmin olisi voinut kuvitellakaan tekemään. Voi kuulostaa pieneltä jutulta, mutta huomenna kun päästään juttelemaan Aarnen kanssa, niin mä uskon, että me saadaan aika syvällisiäkin vastauksia siihen, että minkä takia joku tuommoinen yksittäinenkin asia voi tuntua niin suurelta.
1: Kyllä, Aarne on kertonut julkisuudessa sitä, että hän on aikoinaan ollut lestadiolainen, mutta irtaantunut sitten lestadiolaisuudesta, ja hän on myös tullut kaapista ja kertonut olevansa biseksuaali, niin erittäin mielenkiintoista kuulla myös se, että miten hänen tässä yhteisössään aikoinaan nämä asiat on otettu vastaan.
0: Ja minkälainen tavallaan niin kuin suhtautuminen Aarnella on, kun hänellä on nimenomaan oopperalaulaja tausta, ja nyt kun hän on vaikka ollut Tähdet tähdet -viihdeohjelmassa, niin miten hän niin kuin tavallaan katsoo koko musiikkimaailmaa tällä hetkellä ja mistä hän haaveilee?
1: Mä rakastan keskustella ihmisten kanssa haaveista, se on ihanaa.
0: Huomenna kello 8 uutisten jälkeen aitoiskelma aamussa, Aarne Pelkonen.
2: Askel, askel, askel, askel. Hyppy. Aitoiskelman aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Abban SOS soi kohta ja katsotaan, ehditäänkö me saada Kati Launiainen jutun juurelle tuossa vielä ennen tasaa, kun hän on tänä aito iskelmän päivässä.
1: Kyllä, Krista pitää sulle normaalisti päiväseuraa, mutta nyt hän on muissa hommissa.
2: Aito iskelmän keskipäivässä tänään.
3: Joo, mähän siis tiedän kaikesta vähän, mutta mistään paljon.
2: Kaikkien alojen approbaattur hallussa ja aidosti hyvän tuulista seuraa. Krista Bars. Arkisin kello 10-14. Aito iskelmä.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
6: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee?
7: Ajaa.
6: Ei, lopeta, tulee lommoja.
7: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
6: Mikä?
7: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
6: Mikä?
7: On se tyyppivika.
6: Mutta eihän tää oo ees käynnissä.
7: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen...

0: rattiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupunginteatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupunginteatteri.fi.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
11: Felix, Felix, Felix.
10: Majoneesit. Eli?
12: Herkkuja ruokapöytään.
13: No mikäs sulla nyt on?
14: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
13: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
14: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puila, mitä voin auttaa?
17: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
16: Kuka on Keijo?
17: Meidän koira.
16: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
17: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
16: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
17: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
16: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puhilaan.
19: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
20: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.
21: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
22: Alepa. Urbaani legenda.
23: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Se on Abba ja SOS ja nyt me saatiin studioon tämän päivän ilo, Kati Launiainen. Moi Kati.
1: Moi. Moi. Se on SOS ja Launiaisen Kati studiossa.
0: Krista on muissa hommissa. Miten sun juhannus meni?
1: No oikein kivasti. Täällä, kuulkaas, Hesois aivan olin kaupunkijuhannusta viettämässä. Sama. Ja oli ihan tosi kiva meno, että pääosin kotona, mutta sitten kävin vähän kavereilla silleen niin kuin aina pikkasen semmoiset extempore, niin kuin tiedätkö, yötön yö, nautinnot ja sitten takas kotiin.
2: No niin.
1: Minua tuolla tavalla.
2: Yöttömän yön nautinnot
0: niin,
2: ja sitten kotiin.
0: Takas kotiin. Minä olin ihan vaan kotona.
2: Joo.
0: Nautiskelin siellä.
2: No niin. Herra jumala.
0: Mitäs päivässä?
1: No mitäs tässä kuule, fiilistellään, että hieno kesäviikko on alkamassa ja festariviikko on alkamassa.
2: Aivan mahtavaa.
1: On ihan sikakiva päästä festaroimaan perjantaina.
2: Ja sullakin voi toi Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla soida ja sitten hän voi voittaa itselleen ja kaverilleen liput tonne meidän festareille.
1: On. Ja siis toi mun piti ihan varmistaa että onko näin, että siis ihan jokainen lähetyksen läpi päässyt voittaa. Niin tuohon on ihan tajuton juttu, että nyt hemmetin kovalla korvalla vaan kuulolla siellä kaikki, että jos on ollut muutenkin, niin tänään varsinkin ja tällä viikolla.
0: 020 on studion numero, se kannattaa laittaa siihen valmiiksi, niin voi sitten heti saman tien se piupau pouvaan laittaa, kun biisi soi. Ei muuta kuin kivaa päivää Katin kanssa ja huomenna aamulla 6:00 sitten taas Kinnunen Aleksandrova.
2: Se on huomiseen, moikka.
0: Heppa.
3: Radion Gin and Tonic. Aito iskelmän aamu. Kinnunen.

0: Aito iskelmä.
1: Halo?
2: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
1: Aa, se joo.
2: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei. Okay.
2: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
0: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
3: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
4: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
3: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
4: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
3: Chiquita, super duper, Ferdinando.
5: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
3: Juu, dinner takes it all.
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä.

0: käyttää päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finnlines.
1: Onko sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
2: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
2: Ai, missä mä oon?
1: Sanoman mainoskatkolla.
2: Ai kauhea. Miten mä oon tänne eksynyt?
1: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
2: Takomassa parempaa tulosta.
1: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
2: Ai, niinkö?
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Helsinkiin.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu. Netvisor.fi.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
12: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Kärkkäiseltä löytyy.
15: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
16: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Junaliikenteessä on myöhästymisiä pääradalla ratajärjestelmävian vuoksi. VR:n mukaan vika on Jokelan ja Purolan välillä. Myöhästymiset ovat puolesta tunnista yli tuntiin. Myös muilla rataosuuksilla voi olla myöhästymisiä. Tämänhetkisen arvion mukaan vika on korjattu arviolta 3 iltapäivällä. Iranin ja Yhdysvaltain välisissä rauhanneuvotteluissa on päästy varhain tänään yhteisymmärrykseen askelmerkeistä lopulliseen rauhansopimukseen pääsemiseksi. Lisäksi neuvottelijat ovat Pakistanin ja Katarin yhteisen lausunnon mukaan sopineet keinoista sotatoimien lopettamiseksi Libanonissa. Iran on kertonut useista myönnytyksistä, joiden lisäksi Hormuzin salmen

0: Hallinnointiin on perustettu yhteinen viestintäkanava. Neuvottelujen on määrä jatkua tällä viikolla Sveitsissä. Britannian pääministeri Keir Starmer kertoo tänään jatkoaikeistaan. Starmerin työväenpuolueen kannatus on ollut pohjalukemissa tänä keväänä, ja taustalla on rökäle tappio kevään paikallisvaaleissa. Brittimedian mukaan useat puolueen sisäpiiriläiset odottavat, että Starmer ilmoittaa erostaan. IS näyttää suoran lähetyksen Starmerin virka-asunnolta osoitteessa is.fi. Juhannuksen vietossa torstain ja sunnuntain välillä Suomessa kuoli ainakin 12 ihmistä. 4 hukkui, 2 kuoli rikoksen uhrina ja erinäisissä onnettomuuksissa henkensä menetti 5. Lisäksi 1 löydettiin kuolleena vedestä.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maanantai on maan etelä- ja keskiosassa poutainen ja laajalti selkeä. Lapissa esiintyy ajoittaisia sadekuuroja. Päivällä länsituuli voimistuu etenkin lännessä ja maan keskivaiheilla. Päivälämpötila on etelässä 20–23 astetta, maan keskivaiheilla 15–20 astetta ja Lapissa 10–17 astetta.

0: No niin, se on maanantai. Onhan nyt huomen vielä, eli huomenta. Vähän yli kymmenen kello Aito-iskelmän keskipäivälähetys alkaa tästä. Launiaisin Kati on täällä sun kanssa ja Krista Barsia tuuraan tänään kello 14 saakka. Tänään nimppareitaan viettävät Paula, Pauliina ja Liina. Onneksi olkoon ja kesäbiisi bongaus on meillä käynnissä. Ooppa tarkalla korvalla, kun Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla soi, niin soita heti numeroon 020 343 200. Nimittäin tällä viikolla jokainen lähetykseen läpipäässyt soittaja saa kahden päivän kahden hengen VIP-liput Aito Iskelmä -festivaaleille. Aika jees, se on nimittäin festariviikko. Tuskin maltamme odottaa, kun olemme Porin kirjurin luodossa bailaamassa tänä viikonloppuna. Irinalta haluan olla yksin tähän kärkeen ja tuolta on tulossa Mambaa ja Vajakon Diossa myös. Kivaa maanantaita ja viikon alkua.
1: Aito Iskelmä. Seurassasi Kati Launiainen.

Tässä Mamba ja mitä yhdestä särkyneestä sydämestä. Aito iskelmää kuuntelet ja keskipäivän lähetys on käynnissä 10.14. Krista Barsi ja Tuura Lee, tänään Kati Launiainen. Ja Mambakin esiintyy Aito iskelmäfestivaaleilla lauantaina. Ja siellä on uskomaton kattaus tulos. Tulevana perjantaina aloitetaan Aito iskelmäfestivaalit Porin Kirjorin luodossa. Ja monelta ja mitä tapahtuu, niin kannattaa mennä katsomaan web-sivuille

0: festivaali.fi-osoitteeseen. Siellä on tosiaan Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio, Arttu Viskari, Bess, Egotrippi, Erika Viikman, Komiat, Mamba ja Suvi Teräsniska sekä Yölintu esiintymässä päälavalla. Ja toki siellä on myös tanssiteltta ja sielläkin ihan uskomaton tarjonta. Joel Hallikainen ja Markku Aro muun muassa tanssittavat siellä. Unohtamatta tietysti karaoke-telttaa ja kaikkea muuta hauskaa, mitä siellä alueella sitten tapahtuu. Laitetaan Vajakon Diokselta Neenana. Vai onko se naa, neene, na, vai mikä se on? No joka tapauksessa se soimaan se tunnettu heidän kappaleensa ja sitten Laura Voutilaiselta tulossa kerran. Muista, että kesäbiisi bongaus on käynnissä ja Aito Iskelmän taajuudelta, kun kuulet Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla, niin sitten heti näpyttämään puhelimen numero 020 343 200. Ja jos pääset lähetykseen läpi, niin sinulle on heti ilman mitään erillisiä arvontoja sitten liput luvassa Aito Iskelmäfestivalle. Kahdelle hengelle kahden päivän liput. Ja toisin kuin äsken tuossa mainitsin lähetyksen alussa, että nämä ovat VIP-liput, niin tällä kertaa, tällä viikolla jaamme siis noita normilippuja ja sitäkin enemmän. Eli jokaisessa blogissa sitten, kun kuulet tuon kesäbiisin, niin on näitä lippuja tarjolla.
1: Eniten Aitoa Iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito Iskelmä.

0: Se on Laura Voutilainen, kun tässä lauleskelee Aito Iskelmän keskipäivässä. Kerran oli tuo kappaleen nimi ja nyt kun mä katson näitä tuoreita iltapäivälehtiä tässä oikein tuoreen musten tuoksun äärellä, niin täällä on erittäin lupaavia säätietoja ainakin Ilta-Sanomissa tuleville viikoille. Et jos nyt oot aloittelemassa lomaa, niin kannattaa olla kohta kuulolla. Ja mikä hienointa, tulevana viikonloppuna taitaa olla oikein mahtavat festarikelit. Kohta meillä laulaa Eppu Normaali, joka on myöskin esiintymässä tuolla Porin Kirjurin luodossa Aito Iskelman festivaaleilla viimeistä kertaa Porissa. Ja jos et ole vielä päässyt katsomaan Eppu Normaalia ennen kuin he uransa lopettavat, niin kannattaa nyt sitten olla tarkalla korvalla tässäkin lähetyksessä Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla kun soi, niin, ja soita tänne suoraan lähetykseen numero 020 343 200, niin saatat päästä Aito Iskelman festareille katsomaan Eppu Normaalia livenä. Sitä ennen esiintyy Westerinen yhtyeinen Tvo on kolme. Ihanaa maanantaita ja alkuviikkoa Aito Iskelmästä.
1: Tätä on odotettu. Aito Iskelmäfestivaali. Tänä viikonloppuna Porin Kirjurin luodossa. Ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi. Tule mukaan aitoon hauskanpitoon. Aito Iskelmä.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Muriseeko Muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Kaikki käsikäyttöiset ruohonleikkurit ja trimmerit -15% keskiviikkoon asti.
1: Tää.

0: mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Kaupan kautta. Kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Ei kun morjasta pöytään!
11: Puila, mitä voin auttaa?
12: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
11: Kuka on Keijo?
12: Meidän koira.
11: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
12: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
11: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
12: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
11: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puhiloon.
14: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
15: Hei, kuka ajaa?
16: Mä oon juonut vain 4.
17: No, mä oon itse asiassa poltellut.
18: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
15: No totta kai, obviously näin.
18: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
19: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
5: Alepa. Urbaani legenda.
1: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi kautta tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Tässä pääset kiinni paikallisen osaamisen ammattilaisiin.
6: Härmänkylpy.

0: Sipilän myynti- ja markkinointijohtaja Emilia Alasaari. Emilia, mikä on Härmänkylpylän Paanu Relax Spa?
1: Paanu on sellainen, voisi sanoa, että pieni irtiotto arjesta. Eli kun sinne astuu ovesta sisään, niin tulee heti sellainen olo, että nyt hengähdetään kunnolla. Paanu on meidän oma rauhallinen spa-maailma, jonne ollaan haettu inspiraatiota Etelä-Pohjanmaan luonnossa ja myös lakeuksien tunnelmasta.
0: Sä, Emilia, tuossa jo vähän kerroit siitä, mutta mitä kaikkia sieltä Paanu Relax Spasta oikein löytyy?
1: Joo, Paanusta löytyy monenlaisia erilaisia elementtejä. Siellä pääsee nauttimaan erilaisista saunoista. Meillä on 3 erilaista saunaa, lämpimistä ja virkistävistä altaista. Niitä löytyy myöskin 3 erilaista elämyssuihkuista, elämyssuihkutunnelin muodossa ja monenlaisista muista tämmöisistä rentouttavista elementeistä. Meillä on siellä myöskin tämmöisiä itse tehtäviä hoitoja ja hoitotuotesetti saatavilla.
0: No mites tuonne Relax Spahan sitten oikein pääsee?
1: No sinne pääsee aika helposti. Paanu löytyy tosiaan täältä meillä Härmänkylpylästä, Etelä-Pohjanmaalta. Kulkuyhteydet ylipäätään ympäri Suomen on kyllä Etelä-Pohjanmaalle melko näppärät. Ja Paanu voi tulla meille ihan hotellivieraana tai myös päiväkävijänä.
0: Sanoppas, Emilia Alasaari, että miksi tuonne Paanu Relax Spahan tulisi saapua?
1: No, fiilis on Paanussa jotain ihan erilaista. Paanu on vähän niin kuin oma pieni pakopaikka arjesta. Sinne kun astuu sisään, niin olo on heti niin kuin olisi jossain ihan muualla. Ja moni sanookin, että Paanussa jo ensimmäisen minuuttien aikana kiire unohtuu. Ja Paanu on myöskin sellainen paikka, minne tullaan palautumaan ja viettämään rentouttavaa aikaa joko yksin, kaksin tai ystävien kanssa.
0: Emilia, kerpos tähän loppuun vielä se, että mistä oikein löytyy lisätietoja Härmänkylpylän Paanu Relax Spasta.
1: Joo, Paanusta lisätietoja löytyy meidän nettisivuilta paanu.fi. Myöskin meidän somekanava kannattaa ottaa haltuun. Siellä on hyviä vinkkejä Paanun tulemiseen ja myöskin Paanusta olemiseen, että mitä kaikkea meillä on tarjolla.
2: Paikallista osaamista.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoista.
2: Jos maailmassa olisit mun, niin lopan epäröimättä yhtä sekuntia.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

Aitoistuma kestipäivässä soi Eppu Normaali, näin kulutan aikaa. Ja myös Aitoistuma festivaaleilla esiintymässä tulevana viikonloppuna. Ja jos haluat perehtyä oikein eppujen historiaan, niin 50 tarinaa epuista podcast löytyy Supla-palvelusta, eli supla.finin sinne sitten katselemaan. Siellä on eri tunnettujen artistien tarinoita Eppu Normaalista. Mutta tosiaan ehkä niitä luentuimpia uutisia iltapäivälehdissä on totta kai varsinkin kesäaikaan sääuutiset. Ja täällä on nyt isolla otsikko Lähes viikko hellettä. Ja tosiaan ennusteessa näkyy 6 päivän helleputki, mikä tarkoittaa myös totta kai ukkoskuuroja, mutta sehän ei meitä haittaa pääasiassa, että on lämmin ja kesäinen fiilis. Tämä alkuviikko on ennen mahdollista helleputkea hieman viileempi, mutta ei hätää. Tässäkin lämpötilat pysyttelee 20 asteen tienoilla etelässä vähän sen yli ja sehän on oikein mukava kesäsää, semmoinen niin kuin mukava vilposa, mutta ei tarvitse mitään palttoota kanneskella mukana. Ja ehkä nyt sitten tulevana viikonloppuna on luvassa lauantaista alkaen tämä niin kutsuttu 6 päivän helleputki, eli 25 astetta menisi rikki joka tapauksessa Kuopiosta etelään tulevana lauantaina ja sunnuntaina, eli viikonloppuna on luvassa mitä hienointa kesäsäätä. Ja se tarkoittaa myös sitä, että Aito Iskelmä -festivaaleilla meillä tulee olemaan aivan mielettömät säät. Ja jos et ole vielä hankkinut lippuja, niin aitoiskelmafestivaali.fi-sivujen kautta voit käydä kurkkaamassa.

0: Leventä Livingissä Kyllikki. Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivälähetystä ja Kati täällä sun seurana aina kello 2 saakka. Ootko sä seurannut jalkapallon MM-kisoja? Siellä on ollut mielettömän hienoja pelejä ja tänä iltana on yksi hienoimmista näistä alkusarjapeleistä. Mennään kohta siihen, että ketkä siellä pelaavat ja minkälaista tykitystä on taas luvassa ja minkälaisilta mestareilta. Suvi Teräsniskalta kuullaan sitä ennen, jos mikään ei riitä. Mukavaa maanantaita.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja cashback edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
6: Vesipuisto liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
5: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
7: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin

0: Starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu. netvisor.fi.
1: Urnajaiset alkakoon!
2: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
4: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Kärkkäiseltä löytyy.
7: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
8: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
9: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
10: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
11: No en nyt tiedä, onko.
10: Ai, ette oo.
11: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
10: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
11: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
10: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
14: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
15: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
16: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
17: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
16: Bondora! Nonni, se oli siinä.
17: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
16: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
18: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
19: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
6: No hei rakas.
2: Oletko Prismassa?
6: Täällähän minä.
2: Hyvä.
6: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
6: No mitäs nyt niin?
2: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
6: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
6: No hyvä.
2: On.
14: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
4: Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Vanajafestival.fi.

0: Jos mikään ei riitä, sitä voisi kysyä myös Lionel Messiltä, kun hän pelasi viikko sitten Algeriaa vastaan. Ja Argentiina tietysti joukkueena pelasi Algeriaa vastaan. Ja just tuolla tavalla ei saa ajatella, että joku yksi stara vetää siellä kaiken. Mutta nyt kyllä viikko sitten vähän kävi niin, kun Messi meni tekemään hattutempun ja Argentiina voitti Algerian 3-0. Se on aika hurja pelaaja toi Messi ja hänhän täyttää itse asiassa yli huomenna 39 vuotta. Eli hänen ikänsä nähden, niin kyllähän on aikamoinen taituri ja jaksaja tuolla jalkapallokentillä yhä. Tänään hänet nähdään taas. Vastassa on Itävalta Argentiinalla ja kello 20 alkaa tuo ottelu Yle TV2, Yle Areenasta tuota tietenkin voi myöskin seurailla. Studio ja spekulaatiot alkaa jo kello 19, eli sitten päästään jo vähän tunnelmoimaan tuota matsia. Argentiina, Itävalta siis tänään kello 20.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Kati Launiainen.
2: Meidän maa

0: Ai että, voin vaan
1: kuvitella sitä tunnelmallista iltaa, kun Juha Tapio vetää esimerkiksi tämän kappaleen Aito Iskelmä-festivaaleilla tulevana lauantaina Porin Kirjorin luodossa. Kello on pian 11 ja se tarkoittaa sitä, että meillä on tuoreet uutiset tarjolla.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
3: No miltä ne putket nyt näyttää?
4: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, okay, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: varma. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 30

0: 24 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka!
1: Määränpäänä rengas, Senter!
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Hau.
4: Anteeksi.
5: No että hau.
4: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
5: Puff.
4: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
5: Puff, puff.
4: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Hau, hau.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
1: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
0: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Jaa.
0: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kristää. 95, never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 02-03-0.
3: No, soitan ehkä itsekin.
5: Kärkkäiseltä löytyy.
6: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
13: Vellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
12: Autolla pois kuopasta?
13: Mm?
12: Eli nelivetoko?
13: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
12: Siinä kaikki.
13: Vellytä.
14: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Pääradan junaliikenteessä on pahoja myöhästymisiä. VR:n mukaan syynä on ratajärjestelmävika Jokelan ja Puralan välillä. Myöhästymiset ovat 1,5 tunnista yli tuntiin. Myös muilla rataosuuksilla voi olla myöhästymisiä. Tämänhetkisen arvion mukaan vika on korjattu noin 3 iltapäivällä. Britannian pääministeri Keir Starmer kertoo tänään jatkoaikeistaan. Starmerin työväenpuolueen kannatus on ollut pohjalukemissa tänä keväänä ja taustalla on rökäle tappio kevään paikallisvaaleissa. Brittimerian mukaan useat puolueen sisäpiiriläiset odottavat, että Starmer ilmoittaa erostaan. IS näyttää suoran lähetyksen Starmerin virka-asunnolta osoitteessa is.fi.

0: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE aloittaa koko henkilöstöään koskevat muutosneuvottelut. Ne voivat alustavan arvion mukaan johtaa jopa 29 työsuhteen päättymiseen. SOSTEssa on 31 työntekijää. Taustalla on STEA-avustusten kriteerien tiukentuminen, joka voi SOSTEn mukaan lopettaa tai vähentää sen avustusta olennaisesti ensi vuoden alusta. SOSTE saa tällä hetkellä avustusta 2,8 miljoonan euron edestä. Pääministeri Petteri Orpon mukaan avustuskriteereistä on tarkoitus keskustella hallituksessa vielä ennen kesälomia.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maanantai on maan etelä- ja keskiosassa poutainen ja laajalti selkeä. Lapissa esiintyy ajoittaisia sadekuuroja. Päivällä länsituuli voimistuu etenkin lännessä ja maan keskivaiheilla. Päivälämpötila on etelässä 20–23 astetta, maan keskivaiheilla 15–20 astetta ja Lapissa 10–17 astetta.
2: Kello on muutama minuutin yli 11. Hyvää aamupäivää Aito Iskelmästä. Aito Iskelmän keskipäivän lähetyksessä kipparina tänään Kati Launiainen kello 14 asti. Ja meillä on kesäbiisibongaus käynnissä. Tämä on tuttu juttu teille Aito Iskelmän kuulijoille numerossa 020 34 3200. Odottaa Aarre Kulta, Aarre Arkku, josta löytyy 2 päivän Aito Iskelmä -festivaali lippua ja tällä viikolla niitä jaetaan. Kuulkaas, jokaisessa lähetyksessä Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla. Kun soi, niin soita heti lähetykseen. Jos pääsit juttelemaan mun kanssa, niin se on kuule sellaisella tavalla, että rapsahtaa heti ne liput sulle kätöseen. Ei mitään erillisiä tommosia arvontoja enää tällä viikolla, kun ollaan kerta festariviikolla, niin antaa palaa vaan. Topi Sorsakoski ja Agents meillä seuraavana soittolistalla. Upea, hopeinen kuu. Ihanaa maanantaita.
1: Aito Iskelmä. Seurassasi Kati Launiainen.

0: Ai että, tässä menee ihan kylmät väreet, kun Topi Sorsakoski Agents vetää Hopeinen kuu-kappale, ja se on vain itse asiassa yksi versio niistä monista versioista, joita tästä kappaleesta on tehty. Tämä on alun perin Olavi Virran vuonna 1960 levyttämä kappale, ja alkuperäiset sanat on kirjoittanut Gialtiero Malgioni, ja suomen kielen teksti on Reino Helismaan Käsialaa totta kai. Ja alkuperäinen nimi on Guarda che luna. Katso mikä kuu. Aivan mahtava kappale. Ja tietysti se, että näistä versioista, joista juuri sanoin, että kun niitä on niin lukuisia tehty, niin viimeisin on tehty myöskin tekoälyn avulla. Ja tästä voidaan olla sitten montaa mieltä, että onko tuo versio sitten miten hyvä ja miten paljon luotamme siihen aitoon alkuperäiseen. Ja totta kai ehkä vinyylilevyltä kuunneltuna tuo Olavi Virran ihan alkuperäinen kappale kuulostaa rahinoineen paremmalta kuin tuo tekoälyversio. No, tästä voidaan olla montaa mieltä. Ei jäädä niistä keskustelemaan. Kesäbiisibongaus on meillä käynnissä Aito Iskelmä keskipäivässä aina tuonne 14 asti. On sun kanssasi siis Launi ja sen Katia. Täällä kun soi Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla, niin pistäpäs kilauttaan mulle numeroon 020-343-200. Ja jos sä pääset höpöttelemaan mun kanssa, eli pääset lähetykseen, niin silloin se tarkoittaa sitä, että napsista vaan sulle tulee kahden hengen, kahden päivän Aito Iskelmä -festivaaliliput samoin tein. Eli kannattaa olla nyt sitten tarkkana tänään ja tällä viikolla. Joka päivä jaetaan näitä lippuja. Yölinnulta on tulossa Mä putoan ja Samuli Edelmanilta hetken päästä Enkelten tuli. Kivaa viikon alkua sinulle.
1: Aito Iskelmän keskipäivä ja Kati Launiainen.
0: Yölintuhan esiintyy Aito Iskelmä -festivaaleilla perjantaina. Pääsemme livenä sitten tanssimaan näitä heidän upeita tanssikappaleita, kuuntelemaan heidän loistavaa musiikkia.

Enkeltä tuli Samuli Edenmalilta. Mä tuin iskelmän keskipäivässä. Launiaisen Kati täällä tuurailee Kristaa tänään ja tuossa jo joku kysyi, että onko mysteeribiisi kilpailu tänään, niin annetaan Kristan huomenna jatkaa tuota kisaa. Me bongaillaan tänään Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla kappaletta numerossa 020343200, niin keskitytään nyt siihen. Ja tuossa äsken kyselin, että mikäs hittolainen siinä on, jos saunan lämmittämiseen menee liian kauan. Tuntuu siltä, että se kiuas ei vaan niin kuin millään lämpene. Mä oon ollut itsekin tässä tilanteessa, mutta en ole koskaan ajatellut, että se voi olla ehkä kiinni jonkunlaisesta teknisestä asiasta tai jostain kiukaan toiminnallisuuksiin liittyvistä jutuista. Ja yksi niistä on tietysti aika

0: tärkeä elementti, eli kiukaan kivet. Iltalehdessä tänään kirjoitetaan, että moni ei tiedä tärkeää asiaa kiukaasta ja nimenomaan, että jos saunan lämmittämiseen menee selvästi pitempi aika kuin ennen, niin todennäköisesti on aika vaihtaa kiuaskivet. Ja jos kyseessä on tämmöinen sähkösauna ja kivet on just vaihdettu, niin pitempi lämmitysaika voi kertoa myös siitä, että vastukset on vahingoittuneet tai menneet rikki. Eli meillähän on kahdenlaisia kiukaita, on sähkökiukaita ja puulämmitteisiä saunoja ja molemmissa on sitten omat kommervenkkinsä. Iltalehdessä haastateltu K-Raudan sauna-asiantuntijaa tuoteryhmäjohtaja Juha Huuskoo ja hän tosiaan osaa kertoa, että esimerkiksi sähkökiukaan tekninen käyttöikä kotikäytössä on noin 10-15 vuotta ja nuo vastukset taas kestää sen 7-15 vuotta. Ja ne voi siis joutua vaihtamaan ennen uuden kiukaan ostoa ja tätä ei moni ajattele. Ja sitten puukiukaiden kohdalla puhutaan 10-20 vuoden käyttöstä, mikä tulee monille aika yllärinä, koska monet kuvittelevat, että puukiuas kestää niin kuin todella paljon pidempään kuin sähkökiuas. Mutta tosiaan, jos kiuaskiviä ei vaihda kyllä usein, niin ne kivet alkaa hajota ja tuommoiset rapautuvat kivet tukkii kiukaan ilmankierron, mikä nostaa sähkön kulutusta myös. Ja puukiukassa taas se kuluttaa tarpeettoman paljon polttopuita. Eli kannattaa tsekata sitä oman saunan kiukaan kuntoa aina aika ajoin ja ei se pahaa tee, jos ne kiuaskivet sitten välillä vaihtelee.
1: Aito iskelmä.
0: Kesä on kyllä saunomisen kulta-aikaa, täytyy sanoa, ja vitsi kun pääsis itsekin saunomaan pian, joudun itse kavereiden nurkissa saunomaan, kun ei ole omaa saunaa, mutta onneksi Helsingissä on myöskin tämmöisiä yleisiä saunoja, ne on aika mielenkiintoisia paikkoja, ja täällä on aika paljon perinteisiä suomalaisia tuommoisia yleisiä saunoja ja niihin liittyy paljon erilaisia tarinoita, kuten kuppaussysteemit ja muut. Siellä on osaavia ihmisiä ollut ja on vielä nykypäivänäkin tietääkseni tämän kaltaisia tyyppejä siellä tekemässä tällaisia hoitoja. Laitetaan tästä soimaan Dire Straitsin Walk of Life ja Kopedalta kuuma kesä sen jälkeen. Ja sitten meillä olisi kohta luvassa myöskin Jenni Aleksandrovan raparperi rinkki vinkki Aito Iskelman aamun. Kinnunen Aleksandrova showssa tänään puhuttiin siitä, että millä tavalla kesä innostaa meitä myös kokkailemaan kaikenlaista.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat. Ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolantärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
2: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
6: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
7: Kaikki kesän lempparit.
8: Sittari hoitaa.
9: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
10: Joo, tietty.
9: Ja huudat sitten kovaa seis.
10: Joo, totta kai.
9: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
11: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
12: K-Auto. Miten voin auttaa?
13: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
12: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
13: Okay, eli vain yksi appi.
12: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
13: Olenhan vanha appiukko.
14: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
15: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
16: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
17: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
18: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
17: Nonni, lähetääks laivalle?
19: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
1: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
9: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Iso pääsoitto.
3: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
3: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
5: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin.
19: Yrittäjä, avaa firman piikki.
20: Tule Puuiloon.
21: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Kesän kohokohta on täällä. Kammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma kammerfest.fi.
8: No hei rakas.
22: Oletko Prismassa?
8: Täällähän minä.
22: Hyvä.
8: Mikäs tällä kertaa hätänä?
22: Ei niin mikään.
8: No mitäs nyt niin?
22: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
8: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
22: Teemme niin.
8: No hyvä.
22: On.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
23: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Hupeinen ja kuuma kesäaitu iskemään keskipäivässä. Innostutko sä kesällä tekemään erityisiä reseptejä tai jotain raikkaita salaatteja, jossa on esimerkiksi vesimelonia, fetaa ja tuoreita yrttejä ja tämän kaltaisia? Jenni Aleksandrova oli innostunut kesän tiimoilta raparperidrinkin valmistamisesta.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
2: Sähän Kinnunen tiedät, että rakastan ruokaa, mutta usein sellaista niin kuin muiden tekemää, että tykkään mennä ravintolaan syömään ja aika harvoin alan testailemaan mitään uusia juttuja kotona. Mutta sitten kun innostun, niin innostun oikein kunnolla ja se on sitten pitkän kaavan mukaan. No mä en ole mikään niin kuin tuollaisten drinkkien tekijä, mutta sitten puoliso oli tuonut yhdeltä työkeikalta, hän oli saanut valmennettavaltaan raparperejä, sellaisia niin kuin isoja raparperejä. Ne lojuu siinä pöydällä niin kuin monta päivää. Ja sitten mä olin silleen, että no, kyllähän noista jotakin pitää tehdä. Että mitä näistä nyt voidaan tehdä? Ja aloin googlettamaan sitten, että voisi tehdä sellaista niin kuin raparperimehua. Ja pilkoin ne sitten kattilaan, laitoin sinne jääkaapista löytyneitä limenpalasia ja minttua kans siihen ja annoin sitten siellä hautua oikein kunnolla ja kuule, sekoitin sitten skumppaa.
3: Ai. Yhtäkkiä sun tulikin drinkkimestari.
2: Kyllä, puolet raparperimehua ja puolet semmoista skumppaa, missä ei hirvittävästi ole makua, siis ihan tämmöinen perushalpa. Niin siihen muutama sitten vielä semmoinen mintunlehti koristeeksi, niin tässäpä vasta kuule kesän juoma.
3: No niinpä.
2: Ja voi sekoittaa siis vissyynkin tietenkin, jos haluaa. No juu.
3: Tämä rommi.
2: Vois.
3: Vaalea rommi. Kato se limeä.
2: Joo. Vois testata. Joo. Mutta siis tuli semmoinen hetkellinen ylpeys itsestä. Semmoinen, että kaikki on mahdollista. Niin. Se on jännä, miten pienestä asiasta se tulee. Mutta kun tekee niitä, me ei olla puhuttu sun kanssa monesti siitä, että sun pitää tehdä vähän eri asioita, mitä sä arjessa normaalisti tekisit, niin sit sä saat, sun aivot tykkää siitä. Sä ikään kuin tunnet tekeväsi jotain eri tavalla.
3: Ajattelen, mitä kaikkea, kun kohta meillä alkaa kesäloma, niin mitä kaikkea sä puuhastelet kuule sitten. Sä tuut elokuussa takaisin töihin, niin sä oot silleen, että kuule, mulla on ihan omat tämmöiset Jenni Marttailee -sivustot. Se on ruvennut leipoa ja se on ruvennut laittaa, kuule, siellä on mehumaijaa pöydällä ja kaikki.
2: En mä usko.
3: En mäkään, mutta siis olisi se mahdollista.
2: Niin se on mahdollista. Kato, nyt on ensimmäinen askel otettu, raparperiskumppa, mutta katsotaan, tuleeko toista askelta. Ei välttämättä.
1: Radion Gin and Tonic. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
0: Nämä kaksi gin and tonikkia jälleen huomisaamuna 6-10 sun seurassa.

0: Anna Eriksson, ei se mennyt niin, Aito Iskelman keskipäivälähetyksessä. Kati on täällä sun seurana kello 14 asti ja Komioilta olisi tulossa Lululaita ja Karmaa. Hyvää huomenta Suomi ennen kello 12 uutisia. Ja muikkarina vielä, että meillä on kesäbiisi bongaus käynnissä. Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla, kun pärähtää soimaan. Niin soittelepa tänne suoraan lähetyksen numeroon 020 343 200. Voit saada 2 lippua tuonne Aito Iskelmä -festivaalille 2 päiväksi.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä. Kärkkäiseltä
2: löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

0: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
1: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
2: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
3: Kaikki kesän lempparit.
4: Sittari hoitaa.
5: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
6: Olkaa paikoillanne.
5: Mitä tarkoittaa?
6: Valmiit.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Hep.
5: Mitä?
6: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
7: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: Tässä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
3: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
4: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asennossa.
5: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai!

0: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
1: Joo, terve.
0: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
1: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
0: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
1: Niin.
0: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Ja so, Carlson på Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
5: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
4: Joo, mikä on Porealas Ruotsissa?
5: En tiedä, olisiko jakutsi.
4: Viska baada vastu.
5: Tule nyt sieltä.
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
8: No hei rakas.
9: Oletko Prismassa?
8: Täällähän minä.
9: Hyvä.
8: Mikäs tällä kertaa hätänä?
9: Ei niin mikään.
8: No mitäs nyt niin?
9: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
8: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
9: Teemme niin.
8: No hyvä.
9: On.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
10: Simahtiko ruohonleikkuri? Hajosiko lasten kahluuallas? Pompitko trampoliinin rikki? Ratkaisu on Etapin re-pisteet ja jäteasemat. Katso aukiolaajat osoitteesta etappi.com. Re-pisteellä voit asioida milloin haluat 24/7 käyttämällä re-appia.

0: Lululai ja Komiat. Komiat esiintyy myös Aito Iskelmä -festivaalilla tulevana viikonloppuna. Ja tuossa nopsasti kävin heidän sivuiltaan laskemassa tämän kesän keikkamäärän, koska heillä on ihan siis järkyttävä määrä keikkoja tänä kesänä isoilla ja pienillä lavoilla ympäri Suomea. Ja touko- ja syyskuun välisenä aikana heillä on nopeasti laskettuna 53 keikkaa. Eli kyllä siinä saa Lululaita laulaa. Komioilla on kovin kova kesä menossa. Toivottavasti sitten syksyllä on jotain keikkataukoakin luvassa. Näköjään toukokuu on ollut heillä sitten lomakuukausi. Mutta nuorena jaksaa painaa ja hieno meininki heillä onkin ja tosissaan Porissa sitten tavataan.
1: Aito Iskelmän keskipäivä ja Kati Launiainen.
0: Hyvää huomenta, Suomi laulaa Karma ja sen jälkeen meillä on tuoreita uutisia luvassa. Kello on pian 12. Ajan.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun, Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
7: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
8: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
7: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdisti rännit ja otin nokoset riippumatossa.
8: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
7: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
10: Munkin pitäis taas pestä auto.
11: Tarviikko apua?
10: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
11: Pois alta! Ah!
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
14: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
15: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
16: ota iisi ja nauti edelleen. Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset, Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä myötuotteita myydään pitkin maata, aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että myö...

0: Ja tästä IKEA-kesäbuffet voi alkaa. IKEA-tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA-family-jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Britannian pääministeri Keir Starmer eroaa. Starmerin johtaman työväenpuolueen kannatus on ollut pohjalukemissa, ja taustalla on Labourin rökäle tappio kevään paikallisvaaleissa. Starmer jatkaa pääministerinä, kunnes Labourille on valittu uusi johtaja. Starmerin seuraajaksi on povattu Andy Burnhamia, joka valittiin perjantaina täydennysvaaleissa parlamenttiin. Starmer on 6. Britannian pääministeri, joka on eronnut viimeisen 10 vuoden sisällä. Junaliikenteessä pääradalla on pahoja myöhästymisiä. DR:n mukaan syynä on ratajärjestelmä vika Jokelan ja Purolan välillä. Myöhästymiset ovat 1,5 tunnista 1,5 tuntiin. Myös muilla rataosuuksilla voi olla myöhästymisiä. Tämänhetkisen arvion mukaan vika saadaan korjattua noin 10:30 iltapäivällä. Poikkeuksellinen kuumuus jatkuu Etelä- ja Länsi-Euroopassa tällä viikolla. Le Monden mukaan Ranskassa korkein kuumuusvaroitus koskee tänään alueita, joilla asuu 35 miljoonaa ihmistä. Lämpötila voi nousta Ranskan länsirannikolla jopa 43 asteeseen. Kuumuuden vuoksi lähes 850 koulua on suljettu, ja yli 1500 koulussa opetus päättyy tavallista aiemmin. Ainakin 10 ihmistä hukkui Ranskassa sunnuntaina.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Maanantai on maan etelä- ja keskiosassa poutainen ja laajalti selkeä. Lapissa esiintyy ajoittaisia sadekuuroja. Päivällä länsituuli voimistuu etenkin lännessä ja maan keskivaiheilla. Päivälämpötila on etelässä 20–23 astetta, maan keskivaiheilla 15–20 astetta ja Lapissa 10–17 astetta.

0: maanantai ja keskipäivä, 22. päivä kesäkuuta. Nimppareita viettävät Paula, Pauliina ja Liina. Onneksi olkoon. Ja tietysti kaikille muillekin, joilla tänään on joku merkkipäivä. Esimerkiksi synttärit. Sekin on ihan mahdollista. Kesän lapsia on varmasti meidän kuulijoissa paljon. Kesän lapset hoi. Aito iskelmäfestivaali tänä viikonloppuna Porin Kirjurin luodossa. Nähdäänkö me siellä? Meiltä on kaikki juontajat tulossa sinne sun kanssa juhlimaan. Kuuntelemaan muun muassa Kaija Koota, joka kohta laulaa meille, että kuka keksi rakkauden. Ja jos nyt tulit vasta linjoille, niin meillä on kesäbiisi bongaus käynnissä. Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla ei ole vielä soinut tässä lähetyksessä, joten sitä odotellessa otan numero talteen 020-343-200. Soita heti tuohon numeroon, kun Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla soi.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Kati Launiainen.

0: Se kuulkaas kaikkaa tämäkin kappale, ajatelisikö me festareilla lauantaina Porin kirjoilloissa. Kaija K. ja Kuka keksi rakkauden oli tämän kappaleen nimi. Ja sä kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivän lähetystä ja sun kanssa täällä turisee nyt Launiaisen Kati tuonne kello 14 asti tuurailen tänään Krista Barsia. Ja itse asiassa huomenna Kristalla sit seuraavan kerran mysteeribiisi kilpailu, että jos oot sitä seurannut ja olit osallistumassa, niin nyt tänään ei sitä ole, vaan tänään bongataan kesäbiisiä ja haaveillaan tuosta Aito Iskelmän festivaalista. Jotkut haaveilee, jotkut ei. Joillakin on jo liput takataskussa ja osalla sitten ei ole vielä. Mutta mahdollisesti, kun Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla bongaat ja pääset mun kanssa juttelemaan tänne suoraan lähetykseen, niin liput ovat silloin takataskussasi oitis, koska nyt jokainen bongaaja, joka pääsee lähetykseen tällä viikolla, niin saa ne liput kahdelle henkilölle kahdeksi päiväksi. Mä löysin tuolta WhatsAppista numerosta 050-569-975 myös viestin ihanalta ihmiseltä, joka olisi luovuttamassa perjantain päiväliput jollekin halukkaalle. Mutta me palataan tähän asiaan vielä, mä koitan tavoitella häntä, että saataisiin kenties sitten halukkaalle nuo päiväliput perjantaille. Ja perjantaista puheen ollen, VR on lisännyt sinne muuten junavuoronkin, Porista pääsee pois perjantaina myös kello 00.55 lähtevällä junalla, eli voi lähteä päiväseltäänkin käymään Porissa perjantaina, että on tuommoinen kiva myöhäisempikin juna sinne lisätty. Ai että, meillä tulee olemaan kivaa.
1: Aito Iskelmä. Seurassasi Kati Launiainen.
0: Mullahan on semmoinen vastuullinen tehtävä kuin bilepassin kantaja. Ja siihen liittyy jänniä rooleja. Ne tullaan näkemään sitten ainakin Aito Iskelmän somekanavilla. Tässä Alphavillen Forever Young. Kivaa maanantaita.

0: Aito iskelmä.
1: Aito iskelmä ja Kati Launiainen. Kuka soittaa?
2: No täällä soittaa Marita, moi.
1: Terve Marita, mistä sä soitat?
2: No tällä hetkellä mä olen Kankaanpäässä, mutta Porista soittelen.
1: Okei.
2: Asun Porissa.
1: Sä asut Porissa. Okei. Okay. No ehtisitkö sä nyt viikonlopuksi Poriin takas kotiin?
2: Kyllä, mä vielä tänä päivänä menen sinne ja sitten alkaa kohta kesäloma, niin tuo sitten pysytään Porissa pienen aikaa taas.
1: Aika mahtavaa, nimittäin Maritta, mitä siis sanoisit, että pääsisit myös Kirjurin luotoon Aito iskemä festivaaleille perjantaina ja lauantaina?
2: No, mä sanon tähän, että kyllä on koitettu kompata biisejä ja kuunneltu korva punaisena radioon koko ajan. Et kyllä se maistuisi aika hienolta, kun pääsis.
1: Hei, tiedätkö, minäpä laitan sulle 2 päivän liput sinne tulemaan. Siis nyt me kato jaetaan tällä viikolla kaikille, jotka pääsee lähetykseen, niin 2 päivän liput. Eli ota ystäväsi, puolisosi, kenet ikinä haluat mukaan ja lähde juhlimaan meidän kanssa.
2: Oi, kiitos. Totta, varmasti tulen.
1: Ihan mahtavaa. Hei, nähdään siellä Marita ja minä laitan sulle liput tulemaan. Kiitos soitosta.
0: Aito iskelmän kesäbiisibongaus jatkuu.
3: Aito iskelmän kesäbiisinä soi.
4: Yhtä auttaa vain Jumala.
3: Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla. Viimeisiä festarilippuja viedään ja festariviikon kunniaksi tällä viikolla jokainen bongaus palkitaan. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 34 32 00 ja voit voittaa 2 hengen 2 päivän festariliput viikonlopun Aito iskelmäfestivaaleille Poriin. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
5: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
6: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
7: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
6: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
7: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
6: Chiquita, super duper, Ferdinando.
8: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
6: Juu, dinner takes it all.
8: Oh.
9: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
13: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
14: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
15: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
16: Mä otan Felix tomaattichilisalaattikastiketta.
15: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
16: No laita vaikka katkarapu.
15: Hienoa. Eli Felix tomaattichilisalaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
9: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
17: Felix, herkkuja ruokapöytään.
18: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
19: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
18: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
19: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
18: Se on sitten jo toinen
19: ja
18: kysymys.
19: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
18: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
19: Eikä. Anna tulla.
18: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Käkkäiseltä löytyy
9: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
20: Kadun varteen.
21: Parkkihalliin.
20: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
21: Ja sit lauletaan.
20: Parkman.
22: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
23: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
24: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
25: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.
3: No hei, rakas.
4: Oletko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mitäs nyt niin?
4: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
7: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-23 astetta. Sää on melko selkeä ja poutainen. Kohtalaista luoteistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
6: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtin multa.fi.
8: Aito iskelmä.

0: Petri Laaksonen täällä Pohjan tähden alla Soja-Aitoiskelman keskipäivässä. Ootko sä huomannut sellaisia asioita, jotka muistuttaa sua omista vanhemmista? Et sä alatkin vähän vanhemmiten muistuttaa heitä myöskin, ehkä juuri vaikka niistäkin asioista, mitkä on sua itse asiassa vähän ärsyttänyt. Itse olen omaksunut omalta äidiltäni siis sellaisen, että kun hän on aina sanonut, että kun lähtee jonnekin, että onko kampa ja nenäliina käsilaukussa. Onko kampa ja nenäliina käsilaukussa? Tämä. Ja mä oon aina naurannut tälle, että no pitääkö tätä aina kysyä, että no koitan muistaa ottaa ja näin. Nyt vanhemmiten mulla on aina kampa ja nenäliina käsilaukussa ja se on hyvin hyödyllistä kyllä, mutta mä olen myöskin omille teineilleni alkanut toitottaa sitä, että kampa ja nenäliina on aina tosi hyvä olla mukana.
1: Aito iskelmä. Seurassasi Kati Launiainen.
0: Ja se, että miksi mä rupesin puhumaan tai ylipäätään miettimään tätä asiaa, niin syyt löytyy tuolta Aito iskelmän aamusta ja heitä on kaksi, nimittäin Jenni ja Hanna. He puhuvat tänään tuosta aiheesta, että kun ihminen alkaa muistuttaa omia vanhempia, niin miltä se tuntuu. Mutta palataan tähän ihan kohta, sitä ennen kuullaan Viki Rostilta Oon voimissain. Oikein mahtavaa viikon alkua ja maanantaita.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
1: Ihmisethän, sitähän sanotaan, että ihminen rupeaa muistuttaa vanhempia jossain kohtaa, halusit tai et.
2: Kyllä.
1: Ja ei siinä mitään. Musta on ihan kiva muistuttaa sellaisissa hyvissä asioissa vaikkapa omaa äitiäni tai isäni, mutta nyt on semmoinen asia, mistä mä en ole niin varma, onko tämä niin hauskaa. Siis mun isä esimerkiksi, niin kun hän ei muista eri somealustojen nimiä, niin hän puhuu vaan aina hashtagista. Tai onko se sillä hashtagissa? Onko sekin sillä hashtagissa?
2: Okei.
1: Okay. Se on Instassa, niin eli hashtagissa. Ja hän antaa kaikkea tämmöisen tahalleenkin näitä tekee, mutta hän myös sillä niin kuin tavallaan peittää sitä, että hän ei tiedä, mistä puhutaan välttämättä. No nyt viikonloppuna oli semmoinen tilanne, että mun tytär, jolla on vaihtunut koripallovalmentaja, niin hän lähetti tälle valmentajalle WhatsAppia ja sitten yksi aihe siinä oli tämmöiseen niin kuin yhteen WhatsApp-ryhmään liittyminen. Niin sitten hän kysyi, että hei, miten tämä voi lyhentää tämän, niin kuin, että kun tämä on niin pitkä sana tämä WhatsApp-ryhmä, että voiko se jotenkin lyhentää? Niin mä sanoin, että joo voi, että laita vaan VU-väliviiva-ryhmä. Sitten koko muu perhe hiljenee ja katsoo mä silleen, VU.
2: VU.
1: Niin, niin. VU. VU-ryhmä. WhatsApp-ryhmä.
2: Joo.
1: Ja sitten alkaa semmoinen inttäminen. Mun molemmat lapset, puoliso silleen, ei sitä kirjoiteta, että WhatsApp-ryhmä. Että se on
2: niin,
1: WhatsApp-ryhmä.
2: Niin onkin,
1: että ei ole. Mä oma hyvästä, ei tasan varmasti ole. Että sehän on WhatsApp-ryhmä.
2: Ei, ei,
1: että,
2: ei,
1: se on WhatsApp. se on VU. Minä laitan työpaikankin WhatsApp-ryhmiin, jos mä lyhennän, niin VU-ryhmä. Se on, kattokaa sieltä. Lukekaa sieltä appista. Lukekaa.
2: Yeah.
1: Mun poika aukaisee se ja tuo sen mulle niin kuin metrin päähän tähän näin silleen. Sinähän lukee WhatsApp.
2: Niin lukee.
1: Ja sen jälkeen mun puoliso oli silleen, että no niin, kuulostat ihan isältäs.
2: Joo. Yeah.
1: Että se voisi inttää tolleen samanlainen vastaan, että onko se sillä hashtagissa, että se on siellä WhatsApp-ryhmässä. Yeah. Vähän hävettää.
2: Joo, noi on, siis oma isäni käyttää aina, kun hän on varma jostain asiasta, niin minä takaan ja alle viivaan. Minä takaan ja alle viivaan silleen, että ei kannattaisi. Älä takaa ihan kaikkea.
1: Minä takasin ja alle viivasin ja nyt mulla on ihan oma WhatsApp-ryhmä.
0: Ei ehkä eteerisin,

0: Liekin heitin Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Suomen edustuskappale Euroviisuista. Kuultiin tässä, kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää Kati sun seurassa kello 14 asti. Keskipäivän kesäbiisi bongaus on mennyt ohitse. Nyt sitten seuraavan kerran bongataan kello 14 jälkeen Milla Mattilan lähetyksessä Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla kappaletta. Mutta mä oon saanut tänne WhatsAppiin oikeasti semmoisen viestin, että täällä olisi perjantain päivälippu jollakin tarjolla ja olikohan vielä jopa kahdelle henkilölle. Joo, kyllä, kaksi kertaa liput perjantaille olisi täällä jollain ihanalla hyvän tekijällä jaossa. Eli jos haluaisit lähteä Poriin perjantaiksi, niin laita viestiä numeroon 050-569-9475, niin minäpä voin vaikka yhyttää teidät, niin sitten voi olla, että nuo liput tulee käyttöön. Olisihan se tosi surku, että kaksi tuommoista hienoa perjantainpäivän lippua jäisi käyttämättä. 050-569-9475. Laita WhatsApp-viestiä, niin katsotaan, että saadaanko nuo liput uudelle omistajalle.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
3: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
4: Kaikki kesän lempparit.
5: Sittari hoitaa.
6: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
7: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
8: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa.
9: Oi nam.
8: Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä myötuotteita myydään.

0: pitkin maata aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että möö.
1: Ja so, kalsong på skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
2: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
3: Joo, mikä on Porealas Ruotsissa?
2: En tiedä, olisiko jakutsi.
3: Viska baada vastu.
2: Tule nyt sieltä.
0: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
0: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
6: ota easy ja nauti edelleen. Koodilla radio, uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
8: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
9: Joo,
8: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
10: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
11: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
12: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä. Aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
14: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
13: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
15: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
13: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
16: Hei, kuka ajaa?
17: Mä oon juonut vain 4.
18: No, mä oon itse asiassa poltellut.
19: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
16: No totta kai, obviously näin.
19: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
1: Alepa. Urbaani legenda.
18: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Tässä portti on pois ja Matin ja Tepon kanssa tehty Vauhti kiihtyy, niminen kappale. Aito iskelmän aitoa vai ei -äänestyksessä viime viikolla oli Portion Boysin ja Komioiden yhteinen kappale Koko Suomi tanssii, ja itse asiassa aitoa vai ei -äänestys on tällä hetkellä jäänyt sitten kesätauolle, eli ei ole nyt tässä kohtaa enää sitä äänestystä. Syksyllä jatketaan niiden parissa, mutta sitten soitamme toki loistavaa ja tuoretta musiikkia muutoin sitten aito iskemän taajuudella. Seuraavaksi ei ole tulossa ihan tuoretta musaa, mutta hieno kappale Janne Hurmeelta. Sen nimi on Kirje, ja sen jälkeen kello 13 uutisia.
1: Aito iskelmä. Seurassasi Kati Launiainen.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Yrittäjä. Huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
2: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: No mikä sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
9: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
10: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
11: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
12: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Puila, miten voin auttaa?
15: Moi. Mä oon Untamo.
14: No moi, Untamo.
15: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
14: Isopää sanoi?
15: Niin, se on mun pomo.
14: Okei, ymmärrän.
15: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
14: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
15: Joo. Kysyit sä vielä sen?
14: Minkä sen?
15: Niinkö sen?
14: Aha, no, tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Yrittäjä, avaa firman piikki.
17: Tule Puuhilloon.
18: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
20: Nordisfin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
21: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
20: Parhaat kotimaiset elokuvat.
22: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
23: Siinä oli pari muuttujia.
20: Kokeile Nordisfin Plus. Nyt ruudussa.
24: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi/liity.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Pääministeri Petteri Orpon mukaan sosiaali- ja terveysalan järjestäjän avustuskriteereistä ei ole sopua hallituksessa. Orpo vie asian valtioneuvoston istuntoon. Kiista avustuskriteereistä syntyi, kun sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman linjasi kriteerien tiukentamisesta. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE ilmoitti aiemmin tänään aloittavansa koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut Rydmanin päätöksen takia. 29 työntekijän työsuhde voi päättyä. Britannian pääministeri Keir Starmer eroaa. Starmerin johtaman työväenpuolueen kannatus on ollut pohjalukemissa. Eron taustalla on Labourin rökäletappio kevään paikallisvaaleissa. Starmer jatkaa pääministerinä, kunnes Labourille on valittu uusi johtaja. Starmerin seuraajaksi on povattu Andy Burnhamia, joka valittiin perjantaina täydennysvaaleissa parlamenttiin. Starmer on kuudes Britannian pääministeri, joka on eronnut viimeisen 10 vuoden sisällä. Pääradan junaliikenteessä on pahoja myöhästymisiä. VR:n mukaan syynä on ratajärjestelmävika Jokelan ja Purolan välillä. Myöhästymiset ovat 1,5 tunnista yli tuntiin. Myös muilla rataosuuksilla voi olla myöhästymisiä. Tämänhetkisen arvion mukaan vika saadaan korjattua noin 1 iltapäivällä.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maanantai on maan etelä- ja keskiosassa poutainen ja laajalti selkeä. Lapissa esiintyy ajoittaisia sadekuuroja. Päivällä länsituuli voimistuu etenkin lännessä ja maan keskivaiheilla. Päivälämpötila on etelässä 20–23 astetta, maan keskivaiheilla 15–20 astetta ja Lapissa 10–17 astetta.
2: Eniten aitoa iskelmää. Oh, aito iskelmää.
3: Kello 12:03 maanantaina 22. päivä kesäkuuta ja me vietetään aito iskelmässä festariviikkoa. Porin Kirjurin luodossa perjantaina ja lauantaina aito iskelmä festivaalit tulossa ja tältä keskipäivälähetyksen osalta nyt sitten kesäbiisi bongaus on jo suoritettu ja liput on saaneet uuden omistajan, mutta sitten sain Jussilta numeroon 050-5699-475 eli tuohon meidän tuttuun WhatsApp-numeroon viesti, että hänellä olisi 2 lippua perjantaille tuonne festareille, mutta ei itse pääse ja olisi halukas luovuttamaan ne eteenpäin. Katsotaan, saammeko uuden omistajan noille lipuille ihan kohta. Sitä ennen ne on kakkosen pieninä palasina ja täällä on Paula Koivun nimeltä tulossa aivan tykkitavaraa. 100 kesää, 1000 yötä myöskin ihan kohta puoli. Kivaa maanantaita.
1: Aito iskelmä. Seurassasi Kati Launiainen.

0: Ne on kaksi ja pieninä palasina Aito iskemään keskipäivässä. Kati täällä sun seurassa vielä tunnin ajan ja tosiaan saatiin meidän WhatsApp-numeroon tietoa kahdesta lipusta, jotka tarttis uuden omistajan perjantaina Aito iskemä festivaaleille. Ja nytpä mä ajattelinkin, että mä soitan ensin Jussille, joka näitä lippuja on antamassa. Ja sitten koitetaan saada myös Kaisa kiinni, joka ihan ensimmäisenä ehti laittaa WhatsAppiin noista lipuista viestiä.
1: Aito iskelmä.
2: Jussi.
0: No tässä on Launiaisen Kati Aito iskelmästä, terve. Hieno Jussi, kun laitoit WhatsAppiin numero 050569975 viesti, että sulla olisi pari lippua perjantaille Aito iskelmä -festivaaleille.
2: Joo, pääsis kaksi henkilöä kattelee eppuja ja muita huippuesiintyjä. Ja itse on estynyt menemään, niin laittaa kiertoon liput.
0: No voi vitsi, ihan mahtava juttu. Nimittäin tiedätkö, kun just äsken sanoin tuossa radiossa, että olisi nämä liput täällä olemassa halukkaille, niin täällä ensin laittoi kuule viestiä Kaisa, ja mä teen nyt sillä tavalla, että yritetään saada Kaisa tähän samalle linjalle, niin päästään puheyhteyksiin. Ootas, minä saan tästä hänen numeronsa laitettua, niin katsotaan vastaako hän tähän näin, tähän puheluun, niin katsotaan, jännityksellä seuraamme. Vastaako Kaisa?
3: Kaisa.
0: No tässä on Launiaisen Kati Aito iskelmästä ja myöskin täällä on Jussi linjoilla. Terve.
3: No niin, moi moi.
0: Mä tuossa sanoin just suorassa lähetyksessä, että Jussilla olisi pari lippua perjantaille Porin Kirjurin luoto Aito iskelmäfestarille tarjolla, koska hän ei itse
3: Kyllä.
0: pääse. Ja sä laitoit heti viestiä tänne meille WhatsAppiin, Kaisa. Sä halusit yllättää sun miehen.
3: Joo, kyllä. Me voitaisiin lähteä pienelle kesäreissulle, niin liput kelpaisi kyllä.
0: Voi vitsi, että miten kiva on tällainen hetki, jossa halutaan jakaa omasta ja sitten saadaan ne vielä perille saman tien. Eli Jussi, olisit sä valmis luovuttamaan liput Kaisalle ja Kaisan miehelle?
2: Joo, totta kai.
0: Ihan mahtavaa. Kaisa, mistä päin sä soitat?
3: Mä soittelen Oulusta.
0: No niin, ja olisi mahdollisuus lähteä Poriin perjantaina sitten.
3: Kyllä, me lähdetään ehdottomasti Poriin perjantaina.
0: No niin. Hei, tämä on ihan mahtava mätsi ja kiitos Jussi, että ilmoittelit meille tuosta, että sulla on näitä lippuja. Ja Kaisa, sä pääset nauttimaan sun miehen kanssa perjantaina Poriin ja se on Jussi ansiota. Kiitos teille molemmille.
3: Kiitos ihan todella paljon.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Kati Launiainen.
0: Olipa kiva saada Kaisalle nyt nuo liput, koska hän on mennyt juuri kihloihin juhannuksena miehensä kanssa. Onneksi olkoon siitäkin. Ja on mahtavaa, että he pääsevät nyt sitten Poriin meidän kanssa juhlimaan. Tästä Paula Koivuniemellä jatketaan 100 kesää 1000 yötä. On vuorossa ja Ten Sharpilta tulossa You. Ja kello 14 jälkeen sulla on mahdollisuus bongata sitten kesäbiisin kautta nuo kahden päivän kahden hengen liput myöskin.

0: Tässä musiikkia 90-luvun alkupuolelta, Ten Sharp ja You. Tästä Ten Sharpista puhutaan vähän ikävään sävyyn siinä mielessä, että tämä olisi yhden hitin ihme tämä bändi ollut, mutta yritäpä nimetä toinen heidän kappaleen, niin ei se kyllä ihan helppoa ole, mutta tuo You on kyllä aivan timanttinen kappale. Pekka Ruskalta on tulossa Rafaelin enkeli ja kolmannelta naiselta äitipojastaan pappia Toivoi. Ja sitten me kuullaan Aito Iskelmän festareillakin esiintyvän Juha Tapion mietteitä siitä, että kuinka kuulijat ja fanit ottavat nuo rakkauslaulut. Että ajattelevatko he, että ne on omistettu suoraan vaimolle ja sitten jos niissä puhutaankin sydänsuruista, niin mitä sitten ajattelevatko he, että silloin on vähän huonostikin menee välillä. Mutta Juha Tapio saa kertoa ihan itse, että miten taiteilijan näkökulmasta sitten nuo tulkinnat oikein hoidetaan.
1: Aito Iskelmä. Seurassasi Kati Launiainen.

0: Tätä on odotettu. Aito iskelmäfestivaali. Tänä viikonloppuna Porin Kirjurin luodossa. Ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi. Tule mukaan aitoon hauskanpitoon. Aito iskelmä.
1: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
2: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
3: Kaikki kesän lempparit.
4: Sittari hoitaa.
5: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
6: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Nettisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu nettisor.fi.
11: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
12: Tässä meillä on taksi valittavana.
11: Panteet kiristää. 95. Never forget.
12: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
11: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
13: 020230.
11: No, soitan ehkä itsekin.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puila, mitä voin auttaa?
16: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
15: Kuka on Keijo?
16: Meidän koira.
15: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
16: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
15: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
16: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
15: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule puu-ilon.
18: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
1: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
19: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
19: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
8: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
15: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka.

0: Nokia Family -jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Osta 100 metriä kyllästettyä puutavaraa, saat 15% alennusta. Vain keskiviikkoon asti.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
6: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
7: Alepa. Urbaani legenda.
8: No hei, rakas.
9: Ootko Prismassa?
8: Täällähän minä.
9: Hyvä.
8: Mikäs tällä kertaa hätänä?
9: Ei niin mikään.
8: No mitäs nyt niin?
9: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
8: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
9: Teemme niin.
8: No hyvä.
9: On.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi -verkkokaupasta.
11: Tässä pääset kiinni paikallisen osaamisen ammattilaisiin.
12: Härmänkylpylän myynti- ja markkinointijohtaja Emilia Alasaari. Emilia, mikä on Härmänkylpylän Paanu Relax Spa?
13: Paanu on sellainen, voisi sanoa, että pieni irtiotto arjesta. Eli kun sinne astuu ovesta sisään, niin tulee heti sellainen olo, että nyt hengähdetään kunnolla. Paanu on meidän oma rauhallinen spa-maailma, jonne ollaan haettu inspiraatiota Etelä-Pohjanmaan luonnosta ja myös lakeuksien tunnelmasta.
12: Sä, Emilia, tuossa jo vähän kerroit siitä, mutta mitä kaikkia sieltä Paanu Relax Spasta oikein löytyy?
13: Joo, Paanusta löytyy monenlaisia erilaisia elementtejä. Siellä pääsee nauttimaan erilaisista saunoista. Meillä on 3 erilaista saunaa, lämpimistä ja virkistävistä altaista. Niitä löytyy myöskin 3 erilaista elämyssuihkuista, elämyssuihkutunnelin muodossa ja monenlaisista muista tämmöisistä rentouttavista elementeistä. Meillä on siellä myöskin tämmöisiä itse tehtäviä hoitoja ja hoitotuotesetti saatavilla.
12: No mites tuonne Relax-spaahan sitten oikein pääsee?
13: No sinne pääsee aika helposti. Paanu löytyy tosiaan täältä meillä Härmänkylpylästä, Etelä-Pohjanmaalta. Kulkuyhteydet ylipäätään ympäri Suomen on kyllä Etelä-Pohjanmaalle melko näppärät. Ja Paanu voi tulla meille ihan hotellivieraana tai myös päiväkävijänä.
12: Sanoppas, Emilia Alasaari, että miksi tuonne Paanu Relax Spaahan tulisi saapua?
13: No, fiilis on Paanussa jotain ihan erilaista. Paanu on vähän niin kuin oma pieni pakopaikka arjesta. Sinne kun astuu sisään, niin olo on heti niin kuin olisi jossain ihan muualla. Ja moni sanookin, että Paanussa jo ensimmäisen minuuttien aikana kiire unohtuu. Ja Paanu on myöskin sellainen paikka, minne tullaan palautumaan ja viettämään rentouttavaa aikaa joko yksin, kaksin tai ystävien kanssa.
12: Emilia, kerpos tähän loppuun vielä se, että mistä oikein löytyy lisätietoja Härmänkylpylän Paanu Relax Spaasta.
13: Joo, Paanusta lisätietoja löytyy meidän nettisivuilta paanu.fi. Myöskin meidän somekanava kannattaa ottaa haltuun. Siellä on hyviä vinkkejä Paanun tulemiseen ja myöskin Paanussa olemiseen, että mitä kaikkea meillä on tarjolla.
14: Paikallista osaamista.

Kolmas nainen äitipojastaan pappia toivoi. Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivälähetystä. Kati täällä sun kanssa. Ja nyt saamme seuraamme myös hetkeksi

0: Juha Tapion ja häntä haastatteli taannoin Milla Mattila aiheesta, että kuinka henkilökohtaisesti nuo ihmiset luulevat, että artisti laulaa noista rakkauslauluistaan ja kuinka paljon ne ovat omaan päiväkirjaan pohjautuvia asioita.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Kati Launiainen.
2: Juha Tapio, tältäkin Tulihevonen levyltä löytyy hienoja kuvailuja parisuhteesta ja rakkaudesta, niin ihan pakko kysyä, että kuinka usein sun vaimosi saa kuulla, että ai että mikä onnen tyttö sä olet, että sun miehesi vaan vuodesta toiseen tekee sulle kauniita rakkauslauluja.
3: No kyllä, kyllä, se saa sitä kuulla. Mm. Kuulla varmaan ja mä muistan jonkun albumin, jossa oli niin kuin sitten jo tosi kaukaa, mutta että sitten mä muistan semmoisenkin albumin, missä oli niin kuin ei yksi tai kaksi, vaan saattoi olla useampikin biisi, missä taas käsiteltiin sitten vähän luopumista ja rakkaussuhteen loppumista, niin kyllä se sai kuulla siitäkin.
2: Et mites teillä menee parisuhteessa?
3: Niin, varsinkin silloin uran alkuvaiheessa niin ihmiset jotenkin niin hyvin hanakasti jotenkin oletti, että nämä laulut on niin päiväkirjoja. Ja sitten mä luulen, että se on niin hälventynyt sitten vuosien varrella. Ja se on laulajalle joskus niin, että se on jännä, että nimenomaan, että jos laulusolisti laulaa, voi olla vaikka provosoivakin juttu, niin se kuitenkin ajatellaan, että se on niinku, se on hänen niinku mielipiteensä tai hänen asioitaan tai tällä. Sitten musta tuntuu, että jos elokuvaohjaaja tai käsikirjoittaja tekee elokuvaa, niin harva ajattelee, että se on niinku nyt niinku hän tilittää tässä omassa elämässään. Mutta laulamisessa on jotain, ehkä omalla äänellä laulamisessa on lähtökohtaisesti jotain sillain henkilökohtaista, että ne paljon herkemmin mielikuvituksenkin tuotteena niin kuin syntyneet tarinat niin kuin liitetään jotenkin siihen, että mitä tämä laulaa ja miten sillä menee.
1: Aito iskelmä.
0: Siinä siis Milla Mattila haastattelussa Juha Tapio ja tuo koko haastattelu löytyy osoitteesta supla.fi.

0: Kyllä se on semmoinen juttu, että kun tämä Mamban vielä on kesää jäljellä, soi Porissa ensi lauantaina liveenä, niin siellä yksi jos toinenkin vetää ihan täysillä, se on ihan varmaa. Abbalta Knowing Me, Knowing You tulossa ja Pave Maijaseltakin on tulossa vielä jano ennen kello 14 uutisia. Ja kello 14 jälkeen hän tänne tulee sun seuraan Milla Mattila.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Halo?
3: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
2: Aa, se joo.
3: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
2: Mm.
3: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
2: Okei. Okay.
3: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
2: En mä nyt.
1: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi. Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
5: Olkaa paikoillanne.
4: Mitä tarkoittaa?
5: Valmiit.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Hep.
4: Mitä?
5: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
9: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapasiltaa.

0: Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
6: Ai Vaasan sähköllä?
5: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
6: Siis näinköhän?
5: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
6: Siis onko Rovaniemellä?
5: Siellä ollaan
6: myös... Tampere?
5: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
6: Siis Oulussakin.
5: On! Ja osoite on...
4: Vaasan sähkö.fi.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Älä huido.
9: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
12: Miksi nää on mun oven edessä?
11: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
12: No ei mulla mitään lomaa ole.
11: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
12: No nyt se taksikin tuli.
11: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
13: Itse asiassa Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Biltema.
15: No hei rakas.
16: Oletko Prismassa?
15: Täällähän minä.
16: Hyvä.
15: Mikäs tällä kertaa hätänä?
16: Ei niin mikään.
15: No mitäs nyt niin?
16: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
15: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
16: Teemme niin.
15: No hyvä.
16: On.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
17: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Abba, Knowing Me, Knowing You, soi Aitoiskelman keskipäivässä maanantaina 22. päivä kesäkuuta. Ja eipä aikaakaan, kun minä luovutan tämän studion pallin ja nämä nappulat ja nippulat täältä tuolle Milla Mattilalle, joka tuolla jo lasin takana odottelee iloisena. Ja hänellä tulee olemaan kyllä varmasti hauskoja juttuja sulle myöskin iltapäivän aikana. Aina kello 18 saakka hän on sun seurana ja täällä on kesäbiisi bongaus yhä käynnissä, eli Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla, kun soi, niin kilautahan Millalle, niin Milla pistää myöskin yhdet kahden hengen, kahden päivän Aito-iskelmä-festivaalin liput jollekin uudelle omistajalle.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
0: Kati kiittää ja kumartaa tässä kohtaa ja huomenna keskipäivässä jälleen Krista Bars. Mukavaa kesäistä viikkoa sinulle ja tässä vielä Pame Maijaselta Janoa ennen kello 14 uutisia. Heippa!

0: Aito iskelmä.
1: Kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99€. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Onks sulla purkkaa?
6: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
5: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
6: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
4: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
8: Kärkkäiseltä löytyy.
9: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
10: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupunginteatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupunginteatteri.fi.
11: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
12: Niin.
11: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
12: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
11: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
12: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
11: Siinä kaikki.
12: B-lytä.
13: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
14: No miltä ne putket nyt näyttää?
15: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
14: Joo.
15: Ei mitään isompaa.
14: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
15: Aivan.
14: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
15: Noin, valmista.
14: Oho.
15: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
14: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
15: voinut. Se on moro.
14: No joo, on pro-meininki.
16: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
17: Motonet Pro.
18: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
19: Ilta-Sanomien uutiset. Britannian pääministeri Keir Starmer eroaa. Eron taustalla on Starmerin johtaman työväenpuolueen rökäle tappio kevään paikallisvaaleissa. Starmer jatkaa pääministerinä, kunnes Labourille on valittu uusi johtaja. Starmerin seuraajaksi povattu Andy Burnham ilmoitti lähtevänsä puoluejohtajakisaan pian Starmerin eroilmoituksen jälkeen. Reformipuolueen Nigel Farage on vaatinut uusien vaalien järjestämistä. Pääministeri Petteri Orpon mukaan sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuskriteereistä ei ole sopua hallituksessa. Orpo vie asian valtioneuvoston istuntoon. Kiista avustuskriteereistä syntyi, kun sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman linjasi kriteerien tiukentamisesta. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE ilmoitti aiemmin tänään aloittavansa koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut Rydmanin päätöksen takia. 29 työntekijän työsuhde voi päättyä. Pääradan junaliikenteessä on pahoja myöhästymisiä. VR:n mukaan syynä on ratajärjestelmä vika Jokelan ja Purolan välillä. Myöhästymiset ovat puolesta tunnista yli tuntiin. Myös muilla rataosuuksilla voi olla myöhästymisiä. Tämänhetkisen arvion mukaan vika saadaan korjattua noin 2:30. Myöhästymiset jatkuvat kuitenkin pitkälle alkuiltaan. Ukkoskuurot uhkaavat MM-jalkapallon otteluita. Yöllä kello 3 Suomen aikaan pelattava Norjan ja Senegalin ottelu saatetaan joutua perumaan. Myös puolilta öin Suomen aikaan alkavaa Ranskan ja Irakin ottelua uhkaa peruminen tai keskeyttäminen.
20: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Päivä on maan etelä- ja keskiosissa poutainen ja pitkälti selkeä. Maan pohjoisosissa esiintyy sade- ja ukkoskuuroja. Lounaistuuli on puuskaista maan etelä- ja keskiosassa. Päivälämpötila on etelässä 20 ja 23 asteen välillä. Maan keskivaiheilla lämpötila painuu alle 20 asteen. Lapissa lämpötila on 10 ja 17 asteen välillä.
21: Eniten aikoa iskelmää. Aito iskelmää.
22: Heipä hei ja oikein hyvää juhannuksen jälkeistä elämää toivottaa Mattilan Milla. Kuis se juhannus oikein kohteli? Toivottavasti kaikin puolin hyvin. Meikäläinen vietti kaupunkijuhannusta ja se oli just meikäläiselle sopiva ja hyvin rauhallisissa merkeissä se meni. Mä just tuossa Launiaisen Katille sanoin, että eihän sitä tullut edes yötöntä yötä vietettyä. Että kyllä oli päätyynnyssä jo joskus viimeistään puolen yö aikaan. Mutta onhan tämä nyt ihanaa tämä keskikesän juhla. Kaiken kaikkiaan ei se tähän juhannukseen onneksi loppunut, sillä Aito iskelmän festarit. Ne odottavat tämän viikon lopussa. Nyt ajattelin laittaa heti tähän kärkeen Topia ja Agentsia. Kappale on Kauan. Ja sen jälkeen Anssi Kelalta. Kaksi sisarta.
23: Ilossa ja surussa, arjessa ja juhlassa. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Hans Kela ja kaksi sisarta. Kello on 14:10. Mukavaa maanantai-iltapäivää ja hyvää juhannuksen jälkeistä elämää toivottaa Mattilan Milla. Ja kuten todettua, niin tällä viikolla on juhlaviikko ainakin meille, sillä Aito Iskelmän festarit koetaan Porissa tulevana perjantaina ja lauantaina. Ja vielä meiltä löytyy kuule muutamia lippuja takataskusta. Ja tällä viikolla bongataan Arttu Viskarin hittiä Suomen muotoisen pilven alla, joka voi soida siis ihan mihin aikaan vaan. Aamu 6 ja ilta 6 välillä, joko Kinnunen Aleksandrova-showssa, Kristan keskipäivässä tai Meikäläisen iltapäivässä. Tai jos ihan ollaan höveleitä, niin kappalehan voi soida vaikka meidän jokaisen lähetyksessä. Mutta kun Artun kappale soi, siis tuo Suomen muotoisen pilven alla, niin soita sinä silloin studionumeroon 020-343-200, eikä tarvitse jäädä odottamaan mitään loppuviikon arvontatulosta. Nimittäin tällä viikolla joka bongauksesta voittaa kahden hengen kahden päivän liput tänne meidän festareille. Että ihan suosittelen olemaan tarkalla korvalla. Pian Beem ja viimeinen tanssi. Kappaleissa mukana tietenkin myös Olavi Uusivirta ja nyt Merja Rantamäki ja Veit sydämein.
1: Kaverisi iltapäivissä. Aito Iskelmän Milla Mattila.

0: BM yhdessä Olavi Uusivirran kanssa viimeinen tanssi. Ja näinhän se on, että kun juhannuksen jälkeistä viikkoa viritellään, niin monta arki ei just tällä hetkellä paina, sillä monella suomalaisella on alkanut kesälomat. Ja sehän on ihanaa, jos sellainen juuri sulla siinä lähtökuopissa on. Ja sitten jos palaudut juhannuksen jälkeen takaisin arjen vietoon sorvin ääreen, niin oli nyt tilanne mikä tahansa, niin mulle saa laittaa viestiä studion numeroon 050 569 9475 ja toivoa sitä mieluisaa toivekappaletta. Niitähän on tapana näin maanantaisin iltapäivässä toteuttaa, joten viestiä saa nakata. Pian Paula Koivuniemeltä Kuuleeko yö ja sen jälkeen uutta musiikkia meille yhdessä tarjoavat Portion Boys ja Komiat. Koko Suomi tanssi.
1: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on
2: Maailman helpoin kisa.
3: Juhu! Kun saavut
2: kotiisi pimeä. Come on,
4: ja viimeinen kysymys. Kuka on levyttänyt vuonna 1994 kappaleen Syvälle sydämeen sattuu?
3: Hyvä, tuo Tommi Läntinen.
2: Yes! Yes!
1: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
5: Hei, itketä maanantai.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
7: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Ei kun morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
2: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
2: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
1: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
2: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puu-ilon.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.

0: Mutta tästä välistäpä ei puhuta yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
1: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
4: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin?
4: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
3: Mikä?
4: Tyyppivika.
3: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
4: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
7: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: No hei, rakas.
9: Oletko Prismassa?
8: Täällähän minä.
9: Hyvä.
8: Mikäs tällä kertaa hätänä?
9: Ei niin mikään.
8: No mitäs nyt niin?
9: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
8: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
9: Teemme niin.
8: No hyvä.
9: On.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
11: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi kautta tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Aito iskelmä.
13: Onaa.

0: Koivuniemi ja Kuuleeko yö? Pian Leviantha Leavings ja Laura Jenna, Elinora, Aleksandra, Camilla Jurvanen. Sitä ennen uutta musiikkia meille yhdessä tarjoavat kaksi tämän hetken kuumaa nimeä, Portion Boys ja Komiat. Koko Suomi tanssii. Ja kun tämä kyseinen kappale julkaistiin, samanaikaisesti julkaistiin myös Portion Boysin samanniminen albumi. Ja kuten todettua, niin kiivaassa rytmissä ovat nämä molemmat kokoonpanot ja keväällähän he toteuttivatkin yhdessä kiertueen. Ja saapi nähdä, kun Portion Boys joulukuussa nousee Nokia-areenan lavalle Tampereella, niin pienenä ihmeenä pitäisin, jos Komiat ei siellä olisi esiintyvänä bändinä mukana, mutta en minä nyt tässä sen kummemmin ala ennustaa. Arvailen vaan. Mutta hei, nyt koko Suomi tanssii.
1: Tuoretta musiikkia. Aito iskelmällä.

0: Portion Boys, joka jo aikaisemmin on tehnyt yhteistyötä Kake Randelinin ja Sonja Lumpen kanssa, niin yhdistää nyt tänä kesänä voimansa näin biisinkin muodossa komioitten kanssa. Koko Suomi tanssii. Keväällähän nämä kaksi supersuosittua bändiä nähtiin yhdessä kiertueella. Aito iskelmässä vetovastuun iltapäivän sujuvuudesta ottaa nyt Levy and the Leavings. Laura Jenna, Elinora, Aleksandra, Kamilla Jurvanen.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila. Aidon iskelmän alkulähteillä.

0: Lady and the Leavings ja Laura Jenna, Elinora, Aleksandra, Pamilla Jurmanen. Ja hei, samalla kun tuossa pyysin, että joo, noita toivekappaleita, niitä voi tänne tosiaan laittaa mulle toiveeksi. Studion tuttuun numeroon 050-569-9475, niin tahdon myöskin kiittää kaikista niistä viesteistä, joita tuossa juhannuksen aikaan laitoitte. Ja mä oon ihan samaa mieltä, oli ihan siis superkivaa järjestää yhdessä juhannustanssit Aito Iskelmän juhannuspäivänä tuossa kello 15-18, jonka sain sitten täällä kanssasi humpata ja tangota ja valssata ja foksata ja mitä kaikkea siinä ennätettiinkään. Mutta kiitos ihanasta palautteesta. Lämmittää kovasti. Ja eiköhän meillä nyt, mitä, keskiviikkona ole sellainen tilanne, että pikkulauantai-tanssit ovat voimissaan kello 17-18. Myös näin kesäaikana. Pian Irina tarjoilee vastauksia. Sen jälkeen Matti ja Teppo lupaavat, että vauhti kiihtyy.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Halo?
3: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
2: En mä nyt.
1: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Kärkkäiseltä löytyy.
5: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja

0: Valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
4: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
3: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
4: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
3: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppu tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
6: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
8: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
9: No hei rakas.
10: Oletko Prismassa?
9: Täällähän minä.
10: Hyvä.
9: Mikäs tällä kertaa hätänä?
10: Ei niin mikään.
9: No mitäs nyt niin?
10: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
9: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
10: Teemme niin.
9: No hyvä.
10: On.
11: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
12: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
13: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi. Koti.

0: Matti ja Teppo. Vauhti kiihtyy. Me kiihdytetään kohti kello 15 ja tuolloin tarjolla tuoreet uutiset, mutta nyt toteutan kuulijamme Elmon toivekappaleen. Hän on kirjoittanut, että lähtisikö tänään mitenkään toi Kinnusen Hannan uhkarohkea niminen kappale. Hyvää alkanutta viikkoa kaikille. No totta kai se Elmo lähtee.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
4: Tilaamalla tarjoilijalta.
5: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäänkö laivalle?
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium! Niin mikä se on?
2: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
1: Ai!
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Lounea.
4: Lounea.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
6: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.

0: Kohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Ilta-Sanomien uutiset. Hallitus kiistelee sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin uusista sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustusten kriteereistä. Pääministeri Petteri Orpo linjasi tänään, ettei Rydman voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Orpo kertoi vievänsä asian valtioneuvoston istuntoon käsiteltäväksi. Rydman sanoo ISL:lle, ettei tiedä, mitä Orpo on viemässä valtioneuvoston istuntoon. Rydmanin mukaan kriteerit on jo päätetty, ne ovat voimassa eivätkä muutu. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE ilmoitti aiemmin tänään aloittavansa koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut Rydmanin päätöksen takia. 29 työntekijän työsuhde voi päättyä. Pääradan junaliikenteessä on pahoja myöhästymisiä. VR:n mukaan syynä on ratajärjestelmä vika Jokelan ja Purolan välillä. Myöhästymiset kestävät reilusta 1,5 tunnista 2 tuntiin. Myös muilla rataosuuksilla voi olla myöhästymisiä, ja ne jatkuvat pitkälle alkuiltaan. Britanniaan voidaan saada uusi pääministeri jo heinäkuussa. Keir Starmer ilmoitti tänään eroavansa pääministerin tehtävästä. Suur-Manchesterin pormestari Andy Burnham ilmoittautui työväenpuolueen puheenjohtajakisaan pian Starmerin ilmoituksen jälkeen. Hän on vahvoilla uudeksi pääministeriksi. Mikäli puolueessa käynnistyy johtajuustaistelu, pääministerin valinta venyy elokuulle. Starmer jatkaa pääministerinä, kunnes työväenpuolue on löytänyt uuden johtajan. Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Päivä on maan etelä- ja keskiosissa poutainen ja pitkälti selkeä. Maan pohjoisosissa esiintyy sade- ja ukkoskuuroja. Lounaistuuli on puuskaista maan etelä- ja keskiosassa. Päivälämpötila on etelässä 20 ja 23 asteen välillä. Maan keskivaiheilla lämpötila painuu alle 20 asteen. Lapissa lämpötila on 10 ja 17 asteen välillä.
6: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
7: Moikka ja mainiota maanantaita. Hyvää alkanutta viikkoa. Mattila Milla täällä Aito iskelmän iltapäivässä. Seurannasi kello 18 saakka. Toivottavasti oli sulla hyvä juhannus. Hei, sehän on juhlaviikko. Viime viikonloppu oli lämmittelyä, mutta tulevana viikonloppuna vietetään Aito iskelmäfestareita Porissa perjantaina ja lauantaina. Ja tällä viikolla on mahdollisuus vielä voittaa liput taajuudelta, kun Arto Viskarin Suomen muotoisen pilven alla soi aamukuuden ja iltakuuden välillä. Voi soida kerran, voi soida kahdesti, voi soida kolmesti, mutta tarkkana kannattaa olla ja tuolloin, jos joku meistä Aito iskelmän juontajista vastaa juuri sinun puheluusi. Tarkoittaa se sitä, että nappaat 2 2-päivän lippua saman tien taskuusi. 020-343-200 on numero studioon. Nyt Kaukualla olisi tarjota 10 000 tuntia ja sen jälkeen Kari Tapio ja olen suomalainen.
0: Eniten aitoa iskelmää ja pikkaisen päälle. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Kari Tapio ja olen suomalainen. Mukavaa maanantai-iltapäivää. Se on kesäkuun 22. päivä ja kello on kirinyt jo mukavasti yli 15. Ja aloin tässä miettiä, että mitäs kaikkea aina näin juhannuksen jälkeen tapahtuukaan. No, kuten tuli tuossa aikaisemmin mainittua, niin monet suomalaisista jäävät lomalle tuosta juhannukselta. Että sulla saattaa juuri semmoinen mukava tilanne olla, että ensimmäiset viralliset lomapäivät on tässä vietossa. Ja mitä sitten? No sittenhän nuo kaikki alennusmyynnit alkaa heti juhannuksen jäljiltä. Ja sitten aletaan jo pakastaa mansikoita ja laittamaan kesän herkkuja talven varalle pakkaseen. Ja joo, kaikkea sellaista keskikesän mainiota touhua. Pian Veke, mä toteutan sun toivekappaleen, jonka tarjoaa Anne Mattila ja sitä ennen Katri Helenalta. Anna mulle tähti taivas.
1: Ai

0: Katri Helena ja Anna mulle tähti taivas. Se on Jukka Kuoppamäen kynästä syntynyt tämä kyseinen mestariteos ja Katri Helenan huikean uran. Se kaikista isoin hitti monien joukossa. Mutta joo, Veke on laittanut viestin studion numeroon 050-5699-475 ja toivoo kuulevansa Anne Mattilalta Perutaan häät.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toiveen.

0: Anna Mattila ja Perutaan häättä oli kuulijamme Veken toive, ja sinäkin voit vinkata mulle toivekappaleesta laittamalla viestiä studion numeroon 050 56 99 475. Pian Dingolta Levoton tuhkimo, ja sitä ennen ajattelin soittaa Arttu Iskaria.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin, no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
2: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä mennyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa, tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
9: buu.
8: Mutta kaikki maistaneet, että
10: möö.
8: Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
11: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
12: Käyttöauto.
11: Arkeen ja unelmiin.
13: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
14: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
17: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha. No, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuhiloon.
3: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
2: Minkälainen on sun unelmien talo?
3: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
4: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
5: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ylöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaroista terveyteen, kauneuteen, muotiin sekä ravintolapalvelut.
6: Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä Elo.
7: Aito iskelmä.

0: sieltä se kuiskaus vielä tulee. Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele ja kyllä vaan. Täällä alkoi puhelinlinjat tietenkin soida, kun Arttu Viskaria oli luvassa, mutta se on Suomen muotoisen pilven alla se kappale, jota tällä viikolla taajuudelta bongataan aamu 6 ja ilta 6 välillä. Ja kun kyseinen kappale soi, niin silloin sulla on mahdollisuus ottaa kiinnitys Aito Iskelmän festarilippuihin. Festareitähän vietetään jo tänä viikonloppuna, tai mitä jo, onhan niitä tässä nyt jo viikko- ja kuukausitolkulla odotettu, mutta niin se vaan tulee tuolta vastaan. Kalenterissa ei auta mikään. Perjantaina ja lauantaina kokoonnutaan porukalla Poriin. Aito Iskelmän väki on tietenkin siellä paikan päällä. Hanna ja Jenni ja Krista juontavat siellä päälavalla ja meikäläinen on sitten luvannut pitää huolen siitä, että tiedetään, että kuka esiintyjä aina Aito Iskelmän tanssilavan lauteille nousee niin perjantaina kuin lauantainakin. Mutta joo, olin siis sanomassa siitä, että kun Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla kappale soi ja sulla on semmoinen mieli, että voisin sitä lähteä Poriin muun muassa Arttua kuuntelemaan, niin soita silloin 020-343-200 numeroon. Ja jos joku meistä vastaa sun puheluusi, niin tarkoittaa se sitä, että ei muuta kuule kuin kassiolalle ja kohti Poria. Tarjolla on aina hänelle, jonka soittoon vastataan, 2 päivän lippua. Pian Annika Eklundilta Shanghai-valot ja nyt Dingon levoton tuhkimo.
1: Tästä musiikista meidät on tehty Aito Iskelmä ja Milla Mattila.

0: Annika Eklund ja Shanghai Valot, kappale, joka tänä vuonna täyttää 20 vuotta. Pian toteutan, hetkinen, Marru laittoi tuossa viestiä ja toivoi kuulevansa Juha-Mattia. Sitä on tulossa heti Phil Collinsin jälkeen.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Laskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Mä rakastan Eetua oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä,

0: tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
1: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
0: B-lytä? Siis mitä?
1: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
0: Ai siinä kaikki?
1: B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä.
2: No katosi Enni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
3: Mä otan Felix tomaattichillisalaattikastiketta.
2: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kana vai katkarapusalaattia?
3: No laita vaikka katkarapu.
2: Hienoa. Eli Felix tomaattichillisalaattikastike katkarapusalaatilla. Otan saman.
4: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
5: Felix, Felix, Felix, herkkujen ruokapöytään.
6: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
7: Ponnista, rakas. Ponnista.
8: Tuu Jani pois sieltä.
7: Ponnista, pää näkyy jo.
8: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
7: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
8: Mitä? Miten niin?
7: Kätilö! Mihin menit? Halo!
9: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa, huili!
10: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
11: Epäilevin.
10: Mikäs nyt?
11: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
10: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
11: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
10: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
11: No sitten.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
13: Kärkkäiseltä löytyy
14: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
15: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei olla koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
8: Bone Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Bonefestival.fi.
9: No hei rakas.
10: Oletko Prismassa?
9: Täällähän minä.
10: Hyvä.
9: Mikäs tällä kertaa hätänä?
10: Ei niin mikään.
9: No mitäs nyt niin?
10: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
9: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
10: Teemme niin.
9: No hyvä.
10: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
11: Aito iskelmä.

0: Näin Phil Collins Aito-iskelmän iltapäivässä, kun kello on vartin kuluttua 16. Tuolloin tarjolla tuoreita uutisia, mutta sitä ennen soita musiikkia Ressulta ja Westerinen yhtyeineen kokoonpanolta. Mutta nyt, Maru, on sun vuorosi kääntää radiota isommalle, nimittäin toteutan toiveesi ja soitan kunnon vanhan ajan Juha Mattia.
1: Mitä saisi olla? Aito-iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Näin täräytti Juha-Matti Volgan Aito iskelmän taajuudelle. Kappaleenhan on levyttänyt myös Frederik. Ja muistelen, että joskus nämä tulkinnat ovat olleet mulla yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestyksessä. Nehän ovat hyvin samankaltaiset tuotannoltaan ja sitten enemminkin on ratkaissut se, että kummasta artistista tykkää enemmän. Tuossahan voisi kyllä uusinta ottelun tänä suvena herrojen välille ottaa. Ennen uutisia Westerinen yhtyeineen ja Tummilla teille ja sen jälkeen Ressuret Fordilta, älä mee.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Espresso Redford ja Alamea. Kello on 16. Ihan näillä hetkillä ja sehän tarkoittaa Aito Iskelmän iltapäivässä tuoreita sähköuutisia. Ja uutisten jälkeen musiikkia meille tarjoavat muun muassa Eput, Kaija K. ja Freeman.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmää.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos.
7: Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipitsat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
6: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisiin silmä ja iho-oireisiin.
7: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi. Sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
11: Kuule, Bondora. Ei kun Birgitta.
12: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta.

0: Ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
1: Ei kun mä yritin vaan.
0: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
1: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
0: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
2: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Yhdysvaltain keskuspankin Fedin pitkäaikainen pääjohtaja Alan Greenspan on kuollut. NBC News kertoo, että Greenspan kuoli 100-vuotiaana. Greenspan sairasti Parkinsonin tautia ja kuoli sen aiheuttamiin komplikaatioihin. Greenspan johti keskuspankkia 5 kautta vuosina 1987-2006. Vasemmistoliiton kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen esittää epäluottamusta sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanille. Taustalla on kiista uusista sosiaali- ja terveysalan järjestäjien avustusten kriteereistä. Pekosen mukaan leikkaukset on tarkoitus kohdistaa tiettyihin vähemmistöihin. Pääministeri Petteri Orpo linjasi tänään, ettei Rydman voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Orpo kertoi vievänsä asian valtioneuvoston istuntoon käsiteltäväksi. Rydman sanoo ISL:lle, ettei tiedä, mitä Orpo on viemässä valtioneuvoston istuntoon. Rydmanin mukaan kriteerit on jo päätetty, ne ovat voimassa, eivätkä muutu. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance kertoo lähtevänsä Sveitsistä Iran-neuvottelujen jälkeen. CNN:n mukaan tekniset neuvottelut jatkuvat vielä tulevina päivinä ja viikkoina. Vancen mukaan Yhdysvallat saavutti neuvotteluissa 4 keskeistä tavoitetta. Tärkeimpänä hän piti sitä, että Iran on suostunut kutsumaan kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n tarkastajat maahan. Vance arvioi, että neuvottelut loivat hyvän perustan lopulliselle sopimukselle.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Päivä on maan etelä- ja keskiosissa poutainen ja pitkälti selkeä. Maan pohjoisosissa esiintyy sade- ja ukkoskuuroja. Lounaistuuli on puuskaista maan etelä- ja keskiosassa. Päivälämpötila on etelässä 20 ja 23 asteen välillä. Maan keskivaiheilla lämpötila painuu alle 20 asteen. Lapissa lämpötila on 10 ja 17 asteen välillä.

0: Heipä hei ja oikein hyvää maanantai-iltapäivän jatkoa ja hienoa uutta alkanutta viikkoa. Kesäkuu kauneimmillaan, kun 22. päivä on tässä meillä käsillämme. Kaija K. tarjoilee pian taajuudelle vapaa-hittinsä ja sitä ennen Eppujen Kitara, taivas ja tähdet. Ja mikä hienointa, nämä molemmat instituutiot ovat Aito Iskelmä -festareilla esiintymässä tulevana viikonloppuna Porissa. Ja jos nyt et halua luottaa pelkästään hyvään tuuriin tässä lippujen hankinnassa, niin tiedoksesi, että vielä jonkin verran lippuja löytyy myös ihan tuolta lippuluukulta. Lippu.fi tai Tiketistä voit käydä liput itsellesi lunastamassa.
1: Musiikkia, joka on osa suomalaisten DNA:ta. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Kaija K ja Vapaa. Kaija K nähdään lauantaina Aito-iskelmän festareitten päälavalla. Ja hetki sitten äänessä olleet eput ottavat homma haltuun heti festareitten ensimmäisenä päivänä, eli tulevana perjantaina. Sofia, mä toteutan sun toivekappaleesi pian, jonka meille taajuudelle tuo niin ikään nainen, joka tuolla festareilla viikonloppuna tullaan näkemään, mutta nyt ääneen pääsee Freeman ja Kaksi lensi yli Käämpisän.
1: Aito iskelmä ei soittamalla lopu. Iltapäivässä Milla Mattila.

0: Freeman ja kaksi lensi yli käen pesän. Ja Freemanhan tullaan näkemään tulevalla Vain elämää -kaudella. Ja se on mahtavaa, että on saatu hänet mukaan. Mutta joo, kuulijamme Sofia laittoi tuossa viestiä studion tuttuun numeroon ja kertoi, että hän haluaisi kuulla Erika Wikmanilta Syntisten pöytä -kappaleen. No, sehän vaan onnistuu.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Tätä on odotettu. Aito iskelmäfestivaali. Tänä viikonloppuna Porin Kirjurin luodossa. Ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi. Tule mukaan aitoon hauskanpitoon. Aito iskelmä.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mut eihän tää ois käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen designseilissä mahtavin etuhinnoin.
5: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
0: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
6: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa miinus 70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
8: Kaikkea on. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa. Kärkkäiseltä löytyy.
11: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
12: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
13: Ai, miksi?
12: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
13: Anteeksi, mitä?
12: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
14: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
3: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
2: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
3: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
2: Chiquita, super duper, Ferdinando.
4: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
2: Dinner takes it all.
5: Oh. Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla.

0: 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finnlines.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
1: Minkälainen on sun unelmien talo?
2: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
3: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
4: No hei rakas.
5: Oletko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mitäs nyt niin?
5: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
4: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
6: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
7: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 17-21 astetta. Sää on melko selkeä ja poutainen. Kohtalaista luoteistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
6: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtinmulta.fi.
8: Aito iskelmä.

0: Hassisen kone ja levottomat jalat soi Aito-iskelmän iltapäivässä, kun kello on 16:30. Pian toteutan kuulijamme Sailan toivekappaleen, jonka Kyösti Mäki-Mattila pian meille esittää. Ja sitä ennen Halo Helsingiltä. Voiko enkelitkin eksyä?
1: Aito-iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä? Ja kuten on tässä jo aikaisemmin ollut puhetta, niin näin maanantai-iltapäivissä mulla on ilo toteuttaa toivekappaleita. Ja Sailakin on nakannut viestiä tuttuun studion numeroon ja kysyy, että vieläkö ennättäisi hänenkin toivekappaleensa mukaan. Olisi nimittäin kiva kuulla. Yössä soi amerikaanoja esittäjänä Kyösti Mäki-Mattila, niin tällä kappaleella saataisiin taas tätä uutta viikkoa käynnistettyä.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Onhan tässä biisissä ihan mahtava meininki. Kyösti Mäki-Mattila ja Yössä soi Amerikaano, ja oli kuulija myös Sailan toivekappale. Kuule, pian olisi tarjolla Hectorilta. Kuunnellaan vaan Taivasta, sen jälkeen Paula Koivuniemen Luotan sydämen ääneen, ja kyllä mä ajattelin Arto Viskariakin soittaa vielä ennen kello 17.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Ei kun morjasta pöytään!
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
4: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhilaan.
7: No mikäs sulla nyt on?
8: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista.

0: kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
2: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
3: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
4: Kaikki kesän lempparit.

0: rahoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
4: 02
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vaan 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
13: Edelleen tuttu soundi. Ota easy ja nauti edelleen.
14: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
15: Minkälainen on sun unelmien talo?
16: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
17: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
18: No hei rakas.
19: Ootko Prismassa?
18: Täällähän minä.
19: Hyvä.
18: Mikäs tällä kertaa hätänä?
19: Ei niin mikään.
18: No mitäs nyt niin?
19: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
18: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
19: Teemme niin.
18: No hyvä.
19: On.
20: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
21: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Paula Koivuniemi, luotan sydämen ääneen. Mukavaa iltapäivän jatkoa. Kuuntelet Aito Iskelmää ja Mattilan Milla täällä. Täytyy sanoa, että ei nämä hiljaiset viikot ainakaan uutisissa ole vielä alkaneet, vaikka tuossa jo juhannustakin ennätettiin viettää. Tänään vähenevät valtion avut ovat puhuttaneet ja niistä varsinkin on suukopua käyneet sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman ja pääministeri Petteri Orpo. Ihan tuokin on kuluttua. Tuoreimmat kello 17 sähköuutiset. Mutta sitähän olisi Viskari Arttua tarjolla.
1: Aito Iskelmän iltapäivässä. Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
4: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
3: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
4: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja.
3: Chiquita, super duper, Ferdinando.
5: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
3: Juu, dinner takes it all.
5: Oh.
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Muriseeko muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kaikki käsikäyttöiset ruohonleikkurit ja trimmerit -15% keskiviikkoon asti.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
12: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä. Aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
14: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
15: Ai Vaasan sähköllä?
14: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
15: Siis näinköhän?
14: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
15: Siis onko Rovaniemellä?
14: Siellä ollaan myös.
15: Tampere?
14: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
15: Siis Oulussakin.
14: On. Ja osoite on.
13: Vaasan sähkö.fi.
16: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
17: Olkaa paikoillanne.
16: Mitä tarkoittaa?
17: Valmiit.
16: Nyt en ymmärrä.
17: Hep.
16: Mitä?
17: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
18: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
19: Määränpäänä rengas, Center.
20: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
21: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
22: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
23: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
24: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
25: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
26: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
27: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
28: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
29: Tilaamalla tarjoilijalta.
30: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
28: Nonni, lähetäänkö laivalle?
31: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design sale.

0: netissä mahtavin etuhinnoin.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Se on edelleen myöhästymisiä. VR:n mukaan syynä on ratajärjestelmä vika Jokelan ja Purolan välillä. Myöhästymiset kestävät reilusta puolesta tunnista 2 tuntiin. Myös muilla rataosuuksilla voi olla myöhästymisiä ja ne jatkuvat pitkälle alkuiltaan. Myöhästymiset alkoivat jo aamupäivällä. Viime vuoden toukokuussa tapahtuneen Hornet-onnettomuuden syy on selvinnyt. Ilmavoimien FA-18 Hornet-hävittäjä lensi Rovaniemen lentokentällä maahan 5 minuuttia lentonsa jälkeen. Ilmavoimien mukaan onnettomuuden syy oli esityslentoharjoittelussa virheellisesti suoritettu taitolentoliike. Lentäjä pelastautui heittoistuimella ja selvisi lievillä vammoilla. Ilmavoimat on muuttanut taitolentoihin liittyviä käytäntöjään onnettomuuden jälkeen. Yhdysvaltain keskuspankin Fedin pitkäaikainen pääjohtaja Alan Greenspan on kuollut. NBC News kertoo, että Greenspan kuoli 100-vuotiaana. Greenspan sairasti Parkinsonin tautia ja kuoli sen aiheuttamiin komplikaatioihin. Greenspan johti keskuspankkia 5 kautta vuosina 1987-2006. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance kertoo lähtevänsä Sveitsistä Iran-neuvottelujen jälkeen. CNN:n mukaan tekniset neuvottelut jatkuvat vielä tulevina päivinä ja viikkoina. Vancen mukaan Yhdysvallat saavutti neuvotteluissa 4 keskeistä tavoitetta. Tärkeimpänä hän piti sitä, että Iran on suostunut kutsumaan kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n tarkastajat maahan.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Päivä on maan etelä- ja keskiosissa poutainen ja pitkälti selkeä. Maan pohjoisosissa esiintyy sade- ja ukkoskuuroja. Lounaistuuli on puuskaista maan etelä- ja keskiosassa. Päivälämpötila on etelässä 20 ja 23 asteen välillä. Maan keskivaiheilla lämpötila painuu alle 20 asteen. Lapissa lämpötila on 10 ja 17 asteen välillä.
4: Eniten aitoa iskelmää, aitoa iskelmää.
5: Moi vaan ja oikein hyvää maanantai-iltapäivää ja alkanutta viikkoa. Mattilan Milla täällä ja ai että täällä puhelinlinjat iloisesti vilkkuivat hetki sitten, kun Arto Viskari oli äänessä Leavings-orkesterin kanssa. Tässäkö tämä oli kappale, joka ennen sähkeitä soi. Mutta tällä viikolla siis bongaillaan Artun Suomen muotoisen pilven alla nimistä kappaletta aamukuuden ja iltakuuden välillä. Että sitten kun se hitti tärähtää ilmoille, sulla on mahdollisuus voittaa liput Aito Iskelmän festareille, jotka siis tämän viikon lopulla järjestetään perjantaina ja lauantaina. 020-343-200 on numero studioon. Ja tosiaan nyt sitten ei tarvitse mennä edes voiton kanssa minkään arvontahatun kautta, vaan homma menee niin, että jos joku meistä vastaa sun puheluusi, niin se tarkoittaa paria lippua tuonne meidän festareille. Mutta nyt Rauli Padding, Somerjoki ja Ikkuna prinsessa, sen jälkeen Roxette ja Listen to your heart.
1: Aito iskelmän iltapäivä. Kotimaisen musiikin kivijalka.

0: Roksetteja Aito Iskelmän iltapäivään. Hei, huomenna tiistaina Kinnunen Aleksandrova showssa vieraana on operalaulaja Arne Pelkonen. Ja hänhän tuli toiseksi tämän kevään Tähdet tähdet -ohjelmassa ja on kertonut irtaantuneensa lestadiolaisliikkeestä aikuisiällä. Ja mielenkiintoista keskustelua on tiedossa heti kello 8 uutisten jälkeen huomenna Hannan ja Jennin johdolla tällä taajuudella. Kun vieraksi siis tosiaan saapuu operalaulaja Arne Pelkonen. Pian toteutan Tiina sun toivekappaleesi, jonka tarjoilee Tuuri Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani. Ja nyt Anna Erikssonilta iltayöhön kuljettaa.
1: Huomispäivän iskelmäklassikot soitossa jo nyt. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Anna Eriksson ja iltayöhön kuljettaa. Kuulijamme Tiina laittaa viestiä studion numeroon 050-569-9475 ja kirjoittaa, että mitenkäs olisi Milla vielä Tuuri Kilpeläisen ja Kaihon Karavaanin vaeltava aave. Ois kiva, näin kirjoittaa Tiina. No täällä kuule on kivaa nyt tiedossa.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Näin Tori Kilpeläinen ja Kaihon karavaani. Vaeltava aave. Kohti puolta kuutta kuljemme pian Westerinen yhtyeineen bändin johdolla, kun tiedossa on Tuo on kolme ja sen jälkeen tavaramarkkinoilta kevät. Ja ootko sä huomannut vanhemmiten, että sulle on saattanut tulla samankaltaisia piirteitä kuin sun vanhemmilla? Mm-hmm, tästä puhuttiin tänä aamuna Kinnunen Aleksandrova showssa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesänä saa.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. Go Market!

0: Tiina, jolloin pikkasen pätki vänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
0: Jonka rakensi lounea.
1: Lounea.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
3: Kuka on Keijo?
4: Meidän koira.
3: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
4: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
3: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
4: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
3: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puhilaan.
6: Tuti tässä moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
7: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: erilaisena maku.
1: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Halo?
4: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
3: Aa, se joo.
4: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
3: Okei. Okay.
4: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
3: En mä nyt.
5: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
6: Hei, itketään maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Minkälainen on sun unelmien talo?
10: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
11: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
12: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Tässä pääset kiinni paikallisen osaamisen ammattilaisiin.
14: Härmänkylpylän myynti- ja markkinointijohtaja Emilia Alasaari. Emilia, mikä on Härmänkylpylän Paanu Relax Spa?
15: Paanu on sellainen, voisi sanoa, että pieni irtiotto arjesta. Eli kun sinne astuu ovesta sisään, niin tulee heti sellainen olo, että nyt hengähdetään kunnolla. Paanu on meidän oma rauhallinen spa-maailma, jonne ollaan haettu inspiraatiota Etelä-Pohjanmaan luonnosta ja myös lakeuksien tunnelmasta.
14: Sä, Emilia, tosiaan jo vähän kerroit siitä, mutta mitä kaikkia sieltä Paanu Relax Spasta oikein löytyy?
15: Joo, Paanusta löytyy monenlaisia erilaisia elementtejä. Siellä pääsee nauttimaan erilaisista saunoista. Meillä on 3 erilaista saunaa, lämpimistä ja virkistävistä altaista. Niitä löytyy myöskin 3 erilaista elämyssuihkuista, elämyssuihkutunnelin muodossa ja monenlaisista muista tämmöisistä rentouttavista elementeistä. Meillä on siellä myöskin tämmöisiä itse tehtäviä hoitoja ja hoitotuotesetti saatavilla.
14: No mites tuonne Relax-spaahan sitten oikein pääsee?
15: No sinne pääsee aika helposti. Paanu löytyy tosiaan täältä meillä Härmänkylpylästä, Etelä-Pohjanmaalta. Kulkuyhteydet ylipäätään ympäri Suomen on kyllä Etelä-Pohjanmaalle melko näppärät. Ja Paanu voi tulla meille ihan hotellivieraana tai myös päiväkävijänä.
14: Sanoppas, Emilia Alasaari, että miksi tuonne Paanu Relax Spahan tulisi saapua?
15: No, fiilis on Paanussa jotain ihan erilaista. Paanu on vähän niin kuin oma pieni pakopaikka arjesta. Sinne kun astuu sisään, niin olo on heti niin kuin olisi jossain ihan muualla. Ja moni sanookin, että Paanussa jo ensimmäisen minuuttien aikana kiire unohtuu. Ja Paanu on myöskin sellainen paikka, minne tullaan palautumaan ja viettämään rentouttavaa aikaa joko yksin, kaksin tai ystävien kanssa.
14: Emilia, kerpos tähän loppuun vielä se, että mistä oikein löytyy lisätietoja Härmänkylpylän Paanu Relax Spasta.
15: Joo, Paanusta lisätietoja löytyy meidän nettisivuilta paanu.fi. Myöskin meidän somekanava kannattaa ottaa haltuun. Siellä on hyviä vinkkejä Paanun tulemiseen ja myöskin Paanusta olemiseen, että mitä kaikkea meillä on tarjolla.
13: Paikallista osaamista.

0: markkinat ja kevät. Janne-Kari Tapiolta.
1: Muisto vain jää. Hei, onko sulla sellaista tilannetta, että näin vanhemmiten olet alkanut muistuttamaan vanhempiasi tavalla tai toisella? No, tästä aiheesta tänä aamuna Kinnunen Aleksandrova showssa puhuttiin ja nyt me kaikki saadaan selitys sille, että jos Hanna vaikkapa huomenna aamuna kysyy, että onko se siellä hashtagissa, niin me kaikki tiedetään, että mitä hän tarkoittaa.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
3: Sitähän sanotaan, että ihminen rupeaa muistuttaa vanhempia jossain kohtaa, halusit tai et.
1: Kyllä.
3: Ja ei siinä mitään. Musta on ihan kiva muistuttaa semmoisissa hyvissä asioissa vaikkapa omaa äitiäni tai isäni, mutta nyt on semmoinen asia, mistä mä en ole niin varma, onko tämä niin hauskaa. Siis mun isä esimerkiksi, niin kun hän ei muista eri somealustojen nimiä, niin hän puhuu vaan aina hashtagista. Onko se siellä hashtagissa? Onko sekin siellä hashtagissa?
1: Okei.
3: Okay. Se on Instassa, niin eli hashtagissa. Ja hän antaa kaikkea tämmöisen tahalleenkin näitä tekee, mutta hän myös sillä niinku tavalla peittää sitä, että hän ei tiedä mistä puhutaan välttämättä. No nyt viikonloppuna oli semmoinen tilanne, että mun tytär, jolla on vaihtunut koripallovalmentaja, niin hän lähetti tälle valmentajalle WhatsAppia ja sitten yksi aihe siinä oli tämmöisen niinku yhteen WhatsApp-ryhmään liittyminen. Niin sitten kysyi, että hei, miten tämä voi lyhentää tämän, niinku, että kun tämä on niin pitkä sana tämä WhatsApp-ryhmä, että voiko se jotenkin lyhentää? Niin mä sanoin, että joo voi, että laita vaan VU-väliviiva-ryhmä. Sitten koko muu perhe hiljenee ja katsoo, mä oon silleen VU.
1: VU.
3: Niin, VU. VU-ryhmä. WhatsApp-ryhmä.
1: Joo.
3: Ja sitten alkaa semmoinen inttäminen. Mun molemmat lapset, puoliso sille, ei sitä kirjoiteta, että WhatsApp-ryhmä. Että se on
1: niin,
3: WhatsApp-ryhmä.
1: Niin onkin,
3: joo. Että ei ole. Mä oma hyvästä, ei tasan varmasti ole. Että sehän on WhatsApp-ryhmä. Se on WhatsApp. Se on VU. Minä laitan työpaikankin WhatsApp-ryhmiin, jos mä lyhennän, niin VU-ryhmä. Se on, kattokaa sieltä. Lukekaa sieltä appista. Lukekaa.
1: Yeah.
3: Mun poika aukaisee se ja tuo sen mulle niin kuin metrin päähän tähän näin silleen. Sinähän lukee WhatsApp.
1: Niin lukee.
3: Ja sen jälkeen mun puoliso oli silleen, että no niin, kuulostat ihan isältäs.
1: Joo.
3: Että se voisi inttää tolleen samanlainen vastaan, että onko se siellä hashtagissa, että se on siellä WhatsApp-ryhmässä. Vähän hävettää.
1: Joo, noi on, siis oma isäni käyttää aina, kun hän on varma jostain asiasta, niin minä takaan ja alleviivaan. Minä takaan ja alleviivaan silleen, että ei kannattaisi. Älä takaa ihan kaikkea.
3: Minä takasin ja alleviivasin ja nyt mulla on ihan oma WhatsApp-ryhmä.
2: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Ai ai, päivän kyllä parhaat naurut tarjosi tuossa just Kinnusen Hanna. Tämä oli Kari Tapio. Muisto vain jää. Ja Kinnunen Aleksandrova Show viihdyttää meitä jälleen huomenna kello 6 eteenpäin tällä taajuudella. No niin, pian Alana Miles ja Black Velvet. Ja sen jälkeen Dingolta Autiotalo.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

0: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium! Premium! Niin mikä se on?
2: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
1: Ai!
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.

0: Onko sulla purkkaa?
1: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
0: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
1: Jep, on. Mut näitä saa myös omenan makuisena.
2: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
1: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
2: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
3: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia nyt websäläisen designseilissä mahtavin etuhinnoin.
4: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
5: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
4: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
6: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
4: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
7: Minkälainen on sun unelmien talo?
8: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
9: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
10: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Alana Miles ja Black Velvet. 10 minuuttia ja kello on 18 ja tuolloin tuoreet sähköuutiset on kuultavissa Aito-iskelman taajuudelta. Mun nimeni on Milla Mattila, kiitän iltapäiväseurasta. Tästä se lähtee kuule taas pulkka mukavasti luistamaan täällä arjessa. Ja mehän laskettelemme kohti Aito-iskelmän festareita, jotka siis ensi viikon loppuna Porissa koetaan. Ja kyllä, joo, jos tuntuu sille, että ei se Arttu Viskarin kappale, että ei se soi. Ei se soi se Suomen muotoisen pilven alla. Niin mä voin luvata, että kyllä se vielä tällä viikolla tulee muutamaankin kertaan soimaan. Ja katsopas, Alana Miles lähti soimaan uudemman kerran. Kyllä mun pitää nyt sanoa tuolle Milesille, että hyvä on biisi, mutta mä kun oon luvannut vielä Pingoakin tässä soittaa ennen kello 18, niin päästetään porilainen bändi ääneen nyt kappaleella Autiotalla. Huomisiin!
1: Ilossa ja surussa, arjessa ja juhlassa. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
2: Tennarit, lenkkarit, tuutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lempparit.
3: Kaikki kesän lempparit.
4: Sittari hoitaa.
5: Ai.
6: Älä huido.
3: Ota off.
7: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Pitäskö syödä helmisimpukassa?
9: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
8: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
10: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
11: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
12: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
13: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
14: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
15: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
16: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
19: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
20: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
21: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
22: Munkin pitäisi taas pestä auto.
23: Tarviiko apua?
22: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
23: Pois alta! Ah!
24: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
25: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
26: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
2: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
3: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
2: Parhaat kotimaiset elokuvat.
4: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
5: Siinä oli pari muuttujia.
2: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vain 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Rakennusliike SRV selvittää Vantaan Tikkurilan onnettomuustalon parvekeratkaisua. Juhannuksena noin 30-vuotias mies putosi talon 5. kerroksen parvekelasituksen läpi ja kuoli. Tapahtuneessa ei alustavasti epäillä rikosta. Kaikki talon parvekkeet on asetettu käyttökieltoon. Taloyhtiön mukaan onnettomuusparvekkeessa ei havaittu puutteita kesäkuussa tehdyssä tarkastuksessa. Onnettomuustutkintakeskus ei ota tapausta tutkintaan, koska Tukesilla on jo käynnissä laajempi selvitys parvekekaiteiden turvallisuudesta. Pääradan ratajärjestelmävika on saatu korjattua, kertoo Fintraffic. Junaliikenne palaa normaaliksi illan aikana. Liikenteessä on päivällä ollut huomattavia myöhästymisiä. VR:n mukaan syynä oli ratajärjestelmävika Jokelan ja Purolan välillä. Myöhästymiset ovat vaihdelleet reilusta 1,5 tunnista 2 tuntiin. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE voi joutua vähentämään lähes koko henkilöstönsä. Järjestön pääsihteeri Vertti Kiukas kertoo esittävänsä hallitukselle, että hänet lomautetaan koko ensi vuodeksi. Muutosneuvottelut voivat johtaa jopa 29 työsuhteen päättymiseen. Taustalla on sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin esittämät uudet sote-järjestöjen avustusten kriteerit. Kriteereistä on syntynyt hallituksessa kiista. Pääministeri Petteri Orpo linjasi tänään, ettei Rydman voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Päivä on maan etelä- ja keskiosissa poutainen ja pitkälti selkeä. Maan pohjoisosissa esiintyy sade- ja ukkoskuuroja. Lounaistuuli on puuskaista maan etelä- ja keskiosassa. Päivälämpötila on etelässä 20 ja 23 asteen välillä. Maan keskivaiheilla lämpötila painuu alle 20 asteen. Lapissa lämpötila on 10 ja 17 asteen välillä.

0: Kohti Porin aito iskelmäfestivaalia mukana menossa Arttu Viskari.
1: Olen työkseni paskaa lapioinut.

0: ihan kovassa koulussa.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
2: Aivuni nousee siivilleen, kuka keksi rakkauden.
1: Muistoja nuoruudesta.
3: 15 kesää mä häntä himosin, ja sitten nähtiin kääntymässä musta.
1: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää. Minä

0: Aito Iskelmän kesäbiisibongaus jatkuu.
1: Aito Iskelmän kesäbiisinä soi.
2: Yhtä auttavan Jumala.
1: Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla. Viimeisiä festarilippuja viedään ja festariviikon kunniaksi tällä viikolla jokainen bongaus palkitaan. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 34 32 00 ja voit voittaa 2 hengen 2 päivän festariliput viikonlopun Aito Iskelmä-festivaaleille Poriin. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
5: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saa.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
9: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
8: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
10: Ja so, kalsong pos kansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
11: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
10: Joo, mikä on Porealas Ruotsiksi?
11: En tiedä, olisiko jakutsi.
10: Viskabaada vastu!
11: Tule nyt sieltä!
12: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
13: Menikö se?
14: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
15: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
14: Jonka rakensi Lounea.
15: Lounea.fi.
16: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
17: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
18: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
5: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
6: Koti.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
4: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
3: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
5: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Haju

0: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Viljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja ja mitä tykkäät?
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
3: Käyttöauto.
2: Arkeen ja unelmiin.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Valoisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Aito iskelmä.

0: Puila, mitä voin auttaa?
1: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
0: Kuka on Keijo?
1: Meidän koira.
0: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
1: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
0: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
1: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
0: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?

0: sen. Tuun. Tule puu-ilon.
1: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
2: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
1: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
2: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
1: Chiquita, super duper, Ferdinando.
3: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
1: Juu, dinner takes it all.
3: Oh.
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
5: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
6: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Halo?
13: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
12: Aa, se joo.
13: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
12: Mm.
13: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
12: Okei. Okay.
13: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
12: En mä nyt.
14: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
15: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
16: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Rakennusliike SRV selvittää Vantaan Tikkurilan onnettomuustalon parvekeratkaisua. Juhannuksena noin 30-vuotias mies putosi talon 5. kerroksen parvekelasituksen läpi ja kuoli. Tapahtuneessa ei alustavasti epäillä rikosta. Kaikki talon parvekkeet on asetettu käyttökieltoon. Taloyhtiön mukaan onnettomuusparvekkeessa ei havaittu puutteita kesäkuussa tehdyssä tarkastuksessa. Onnettomuustutkintakeskus ei ota tapausta tutkintaan, koska Tukesilla on jo käynnissä laajempi selvitys parvekekaiteiden turvallisuudesta. Pääradan ratajärjestelmävika on saatu korjattua, kertoo Fintraffic. Junaliikenne palaa normaaliksi illan aikana. Liikenteessä on päivällä ollut huomattavia myöhästymisiä. VR:n mukaan syynä oli ratajärjestelmävika Jokelan ja Purolan välillä. Myöhästymiset ovat vaihdelleet reilusta 1,5 tunnista 2 tuntiin. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE voi joutua vähentämään lähes koko henkilöstönsä. Järjestön pääsihteeri Vertti Kiukas kertoo esittävänsä hallitukselle, että hänet lomautetaan koko ensi vuodeksi. Muutosneuvottelut voivat johtaa jopa 29 työsuhteen päättymiseen. Taustalla on sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin esittämät uudet sote-järjestöjen avustusten kriteerit. Kriteereistä on syntynyt hallituksessa kiista. Pääministeri Petteri Orpo linjasi tänään, ettei Rydman voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Päivä on maan etelä- ja keskiosissa poutainen ja pitkälti selkeä. Maan pohjoisosissa esiintyy sade- ja ukkoskuuroja. Lounaistuuli on puuskaista maan etelä- ja keskiosassa. Päivälämpötila on etelässä 20 ja 23 asteen välillä. Maan keskivaiheilla lämpötila painuu alle 20 asteen. Lapissa lämpötila on 10 ja 17 asteen välillä.

0: Tätä on odotettu. Aito iskelmäfestivaali. Tänä viikonloppuna Porin Kirjurin luodossa. Ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi. Tule mukaan aitoon hauskanpitoon. Aito iskelmä.
1: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: hoita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
1: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
2: Tilaamalla tarjoilijalta.
3: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäänkö laivalle?
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
11: Määränpäänä rengas, Senter.
12: Yrittäjän lempiääni, lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
13: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
14: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
15: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
16: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
17: Kaikki kesän lempparit.
18: Sittari hoitaa.
19: Hei, kuka ajaa?
20: Mä oon juonut vain 4.
21: No, mä oon itse asiassa poltellut.
22: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
19: No totta kai, obviously näin.
22: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
23: No hei, rakas.
24: Ootko Prismassa?
23: Täällähän minä.
24: Hyvä.
23: Mikäs tällä kertaa hätänä?
24: Ei niin mikään.
23: No mitäs nyt niin?
24: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
23: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
24: Teemme niin.
23: No hyvä.
24: On.
25: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
26: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, et se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ois käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
5: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
4: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
5: Aioli.
4: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
5: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
4: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
5: Ihanaa.
6: Pääosassa Suomen suosituin Felix.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatunut.
2: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä. Aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Hedin automotive.fi.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
1: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
0: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
1: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
0: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
2: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
3: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
4: Epäilevin.
3: Mikäs nyt?
4: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firma

0: Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
1: Alepa. Urbaani legenda.
2: No hei, rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mitäs nyt niin?
3: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Varjoon kulkee se tie, jota rakkaus ei valon vie.
0: Muistoja.
2: Vaikka aaroja paperilla äläsi suutu, ei niistä asiat miksi.
0: Ja tulevaisuuden klassikoita.
3: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana vaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
1: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
2: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
3: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
2: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
4: Munkin pitäisi taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta! Ah!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
7: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0€.
8: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
11: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
10: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Aha.
10: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
12: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
14: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
15: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
14: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
15: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
14: Chiquita, super duper, Ferdinando.
16: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
14: Juu, dinner takes it all.
16: Oh.
17: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finnlines.
18: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
19: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
20: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
21: Ei olla koskaan nähty.
20: Eikö? No keitä te sitten ootte?
21: Me ollaan uutuusjuomia.
20: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
21: No S-Marketista tietysti.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Rakennusliike SRV selvittää Vantaan Tikkurilan onnettomuustalon parvekeratkaisua. Juhannuksena noin 30-vuotias mies putosi talon 5. kerroksen parvekelasituksen läpi ja kuoli. Tapahtuneessa ei alustavasti epäillä rikosta. Kaikki talon parvekkeet on asetettu käyttökieltoon. Taloyhtiön mukaan onnettomuusparvekkeessa ei havaittu puutteita kesäkuussa tehdyssä tarkastuksessa. Onnettomuustutkintakeskus ei ota tapausta tutkintaan, koska Tukesilla on jo käynnissä laajempi selvitys parvekekaiteiden turvallisuudesta. Pääradan ratajärjestelmävika on saatu korjattua, kertoo Fintraffic. Junaliikenne palaa normaaliksi illan aikana. Liikenteessä on päivällä ollut huomattavia myöhästymisiä. VR:n mukaan syynä oli ratajärjestelmävika Jokelan ja Purolan välillä. Myöhästymiset ovat vaihdelleet reilusta puolesta tunnista kahteen tuntiin. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE voi joutua vähentämään lähes koko henkilöstönsä. Järjestön pääsihteeri Vertti Kiukas kertoo esittävänsä hallitukselle, että hänet lomautetaan koko ensi vuodeksi. Muutosneuvottelut voivat johtaa jopa 29 työsuhteen päättymiseen. Taustalla on sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin esittämät uudet sote-järjestöjen avustusten kriteerit. Kriteereistä on syntynyt hallituksessa kiista. Pääministeri Petteri Orpo linjasi tänään, ettei Rydman voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää.
23: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
25: Päivä on maan etelä- ja keskiosissa poutainen ja pitkälti selkeä. Maan pohjoisosissa esiintyy sade- ja ukkoskuuroja. Lounaistuuli on puuskaista maan etelä- ja keskiosassa. Päivälämpötila on etelässä 20 ja 23 asteen välillä. Maan keskivaiheilla lämpötila painuu alle 20 asteen. Lapissa lämpötila on 10 ja 17 asteen välillä.

Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat. Aamun herkut tarjoilee Kinnunen Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti. Se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
1: Häiritsisikö se botoksi niin, muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun niin. Se tukkii sen näkyvyyden?
2: Niin.
0: Aito iskelmä.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
4: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
5: Kaikki kesän lempparit.
6: Sittari hoitaa.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli

0: Lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi?
3: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
6: Ponnista, rakas. Ponnista.
7: Tuu, Jani, pois sieltä.
6: Ponnista, pää näkyy jo.
7: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
6: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
7: Mitä? Miten niin?
6: Kätilö, mihin menit? Halo?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Nettisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
1: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: Röken ja bjuda en flaska jaffis. Anders liten men han dansar bra.
1: Mitä sä nyt oikein höpötät?
0: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
1: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
0: Ja vist, saanko mä tilata?
1: Et saa, nei.
2: Kun matkustat Ruotsiin Finnlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finnlines.
3: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
4: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
5: No hei rakas.
6: Ootko Prismassa?
5: Täällähän minä.
6: Hyvä.
5: Mikäs tällä kertaa hätänä?
6: Ei niin mikään.
5: No mitäs nyt niin?
6: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
5: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
6: Teemme niin.
5: No hyvä.
6: On.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
2: Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Vanajafestival.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Onks sulla purkkaa?
4: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
3: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
4: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
5: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi?
6: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
10: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
11: Kärkkäiseltä löytyy.
12: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
13: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
14: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
13: Vaasan sähkö.fi.
15: No mikäs sulla nyt on?
16: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
15: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
16: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
17: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi? Ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä.
18: Tämä on väärä paikka huilia. Nesteen liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
19: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
20: Mitä sä nyt oikein höpötät?
19: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
20: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
19: Ja vist. Saanko mä tilata?
20: Et saa. Nei.
8: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
21: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
22: Histek antihistamiinin sisältämä seti.

0: kaksivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
3: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
4: Mä Ruben. Ruben Vaara.
3: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
5: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
3: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
6: No hei, rakas.
7: Oletko Prismassa?
6: Täällähän minä.
7: Hyvä.
6: Mikäs tällä kertaa hätänä?
7: Ei niin mikään.
6: No mitäs nyt niin?
7: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
6: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
7: Teemme niin.
6: No hyvä.
7: On.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
9: Simahtiko ruohonleikkuri? Hajosiko lasten kahluuallas? Pompitko trampoliinin rikki? Ratkaisu on Etapin re-pisteet ja jäteasemat. Katso aukioloajat osoitteesta etappi.com. Re-pisteellä voit asioida milloin haluat 24/7 käyttämällä re-appia. Meille voit tuoda kaikki kodin jätteet. Tervetuloa re-pisteelle ja jäteasemalle. Kesäterveisin Lakeuden

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat. Aamun herkut tarjoilee Kinnunen Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10. Tätä soittaa Aito iskelmä.
1: Sinussa on valo, sinussa on yö, sinulla on sitkeä sydän.
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat. Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Laskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
5: Ai että. Hei, mikä toi on?
6: Onko toi punkki?
7: Älä huoli. Ota off punkki.
8: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Jaas, mitä nyt taas?
10: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueliivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
9: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
10: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa.
13: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
14: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
15: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes.
16: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
18: Olkaa paikoillanne.
17: Mitä tarkoittaa?
18: Valmiit.
17: Nyt en ymmärrä.
18: Hep!
17: Mitä?
18: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
19: Kadun varteen.
20: Parkkihalliin.
19: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
20: Ja sit lauletaan.
21: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
22: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Rakennusliike SRV selvittää Vantaan Tikkurilan onnettomuustalon parvekeratkaisua. Juhannuksena noin 30-vuotias mies putosi talon viidennen kerroksen parvekelasituksen läpi ja kuoli. Tapahtuneessa ei alustavasti epäillä rikosta. Kaikki talon parvekkeet on asetettu käyttökieltoon. Taloyhtiön mukaan onnettomuusparvekkeessa ei havaittu puutteita kesäkuussa tehdyssä tarkastuksessa. Onnettomuustutkintakeskus ei ota tapausta tutkintaan, koska Tukesilla on jo käynnissä laajempi selvitys parvekekaiteiden turvallisuudesta. Pääradan ratajärjestelmävika on saatu korjattua, kertoo Fintraffic. Junaliikenne palaa normaaliksi illan aikana. Liikenteessä on päivällä ollut huomattavia myöhästymisiä. VR:n mukaan syynä oli ratajärjestelmävika Jokelan ja Purolan välillä. Myöhästymiset ovat vaihdelleet reilusta puolesta tunnista kahteen tuntiin. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE voi joutua vähentämään lähes koko henkilöstönsä. Järjestön pääsihteeri Vertti Kiukas kertoo esittävänsä hallitukselle, että hänet lomautetaan koko ensi vuodeksi. Muutosneuvottelut voivat johtaa jopa 29 työsuhteen päättymiseen. Taustalla on sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin esittämät uudet sote-järjestöjen avustusten kriteerit. Kriteereistä on syntynyt hallituksessa kiista. Pääministeri Petteri Orpo linjasi tänään, ettei Rydman voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Päivä on maan etelä- ja keskiosissa poutainen ja pitkälti selkeä. Maan pohjoisosissa esiintyy sade- ja ukkoskuuroja. Lounaistuuli on puuskaista maan etelä- ja keskiosassa. Päivälämpötila on etelässä 20 ja 23 asteen välillä. Maan keskivaiheilla lämpötila painuu alle 20 asteen. Lapissa lämpötila on 10 ja 17 asteen välillä.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Yksinäisyys ympärillä.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Aivuni nousee siirilleen, kuka keksi rakkauden.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: 15 kesää mä häntä himosin, ja sitten nähtiin kääntymässä musta.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito Iskelmän kesäbiisibongaus jatkuu.
1: Aito Iskelmän kesäbiisinä soi.
2: Yhtä auttaa vain Jumala.
1: Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla. Viimeisiä festarilippuja viedään ja festariviikon kunniaksi tällä viikolla jokainen bongaus palkitaan. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 34 32 00 ja voit voittaa 2 hengen 2 päivän festariliput viikonlopun Aito Iskelmä-festivaaleille Poriin. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
3: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
6: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
5: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
6: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
5: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
7: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
5: Juu, dinner takes it all.
7: Oh.
8: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
9: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
10: No en nyt tiedä, onko.
9: Ai, ette oo.
10: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
9: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
10: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
9: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Kuule, Bondora. Ei kun Birgitta.
1: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
0: Ei kun mä yritin vaan.
1: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
0: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
1: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
2: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
3: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
4: herkku ja ruokapöytä.
5: On paras paikka päällä maa.
6: Isi. Iskä!
7: No?
6: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot.
8: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puila, mitä voin auttaa?
11: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
10: Kuka on Keijo?
11: Meidän koira.
10: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
11: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
10: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
11: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
10: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu-iloon.
13: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
14: Minkälainen on sun unelmien talo?
15: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
16: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
17: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ylöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaroista terveyteen, kauneuteen, muotiin sekä ravintolapalvelut.
18: Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä eloa.

0: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Osta 100 metriä kyllästettyä puutavaraa, saat 15% alennusta. Vain keskiviikkoon asti.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
6: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
7: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
8: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
7: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
9: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
4: Olkaa paikoillanne.
3: Mitä tarkoittaa?
4: Valmiit.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Hep!
3: Mitä?
4: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
1: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta?
3: Mm?
2: Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä.
4: Minkälainen on sun unelmien talo?
5: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
6: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
7: No hei rakas.
8: Olko Prismassa?
7: Täällähän minä.
8: Hyvä.
7: Mikäs tällä kertaa hätänä?
8: Ei niin mikään.
7: No mitäs nyt niin?
8: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
7: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
8: Teemme niin.
7: No hyvä.
8: On.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
4: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
3: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
8: Käyttöauto.
7: Arkeen ja unelmiin.
9: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
10: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
11: Tilaamalla tarjoilijalta.
12: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetääks laivalle?
13: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
11: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
13: Eiku, mä yritin vaan.
11: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
13: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
11: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille, kun vaimoksesi.
14: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
15: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
16: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
15: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
16: Jaa.
15: Ja sulle. On tätä Dagsmarkkia.
17: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
18: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
19: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
6: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
1: Parhaat kotimaiset elokuvat.
7: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
9: Siinä oli pari muuttujia.
1: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Rakennusliike SRV selvittää Vantaan Tikkurilan onnettomuustalon parvekeratkaisua. Juhannuksena noin 30-vuotias mies putosi talon 5. kerroksen parvekelasituksen läpi ja kuoli. Tapahtuneessa ei alustavasti epäillä rikosta. Kaikki talon parvekkeet on asetettu käyttökieltoon. Taloyhtiön mukaan onnettomuusparvekkeessa ei havaittu puutteita kesäkuussa tehdyssä tarkastuksessa. Onnettomuustutkintakeskus ei ota tapausta tutkintaan, koska Tukesilla on jo käynnissä laajempi selvitys parvekekaiteiden turvallisuudesta. Pääradan ratajärjestelmävika on saatu korjattua, kertoo Fintraffic. Junaliikenne palaa normaaliksi illan

0: aikana. Liikenteessä on päivällä ollut huomattavia myöhästymisiä. VR:n mukaan syynä oli ratajärjestelmävika Jokelan ja Purolan välillä. Myöhästymiset ovat vaihdelleet reilusta puolesta tunnista kahteen tuntiin. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE voi joutua vähentämään lähes koko henkilöstönsä. Järjestön pääsihteeri Vertti Kiukas kertoo esittävänsä hallitukselle, että hänet lomautetaan koko ensi vuodeksi. Muutosneuvottelut voivat johtaa jopa 29 työsuhteen päättymiseen. Taustalla on sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin esittämät uudet sote-järjestöjen avustusten kriteerit. Kriteereistä on syntynyt hallituksessa kiista. Pääministeri Petteri Orpo linjasi tänään, ettei Rydman voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Päivä on maan etelä- ja keskiosissa poutainen ja pitkälti selkeä. Maan pohjoisosissa esiintyy sade- ja ukkoskuuroja. Lounaistuuli on puuskaista maan etelä- ja keskiosassa. Päivälämpötila on etelässä 20 ja 23 asteen välillä. Maan keskivaiheilla lämpötila painuu alle 20 asteen. Lapissa lämpötila on 10 ja 17 asteen välillä.

0: Tätä on odotettu. Aito iskelmäfestivaali. Tänä viikonloppuna Porin Kirjurin luodossa. Ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi. Tule mukaan aitoon hauskanpitoon. Aito iskelmä.
1: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
2: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
1: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
2: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
1: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
3: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
1: Juu, dinner takes it all.
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesin...

0: kesällä. Loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finnlines.
1: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
2: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso.

0: vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin,
2: et se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mut eihän tää ois käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
5: Minkälainen on sun unelmien talo?
6: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
7: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
8: No hei, rakas.
9: Oletko Prismassa?
8: Täällähän minä.
9: Hyvä.
8: Mikäs tällä kertaa hätänä?
9: Ei niin mikään.
8: No mitäs nyt niin?
9: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
8: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
9: Teemme niin.
8: No hyvä.
9: On.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
0: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
0: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
9: Q-auto. Miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Okay, eli vain yksi appi?
9: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
12: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
13: Moi Untamo, missä sä oot?
12: Autossa.
13: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
12: Puuilosta? En mä tiedä.
13: Ai, mitä et tiedä?
12: Niin, että viittiinko hakee.
13: Kuin niin?
12: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
13: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
12: Häh? Firman piikkiin?
14: Yrittäjä! Avaa firman piikki!
15: Tule Puuiloon!
16: Minkälainen on sun unelmien talo?
17: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
18: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
19: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin,
2: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Ja so. Carlson Poskansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
6: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
5: Joo, mikä on Porealas Ruotsi?
6: En tiedä, olisiko jakutsi.
5: Viska paada vastu.
6: Tule nyt sieltä.
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
8: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Onko sulla purkkaa?
11: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
10: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
11: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
12: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
13: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Ai.
3: Älä huido.
4: Ota off.
5: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
7: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: No mikä sulla nyt on?
9: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
9: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
10: Halo?
11: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
10: Aa, se joo.
11: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
10: Okei.
11: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
10: En mä nyt.
12: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
13: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat. Ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolan tärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Ja so, Carlson på Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
5: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
4: Joo, mikä on Porealas Ruotsiksi?
5: En tiedä, olisiko jakutsi.
4: Viska baada vastu!
5: Tule nyt sieltä!
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin.

0: Mitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa, tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
1: buu.
0: Mutta kaikki maistaneet, että
2: mööö.
0: Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
3: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
4: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
5: Ai Vaasan sähköllä?
4: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
5: Siis näinköhän?
4: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
5: Siis onko Rovaniemellä?
4: Siellä ollaan myös.
5: Tampere?
4: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
5: Siis Oulussakin.
4: On, on. Ja osoite on.
3: Vaasan sähkö.fi.
6: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
7: Joo, tietty.
6: Ja huudat sitten kovaa seis.
7: Joo, joo, totta kai.
6: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
8: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
3: Määränpäänä rengas, Center. Kärkkäiseltä löytyy.
9: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
10: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
11: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
10: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
12: Kuollut mies löytyi Kasinan rannasta.
10: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
13: Minkälainen on sun unelmien talo?
14: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
15: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
16: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon. Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
2: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
3: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
2: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
3: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja.
2: Chiquita, super duper, Ferdinando.
4: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
2: Juu, dinner takes it all.
4: Oh.
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
9: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
10: Munkin pitäis taas pestä auto.
11: Tarviikko apua?
10: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
11: Pois alta!
10: Ah!
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Bestek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
3: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
2: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
4: Ei kun morjasta pöytään!
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
5: Kuka on Keijo?
6: Meidän koira.
5: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
6: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
5: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
6: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
5: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-iloon. Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
8: Minkälainen on sun unelmien talo?
9: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
10: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
11: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Aito iskelmä.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä.
0: Muriseeko muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kaikki käsikäyttöiset ruohonleikkurit ja trimmerit -15% keskiviikkoon asti.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Voihan Wednesday! Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. kuopionkaupunginteatteri.fi.
9: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
10: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
9: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
10: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
9: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
11: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
9: Juu, dinner takes it all.
11: Oh.
12: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
13: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
14: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
15: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
16: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000€, ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000€. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
19: Helsinki, Espoo, Turku.
20: Tampere, Lahti, Kouvola.
19: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
20: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
19: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
20: Ja sitten lauletaan.
21: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
22: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
23: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
22: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
23: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
22: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
24: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
23: Itse asiassa.
25: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
26: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
27: Eniten

Tätä on odotettu. Aito iskelmäfestivaali. Tänä viikonloppuna Porin Kirjurin luodossa. Ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi. Tule mukaan aitoon hauskanpitoon.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Juhu! Kun
1: saavut kotiisi
2: pimeäksi.
1: Come on, Maiju!
3: Ja viimeinen kysymys. Kuka on levyttänyt vuonna 1994 kappaleen Syvälle sydämeen sattuu?
2: Hyvä, tuo Tommi Läntinen.
1: Yes!
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölki.

Tätä on odotettu. Aito iskelmäfestivaali. Tänä viikonloppuna Porin Kirjurin luodossa. Ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi. Tule mukaan aitoon hauskampi.